0: Sommarmorgon. Bøkjen Plantor til matna kom ut som S-bøk, altså talgilt bøk, i 2024, men nu hun øyne tøk i pappurs utgave. Bøkjen et urslid av en verskattland som Bonavarstovan i samstarve med Naam og Sigurd Rasmussen tøk oss tid til Avare i 2022. Og Sigurd Rasmussen, du kant hørst og hever nek for å starve som nomslektar i plantefrøy av setronen og hever jøgnduna iskjøsløy finnes serien ek vi planter og æsne vi grønnmøte. Du skriver hese bøtjena. Velkommen i sommermorgon.
1: Takk for det, ja.
0: Jeg kan nevne at du hever æsne gjørst flere kjendingar om grover og ostagerer her i kringvartnån og så æsne skriver grøyner og anna. Men som jeg nevnte så kom bøtjen ut som S-bøk i 2024. Jeg kunne velge til at jeg var ut i pappers utgaven nå.
1: Jeg halte at folk hadde tro på leikere av affære innan teltene og leide seg bøkene fram, og de hadde tro på leikere av leide de imske sløyene fram av teltene, så ble jeg avgjort at det var nok bedre at prentene som en av vanlige pappersbøk. Kjølt om, det stender meira om de færre teltene, at det her flere lantjer som man kan færre vågjere ut og suttje meira om imisk plantesle.
0: Det var også nekka vi at man skulle rida inn av S-bøkjene i byrjanne, og det var kanskje også en forring.
1: Ja, det var en forring, men det ikke en forring meira, så det leilig, hun ligger også kjøpes av netten.
0: Hvor valgte tid å færre under Værskattlandene i 2022?
1: Det var tørver å vite mer om å være kjølpjærkjen og å finne vitan om imisk plantesløy til matna. Det var ikke en bok før, det er å skrive nekva greiner, men det er i togjeriton og greiner til undervisning. Fra gamle tog var nekka skrive fra Røyndarstøyne Tegnver i Høyvøk, men ringt å finne frem til. Og jeg har arbeidet ved plantefrøye og eisene ved hesten evnen og i Nebherrens år. Så nå heldte jeg at det var tog til at det ble savnet sammen, og Bonar Stoen var ved Trøndelag sinne, var egentlig AH og ute, og tog fikk vi sett dette sammen.
0: Ja, og hvor kom noen vi, altså, enda mal vi bøkjene og S-bøkjene øyne at til og med skolenemmingar kunne bruke hese vitanene?
1: Ja, nå det ikke fag i skolen, men det kunne det ganske være det her til noen Ørland, men nå har forelegene til at gjøre bøker ut, at gjøre noen godt tilfære ut, eisene til undervisning, og det har forelegene til at se det opp så løs at det vet ikke å og kan brukes, og det var Karina Toftegård som tog seg av tog, og det var et avmyndelig godt samstarv. Vi tog som har stålet utgavene.
0: Ja, tykk, hva annars enda målet vi brøkene?
1: Enda målet kanskje at vi kunne gjøre oss mer kjølpjærkjen. At breie videne ut om plantefrøye og om grønnmøte, bæje til vaksen og til garsnarer, og ikke minst eisene til bøten kanskje. De kunne få glede av hvordan velter vi denne gode råd, hvordan får vi denne æster å vekse, hvordan bedre vi dere et da vi skulle såa salat.
0: Ja, og om vi så skulle ta seg syndrom inneholdt i bøtjene, hva har du så valgt å legge den da, eller hvordan er hun kjipa, kan jeg synes spørre?
1: Ja, jeg har lagt den da at kjipene er så leis at de slø som i som og plante at henge sammen. Så leis at da vi tar som krossblom og slø, så det alle de sløene som krossblommer. Det vil si at det kål og røter og radiser og imslø av karsa. De har alle krossblomsløene, og så har jeg velget de etter en av 8 imeskon 18 som finnes til tja okkon. Eisen er tog at ta det var bølka i etter 18, så det kanskje så med smatcher som i 18. Og de setter nøkkelund av som og krøv til lente og måltene, og begge dustere og skeadørene halter seg ofte til som og at.
0: Om man er ho affære at dyrke alle deres grønnmøte, hvilke opplysninger kan man så få av i hese bøtjene?
1: Du kan få opplysninger om hos plantene eitra føreskån, og du kan få opplysninger om hos plantene eitra latoine, og her du tar latoinska heite, så kan du skriva til teltene, så kan du fære ut og finne alle opplysninger og alle verene om akkurat om tæsleie. Herfram til vi eisen det danske, enske og vi kvarste i uslenske heiten, ja. Og det kan eisen være spennende for at Lusland så vidt, hvordan det gjør at det her tar det velta. Velta grønnmet.
0: Og i nekva føren så hever du også noe helt utørselige veløyngar til hvordan man sår plantene eller grønnmetet.
1: Ja, her er veløyng, men vi tar unga røyndarstø, så at det egnar erfaringar og vidan som jeg finner fra øren som jeg skriver nye her.
0: Ja, tror jeg at det som jeg har saknat, det er en sauna vidan om hvordan gjør det om jeg ferdig lømmes at det skal gula røtter? Hva rikker i følgen? Hva er det du finner ikke vidtene om at nå hvordan grønnmøttesløyene vekser i følgen?
1: Jeg har tåsa unngjøkken og nek og er vi garsnere som har velt grønnmøtter til døme skolerøtter. Her er garsnere Sante, og vi har haft garsnere i Kyrkjebø, og i Vavon, og de har doa vel å greie fra, og sagt meg hvordan de får det rik, og hva jeg trobleger de her var. De trobleggene er jo ofte nekver. Det er vever, og det er vinter, og det er molten, og det er lente, og det er skeadur, og som kommer overst, og en seier som kommer i veltene, eller grågass, eller hva det nå kan være. Så jeg finner ikke opplysninger fra timer som har finnes tvitta, og erfaringer har vi eisen gjort meg selv, gjennom jeg var.
0: Så her ligger faktisk et størst savninger arbeid med eisen oppsøkjende arbeid at han fyrer hese bøtjene.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, og om man har hod til affære er røyne seg ved at velta, eller det skal grønnmøte, ja, hva er det så tydning at hukse om tar man fer i gang?
1: Jeg halte at man skal hukse om å begynne i småvån til den første. Finne et godt sted, vi går i målt, går en lente. Et lyd i øke, gjerne nøyde fjøstø, eller om man ikke fer til en så handelstø. At lente er vel vært, at det ikke er for vått. At det er ikke for sørst at det er kolka, de fleste grønnmøtesløyene krever kolk, og at det er vel varst mot fukle og ørendøyron, hvis det er ut av bygd, så er det vel varst mot seie, men eisen er det varst mot vinter, og så røyna fasløy først, kanskje de sløyene som man damer best, eller som man mangler, og det kunne være kanskje begynne å bære noen flere av sløven først. Rabarber vekser vel, og folk er glad for rabarber. Grønnleger vekser eisen vel. Kanskje båter og ost, det er damer som er helt vel. Det er alt flere av sløv, og det kommer atter og arom og arer. Så kan man røyne soa, åndersløv, imisk sløv og salate, og radisum, persilla i reisene, kan eisene vekse vel. Og da man så har røynt det, så kan man fære vågjere og røyne åndersløv, og hittje bøtjene.
0: Men du nevnte løvd hevetutning. Hevet her ser det større enn tutning.
1: En gammel grådligere gærer, han kjøver perfekt av løvd, men løvden er viktig, men altså etter at det ikke er for noe skutt. Det er plantene i skolen, eisen har vært ljøs. Og så et som forenker gløymer, det er vatten. Du tar det torsker, så rikker det ikke. Grønnmøte smakker ikke vel hvis det er ved utfører torsker til han får en mer baskan smak ofte. Så minnes til at vatten er vel, særlig ta ut det så. Alltså, frä kräver passa lite av vätet till nälingen.
0: Du nämnde ju östen heter vi molterna. Att hon ska teas och kolkas ganska östen. Ja.
1: Och vi har lejs och gå och sälja vid stället. Rötter av imenskons läge som har målten inte vara knorslått. Visst att det dömer sig en gola råd som möter en och stänger av en nio. Så delar hon sig och blivar ojön.
0: Vi tar sig att alltså, häver man till de såna vanliga gräsplän och att det är att för att gärna välta här så krävs det rättliga grundläggande arbete att välta måltena och gärna klara till grönmöte.
1: Så här är en gräsplän och att lära av en grönmötesteg så håller det bäst först att ha en vanlig äpplavält och i bäga ett och två år. Det så blir målten lejs och gå och det blir till att låka öksutet borstor. Så först ganska äpplar och så kan man göra en liten grönmötesvält vid favonslöv i första omfärs.
0: Ja, jeg gitt jeg til nek som har vært rønt, vi at det skal grønnmette, men til missetnast. Jeg har rønt med til dem vi gula råd, men det er ikke jeg slett ikke til at gula råden hun vokser ikke, hun ble bare sånn litt stoppe. Hva skal man huske om til man, hvis man skal røyne seg at det skal gula råder?
1: Gula råder er ikke lett at få vekse. Men om man doer, så vekser det helt vel, og det er imisk slø av gula røden, men vi tar ikke noen røntar ursligt som så, som sier hver slø vekser best, men tar du kjøperfri, så kan du få noe som heter sommergula røder, noe som heter hest eller vedre gula røder, men det er en rikvis av undersløene av taimån. Gula røden, hun krever leisamålt, av sandet er det god sandmålt, og det er et av beste til gula røde. Hun er så mye leis at her er ikke motstøven. Fræjen er ekvelig sent. Det må man minnes til. Det teker kanskje en trutja viker og er en gula røde fræjen. Og alle de trutja vikene skal fuktigheten eller vetan være høskende. Det vil si at du skal ut og vattne kanskje ikke daglig, men du skal alle lade holde eie vi at det ikke tror du vet at du tror du vet at så stekker fræje opp og døyr eller vil ikke vekse. Det er sånn fræje næler at han er tror jeg viker, tver tror jeg viker, så fer en helt tonn råd ned ur fræjen, lekt ned beina veien, og møter hun en steine av veien, så bøtjer råden seg, og det vil si at det er råden så for å vekse, og i vårt så blir hun knorslått et eller annet sprekker og fører utvinninger. Så det er veldig viktig at målten til gula røder er leis og gå og passelig våt. Og at tøyen til å såre er høskende. Det nytter ikke så at tøye til å hide ned for laver. Du kan eisen så at det gjør som med mjølkepakker, et eller annet rør inne, og så sette det ut. Du kan ikke bøye noe. Det kan bare til. Men det er sant, det her så at det er bært ut, og der rødene er jo utrolig finere og smakker. Alt er nok bedre enn det som vi innflytter.
0: Och ett annat som jag vet att göra det sen är salat. Och det man säger, det har vi själv i oss och jag växer här i följen. Men det har jag förtällt om här, och det kan man också läsa här i boken, är att det kan saktans växa väl i följen. Vad ska man också om hvis man får att diska salat?
1: Salat växer kött och det växer väl och det hör till kurvablomjätterna. Och faktisk en planta som er løtt å få oss vid. Det er eisen i åndersalat som hører til krossblomhjertene. Rucola som er veldomt, hun hører ikke til kurvablomhjertene, men vi bruker det som et salat. Og alt det vekser vel, og det vekser kjørt. Og vi kunne hente et og et blæ av hvis vi startet fra de ikste bløvene, så nevnte jeg hente til en medpakke eller til en nødre bit av nøkersalat og lette plantene vekse videre.
0: Er det annars til en værhue at til en veksende avhue kjøfølse at det skal grønnmøte, altså her i følgen?
1: Ja, det det bestemt. De unge vil jeg gjerne ha en salat av båret, og det kanskje øvelse enda vær, for noen som har en søgjene, og til helse godt, og til fruskere til som vi kunne føre beint ut og hente. Og Bonarstovan har nå en tunnel av sante her som det framleier eisende forsporer planter som folk har glede av å kunne sette nye, og til å ta er det lettere at få grønnmøte tar man setter forsporer planter nye.
0: Men det jo så løs at vi dyrker fremvis ikke så øljende grønnmøte i førjen, men vi tar ikke noen landbøyene var lente, men vi tar var nok sånn at dyrker jeg tøyer som først vil ha sluttet eller brukte til nækka. Helt det tog at det har vært godt hvis folk får at dyrker må ha grønnmøte?
1: Ja, og jo, så var vi mer av kjølbjergen. Men vi manglar en röntarstöd som kan vela ju om kvar ju slö och så lejes vid eja att ber och om bäst är att fyra att framlägga det. Och vi har nekvar troplikar i följon till vävor och till vinter och till tjörrock och till sejren som är gåa nu till diska ja. Och vi har ämska plaver reisande av skedorson och og imskon sjokon, ja.
0: Og da du nevner en røntarstø, kvært mener du så vi, kvært er det hun skal gjøre, og ja, kvært mangler, kan man si.
1: En røntarstø kunne rønt imisk slø, og dokumentere hver slø, og nær, og gosse, og hver tegjengen skal være, hver røkten i hele tiden skal være. Og skrasett hver jeg plaver, kunne være at til døbe skolerått, eller av eplen, eller av salaten, eller hva det nå skulle være. Krossblomsløyen er hervelig til at være fangt av imskomplaven.
0: Sikker Rasmussen, større takk for pratet, og jeg går et nå. Takk for disse bøtjene, planter til matene.
1: Takk for det. Jeg håper du får glede av henne, og få noe god råd.
2: Sommarmorgon.
3: Og så her var vi finner vi igjen her i utvarpstovene, og vi og kun i morgon en medover som fire, ikke så nekvann tog må si han hekk i Bergen noen. God morgon, Jens Jakob Hansen.
4: God morgon, Rune Jakobsson.
3: Ja, og det var jo Nutja Berg, som var av skratja der i Jar. Hva kan du si okkon om hessa ferien at du gjør det i Jar?
4: Det var en fer som skulle endurskapa sige i Nutjaberg, og Nutjaberg det her som unga drev og lunta. Det var, har vi finnst ikke fortalt fra pappa, han sier det var beint åren sætna krutsk. Og det har vi alltid hotis med det som han har fortalt, tog at det her la en bomber vi er triss og Og han forklarer at Luna la dopult og med den helt sjolver etter. Men han tok ikke greia fra Orlia Gosse til eksamen. Og det er jo så hotig ikke med Luna Søyan at Gosse gjør man det her. Jeg har vel rønt og hukket i bøker og kannet om bjergasøven, førja bjergasøven. Men det er ångestens ser akkurat han måten han gjør det på. Men så fikk jeg sendt han det fra en en mynd eller video som BBC har en dokumentar her der han sa og Digvelorst av Big Ben.
3: Aha.
4: Og da sier jeg akkurat her til å si, aha. Og det var akkurat samme måte. En støvler som jeg sa til å se hos meg Raja. Og det var alt her når til Norran for Fjallavatt. Så har vi vært tidlig til hjem og gjort akkurat loika. Og så var vi sett det opp og gjør og prøve av det.
3: Og to var så første med over?
4: Ja, første og nesten eneste. Det er bedre så hver ene trett som helst til, en som har bort AHO av Facebook, en som jeg annars ikke kjenner særlig vel, men jeg er jo aldri da lukka vel. Og vi var tvær som kom ned.
3: Ja, og hatt av Sovevit som fyllte der og Facebook, tog jeg til å legge mindre ut, og så strømte du en live fra hese løtene.
4: Ja, det var skreilet å strømme live, men det er bedre å sjekke alt vel.
3: Du har vært sin del av leisomgråte?
4: Ja, det var inte vitt du. Ut i sövnen som pappa fortalte du. Det är gåst att jag dreja lunt det här. Tog att det var en stein och lorsna i. Och en mäver fick stein och lär. Om man var vid upp eller om man var henne. Det vet jag inte. Men vanten och sövnen är alltid taget du först. Om etjena, så jag kan ta gråt, Luna kan ta gråt vid sig, eller männer av etjena. Och det är säkert det som har hänt, han verkar stanna, lära brottna i. Och det här är olja längt från bygden och etjena. Så det måste gå sig en renna hem bygdena efter doktorn. Och det är säkert tid jag inte var trots jag tog mer. Det är säkert var det mer att gänka. Från en annan vän, och det är inte mer än trots jag tog mer renna. Och så näkrar hem i fjällhuset som eisen är nog så längt. Jag får fäta en stia så jag kunde bära han hem i huset. Och där så kom huset väl lagt den här. Och vad som har hänt, jag vet inte. Men han var så inlagd där. Ta Lincoln City blev bombad. Det var inte. Så han nog lite lunch. Ja. Men akkurat årstället vet jag inte.
3: Men hette jo Ørvøse en tann nøymåtans utgjøren til plier av bruk av tatt og suger i Bjørken. Hvordan var det falt ut i trykkene?
4: Ja, det var så ena standande. Jag sitter och sån där brätten och läser luft. Så det är vitt så ju annars vi nu mot hans utje så är det seler, cyklar och det strammar om lören och om min att det rattliga blir helt. Men det är väl jobb helt. Det var ena standande. Det var sån frier, onge yo, onge nak.
3: Otroliga flotta myndir. Det kunde ju suttas att du någon Facebook-vänka.
4: Ja, jag gjorde inte nekva av det. Jag vi är två som gör filmer. Jon von Stenberg och jag. Och han var bara en video på att se ett hovskott. Och ville göra en film om det. Så han över vi och gör samröver och flöjde vid drån och allt. Så det ska nog släppa suttas.
3: Det här var spännande. Och det här var i grunden något som en framgång i morgon tror jag vi skulle ju i grunden först och främst ta oss om något annat. Så jag husker att vi färdade till det här nu, Jens Jakob.
4: Ja.
3: Och det här är i samband med en öliga näkv omrött händning. Vi är känt brästje nepalesiske havfjallaklintraren Nirmal Nimspurcha. Han döj genom skalvalopp av Broad Peak i Pakistan 13 juli. Och Purcha han gjorde det via giten då han gjorde det otroliga är klintra åt 14 fjällen som är och hackar en 8000 meter efter 124 stövon. Och detta brakt var lust och i heimel där filmen om 14 Peaks och jag nu sast och Netflix. Och Jens Jakob, du har ju själv varit en ekvån hövån fjällen. Kvart huxa i tog dessa tygintna borust om vannluckna tja Purcha och hans allie. Det är ju en han var ju mättare av era mittlen här kanske allra bästa och så är det nöjtje.
4: Ja, jeg vet ikke hva jeg husker, men jeg vet at det her er eisen, jeg tar ikke noe om at du kan fyrreke det, men du er ikke overrørlig. Og den beste kan eisen komme ut for eisen her, og han vet den beste, og han har vært flere for på Snøvfjøtlån, og han har enda vært oppe på K2, han har vetreklintring.
3: Och K2 är ett av det är ju ett ja. Vandamiklare fjall än Mount Everest, har det inte är
4: ja.
3: Lika högt.
4: K2, det är just när du fick Karakorum. Och det här fjallet som har varit nu kallas så K3. Det var råknat vid tölen som kåter och arn dig funnit av det hit. Och allt K2 är så bara värverande K2. Det var så avsågis att det här boende inte kan se det här fjall. Så det är ju inte namn. Men det är alltså Broad Peak.
3: Ja, hur är Broad Peak om man ska lösa det? Är det ett elbjörande fjäll att klintra ner igen?
4: Ja, det har vi sett med snäggen nu. Här är annars en standard gå filmer om akkurat det. Om en pålänning som klintrar på Broad Peak. Jag vet inte att fortälla hur han inte är en förfärdliga sysslig. Men han borde man leta efter. Och det är avgörst vandamig. Allt sådana fjäll är vandamig. Hvis man inte... Hvis man ikke greier i VTA og er man fer, så er man sikker at jeg kommer rattelig etter fyr.
3: Altså, tar man fer opp om 8000 meter, tar Robert et death zone på en skån?
4: Ja, det er death zone, ikke? Det vil si at du kommer opp her, så dørs du, ja, nok så kjøtt. Så tror jeg at det tror jeg det har man å leve og beint under, da sørste du levende, og så bor jeg etter veggrunnen, og så vil det gjøre kjøtt der.
3: Og det beste her var jo ilt ved særreisene.
4: Ja, ilt ingen gjør at hon gjør særlig at det er at du vil heite hvis du ikke helt, så blir det forferdelig kaldt. Det sier de aller fleste som har prøvd åttan helt, og så har de ikke klart at de gir vi opp, og så finner de å kunne andre helt, og så føler de hitan færre ut i kroppen. Så det er til er, og til nek som har halte det, det er ikke rett å færre vilt, det er snøyt, men jeg halte ikke til å færre på høyfjød, skal jeg ha noen regler. Du gjør det som du gjør, og det er viktig at det er, man, det er ikke det man kommer på, det må alle, men det er viktig at det er man kommer hjem i ødelen gøy. Jeg pleier å si til toppen og trygt hjemme. Mm. Det er det som man skal alle tunne si av seg selv.
3: Ja, men er det eisen, helt eisen tøtning at vi kjenner onke tog at er nøy ikke at man vinner på toppen?
4: Det er det viktigste. Og det skal man, det må man være greier i. Tog er hvis man er på toppen som mål, så kommer turen ikke å være, så var han aller helst ikke en god tur. Tog det er faktisk som nå er toppen. Det er enda til tilgangten. Vennigjengen og å være sammen med folkene. Jeg kan nevne til at sånn her Nims, han er et av møte, men det ble sli av en norskare, en samiskare kvinne som heter Kirsten Harilda, Harila, og sammen vi en ur Nepal. De ble slå av møte, og han hittet jeg i Everest Base Camp da jeg var her. Så det her ser man alltid, og det er vært i en fellesskap. Det ble så rævlig, det ble så livende for meg, at kunne jeg være sammen med folk som man annars bare ser i filmen. Og alle tar dømst han som kjipet for turen, og som er ferdig, og at du tør som jeg har vært, han er reisende ved Bjødlund, Fjørstand, Fjødlund.
3: Ok, men det er anker som, anker Miel som er overhovedet om hva slags ganske liker et så størst trusht av en sånn her skjøttene noen, er drøkka de hakste fjøttene, at jeg ganger innskjønne til sponsoren og fylkjære under møte ganske anker du vil tige fram om tryktene. Kan det være noe om det at jeg vil lagt noen fire i så måte, at det er også vanske at min sponsorer han vantar at jeg nøy i alle veien og tog må jeg gjøre det.
4: Han vant en etter steg her. Altså, nekva som folk kom til et færre på at hei mot Everest og Ærestand. Her kan kanskje være løgnet millioner på år. Det er dårst at du skal heve så øyelig enn jeg rundt om det. Og hvis det er til at det skal eisen just filmer på sin jord og alt, det er øyelig penger. Annars minst ikke øyelig hva det koster å slippe på her. Jo, det er her om. Og om så sponsoren setter krøv, så er det et øyelig trusht. Hvis vi kan vimmelde Øtlund hit, jeg filmer, kanskje særlig å lese bøkene. Jeg vet ikke en gang hvordan jeg at han som er skrivene, han var vi tar det for på Mount Everest, og så er det Jordan filmer om det. Og det var den første danske kvinnen som var reisende oppgjør her. Hun reiser skrivene bøkene, jeg som vimmelde. Og her er en postmaver i New York som har lov omkring Badnagers flotje at han skal komme på her og har en teckning vi og skal så vise og være til øyeblåster for disse bøttene. Og han er veldig ære fire og klarer det ikke, og det legger et øyelig trusk av at han som kjøper fire turen. Og selv om det på alle måter sier at nå skal du få en av mannene vente ned etter, så fer han vi inn og fer han på toppen, men det her kommer ikke ned, altså.
3: Ok. Nå var det så jeg skalva...
4: Nå er det i filmen, skoet.
3: Ja.
4: Ja, men her er forskjellig annet.
3: Jo. Nå var det så jeg skalva lopp som var benen til Nims og Taimon. Hver er du annars vantan til at du kommer helt her opp? Altså, skalver er nægget du vantan med glasset, Sjøvande. Er du undervisgifte?
4: Fjødler er imisk, men da jeg kommer i hans hatten her, så er det nægge vantan. Og i nøkrona av fjöllun er skalvar til det mest vanliga, det farligaste. Det er et som eitur, jeg har glömt hos det, eitur, det er et av vanda mikilasta som er, og her er skalvar alla somtøyn. Du kan nesten telja der og lorta, nesten da man teler øløyer, da man skal få så mange stedan til å legge landet, så er skalvar opp alla somtøyna. Og men det här som är av det här är det inte den stora vanten. Här är det mer att du går väckre den största vanten alla stan. Och det att du är här är så lite surövnet att du kommer upp i satan här. at alt blir tyngre. Man skal hava fyrreka sig på att du ska få där och det äta, så ska du vita akkurat kommer lomma där ut och bära till att du har vått honom och täcka till er och äta det. Det kan vara en spårning om lovet av dig. Hvis du missar vötterna så är det färdigt. Det är allt så vart. Och det är det som gör det hotäckande till folk och affärer sån stöd. Det är det som gör det hotäckande till mer. Det är det färdigt arbetet och att vi vill häva det så gott. Men vi tar bara släcka ut. Och ta i färs av turarna. Så är det inte tog att det flutsar från ökron. Så är det för att blå grejer är hur gott det är. Och det här vet jag i stand till här. Jag ska huxa om kvalumma fotografier bara till. Och om vi ska vilja täcka en mynt. Det är så farligt. Det är farligt att täcka en mynt. Du kan missa vötterna här. Eller vad det ska vara.
3: Och så virus möter man och tar ni var Maira Thomas och släpper att lägga sig i sin egna sång och ja. Släpper sig ut egna nåtthus och så framvis.
4: Ja, och sansen är bra kvaktor. Ta du hankor här i Bergen och det är bara ett som är i hötton. Ja, ganska större hånd nu är häckig i Bergen här. Ta kom du inte göra snäkt av det här som helst och lönne. Men när du klintrar här så kröter man sig i och det är allt övergörande. Hvis du ikke krøsjer det, så kan det hende at jeg kan forfølge litt. Og så kan du ikke få hukse om hvordan vekker det er hjemme, eller om det kommer ned i tunne boks, vi har en råkning eller rikkjære. Det er alt det blir lykke mitt. Alt er lykke mitt. Anna enn klikk og her, klikk og her. Toppen, sikt hjemme. Det er ene jeg skal hukse om. Du skal ikke hukse om nækene. Og det er Och så helt man att det nåt vis ju i blivit rävligt allt så är det så vi har helt ett och chim och flutcha eller för gråta den själ mamma då lockta men här är inte fall samband kanske inte själ mamma då och så kan inte låta det jacka att du kanske inte till den du kanst och annars du kanske göra det att ta samman och klara det jag kunde och ta kvite just näka in i ankar och som är lagt oj för att skapa hans hand. Här du hever näka som du släckte visste vart till. Att det kommer också fram några krafter som gör att du är helt... Nu får jag dodja för en tumma så gärna. Men tumman är gänga och du dörst inte. Du blir bara vi. Det är otäckande att veta att kan människa. Det kan så rävla mig mer. Det är ämne att bara parkera ett och du vill ha det så gott. Brukar det inte.
3: Och vi tar oss här i tunna filmerna till och till hur vi för storon Elbjörngon och hur vi rattliga truster i stövon Eisneberg vi sjuka och bugelske och allt möjligt men här ger inte att hur över Jeff Scarven över till att i oktober så första teater jag ska upp.
4: Ja, ta färg att du.
3: Kvä gång lejen.
4: Är färg samma stä som är var är att Amadablam. Och det här färget tog inte tog att jag ska vinna Amadablam. Du som långt kan jag vinna Fjöldlund. Fjöldlund är avgörd av vad som händer. Jag kan bara glädjas och säga tack för det gånger väl. Men det är tog att Amadablam är så avgörd. Det är man ska klintra vanliga berg på mot Everest och nekva under Fjöldlund. Det är gånger man. Det är en hövudspasseretur vid avgörd. Men det här är regulär klintring och det är alltid är så hotäckande och tälten stannar upp i en tinte för att du kan få och...
3: Ja, vi tar sen en mynt och det är öllt.
4: Ja, och det är då jag är för här. Annars har man väl att sätta några mål som här var ett tal eller också som är det inte större än att för. Och det här skulle så ha varit att det får upp på 20 000 meter och att jag har varit av 60 000 meter nästan 20 000. Men så helt det att det var så pent och spännande. Vi ser att det täver av Björn Kines affär. Och så får vi då sucha om det är en annan. Men det är en ärorsök. Och det är att jag har papi och finns Alzheimer. Och det vill jag lysa och fortälla om. Och allt det jag fucker så ahua och i turen som är. Så flatt det där samman vid turen. Så att det kan ha en insamling till Alzheimer-felaget och greja från om demens som räcker rättliga äggfolk. Alltså nästan allt vara rakt av det. Men det är fan som tås om det. Det är någon skam eller någon förbundet vittna. Och det förstår jag lite. og nekv er jo ensamhull, tog at det er dømer om folk som har haft en større vinnerskjær og gynnt jo i bindeklubb eller i mistiltøk, og tog det som blir sjuk, så dette alt nye fire, tog folk tår ikke, ja. Det vet ikke hva skal gjøre. Hvor snakker man vi av folk som er dement? Og det er avvarskjær mest av alt noe til jeg er
3: Så jeg tror jeg måtte gjøre det her, Eisne, at jeg stigmatisere.
4: Ja, hvordan jeg greier fra, og Eisne, jeg fyrreker folk. Jeg visste jo det skulle hente seg at en av døgnene fær demens, blod dementer, så vet jeg det at når hvordan jeg så kanskje det minnes at i en sjokk og vær snakket om det, og så kunne jeg skrive alt mye, eller ikke alt mye, og så kan jeg vise at han var gjerrig. Det har vi gjort før vi ADHD, men det är ett rondt blev en sån populär sjuka nästan som krabba mind som att det är så löje det är populära sjuker. Det är ju skrift men det är själva populärst av blood dementor.
3: Nej.
4: Det är skam.
3: Så här är det Sean kan sätta det här i oktober alltså ta det första steget men ta det nog
4: jag har en stor något jag det har då så vi SMS samtidigt till att det vill spela ju mer kunna släppa standa torchen og sjå okkur om det. Det vant jeg i så selv enn jeg på sjur. Og jeg mente jeg mer kunne sjå av balkonsen og sjå bare for sjøing og jeg mist. Men det har loftet det vel og virkelig, og det har vært tiltak, og jeg er tilblindt, og jeg minns ikke at det har vært, men det er 7. september, bare ikke åren, Alzheimer fell, jeg har 25 år jubileum. Det har vært en måned det, og det har vært en leier det fra 20 til 16, alltid. Her har vært klintrevekker, og demenskåre, og det är också det här vid hoppa. Jag är inte ut från att det är det. Och hvis det inte är det så gör inte vi. Men det är också det rattliga positivt. Så här kommer jag att visa tältet och dun kläder. Och så släppa folk att klintra och så ja.
3: Okej, okay. Det är också mer spännande.
4: Ja, det är glädje mig till.
3: Ja. Lugga en spårning av Arjen vid Rikke Av i morgon. Jag kör upp här en lustare som spyr. Kan så spyr jag en kör upp om det är så några lunta som kunde vara drin?
4: Nej, lunten är flöjen.
3: Han är flöjen.
4: Ja, vi kom till vårt drygen. Jag är snäll drygen, hvis vi är här.
3: Hej du, Josh,
4: ja? Sjort under all ålet. Ja, det är ju just. En lund till mig, eller min.
3: Ja.
4: Ja, jag fyllt ju. Här var en här stund. Det var det.
3: Det var det som var så tjöj, Josh.
4: Ja.
3: Stora tack för att du kom så gott, Josh, och Josh, och allt det bästa i vidfärda sjön till att höra mer om nästa ferien när jag tar här i oktober, att det här narskas till Ivesty 20.
4: Ja, det hoppas jag.
3: Ja. Tack för det. Och ja, Luf, så är vi efter här i framvis i utarstående og færre så smått er det gøy, tror jeg at klokken hun 4 minutter i nødjo.
0: Ja, det er færre vidt, ja. Klintring, hva tror du til Rune?
3: Jeg var en av før vi er noen fyrværende størsfeller, ja. Er han under, han kjenner han, heter Jesu Akko. Vi var en eker som var i botten, jeg sa, jeg kommer bare lukket til mikrofonen etter. Vi var en eker som var, og, ja, det var noen fyrre selv, tror jeg, ja. Hur ska jag ta han? Check vem
4: här. Väcker han dessa.
3: Här var han så stora steiner.
0: Man kan stanta honom. Ja, nämligen.
3: Här var det vid 4 mans. Jens Joakko och Jon Finn. Och så huxit det var henne gård under i dag som skulle röjna och suja.
4: Ja.
3: Tvär sio nyr av steinen.
0: Okej.
3: Och tvär finko dessen just. Det var annar.
0: Det var annar, okej. Så det här, hur så gick det Jens Jakob?
4: Ja, Jack säger han väl.
3: Det var en dejlig tur, ska jag säga.
4: Det var väl fyrräka, och det var så fyllt inte vi i fyrräkning annar, att det kom möjligt inte ett nästa, kommer ni göra steinen till Ötlund.
0: Att det kom en dessen just?
4: Ja, och vi har sett att tjeck var grilla och arm i fjol, och så tar vi inte bara att få till detta tjeck vi har sett oss.
0: Okej, okej.
3: Det var väl, vi tog också väl av tjånen då, så var det klart att här kom att det är en kök och jomfen.
0: Men jag måste fråga, kanst du inte i sällan här en gång?
3: Nej, det sa jag bara att det här. Hej, Jack, skriver en lustare.
4: Hej, Jack.
3: Nej, det var inte huxen grom, alltså. Det var, alltså, det ska suttas. Det är du rätt slukt, Lou?
0: Nej, men jag har vi ordentliga hattar. Alltså, så det är det sen som kommer fram. Alltså, bara vi börjar visa det och inte nu hittar.
3: Jo, och är det inte något om det här, Jack, att om du är så öjliga bänken så är det kanske inte så snillt att göra det.
4: Hvis man har hatt rasslo, som jeg ser en som hei, du nekker si at jeg har hatt rasslo, men det er ikke det det er. Det som man sier at jeg sier, jeg har jo lydsyndret at jeg det, at man har jo ikke lydsyndret hatt rasslo, det er jeg ser en som har hatt rasslo. Så skal man halte spille lenge vekk, eller få vidtjør for det. Så det finnes vidtjør. Jag vet en som han kom vi i Fjällabjörgarna för det. Eller förr jag klintra tog jag att han var bench för hatt och nu är han inte bench mer.
3: Och det är det här

Vi talar fram mot hur utländska vi och en öron utländsk som Sanchez som var väl omtagd ur fyrna gånger och så igen. Och är det ännu det? Till sankren för 8 år som Einar Marskan och Thomas Gunnarsson har gjort avgavis lä och år till. Her er det Høygur Morstens, en av folkakæreste og utlænske sangeren i 20. ålt som synker. Han begynner i sangerstidsløsene i Gåtemplarhusen i Låsene under 1944, og for så gjerne jeg framføre sammen med Florebølken etter det. Hesen sangeren var første for utgiven under 1944. Aldis kunde ikke glemme bøndasånen vid han blav egenom da han var kommet hjem etter, og sette seg fyr i at hitte han etter. Hun gjør det livet vid understand og fyllte hjertan om etter til bygden av Nes. Men først måtte hun køre vid rotebilen til Kjepstein nær en snese. Her slapp hun på i bilen til en eldre tjonen som skulle samme ved som hun. Hon fær sess i middelen havron og skola, og i landrovaren og tjataimon, og utvarsbespeller fyr 8 år. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvlaganon.

is no Og da vises som ta og

Og så gav vi det sin design og luften i morgen. Alle mannen gen, 21 folk av Bandero, er og vurs til Islande, og kan ikke komme etter her for neste 2 årene, skriver ro.is. For de som ikke er rydgjøsborgere i ES eller EFTA, er innfører bandet som er minst 2 år galdende for alt Schengen og HM. For henne er bandet bare galdende for Osland. Bandero var tidsen 13. juli da kvelder på atren kvelder nå kjøpe om hjelp, da han kjente seg høttene. Skipen var sett til Reykjavikar her til Hevelie, Sujan. De som har batar og balt 25B nøyest av Brynjese ved Tålem. Du uppskott dig om flera fysidéer kommer i första läge i attor i tingsalen sent i hes och mannen hon. Ett är första vidgör och jar formal i vinnonämnderna. Vinnonämnden har funnit om en vik och 13. August. Nästa tingfunder är 24. August. Sambarsvörden har batar och bara 25B, 44 fysidéer och negv. Tarvoro 3344 tar fysio arbetare. Nu är det brukt 3308 forsteger. Batanner och bara 25B fick bo om att gevasta fiska klockan 13 lejardagen och i syste vike. Och så är vi kommit till väckre. Löjde låt västan, men jag 5 meter om sekunder skulle jag ut hårst i stöv och solglottar. Fyra parsten gångkran nyr i ljusning och sätna parsten växer vintern upp i låt och frukslåt tror jag 8 meter om sekunder. Og i kvöld og i natt løyde låsundan minne 5 meter om sekunde, samtrige og som fraljur alla vevor. Fyra parsen i morgen låte frukst låte av landsinninje, minne 5 meter om sekunde, samtrige og akkurst alle, hiten en nødje til 13 sti.

ikke være normal. Klokken halvgon åtta. Alt sjå av fotballsamgångan FIFA, vi jo kjenner nu at hun gjør det flere mistøk, Tony Farnovik og kun gjør det atlanenar, om å sette stående et døttefella, som skulle selge parstere av midlan heimsmeistere av kappningsen og fotbollet til privater og illegjerer. Det skriver Damas Radio. Etter sender jeg leser gjennom brevet som bretska Sky News, vi finner hender av, og som var året etter en kreppefond i FIFA og i høvestene og Rabat og i Marokko. FIFA-forsetten Gianni Infantino og EL-skriveren i FIFA, Mathias Gravström, har underskrivet brevet. Ombyringen snur seg ikke så nøy om selv var atlanen her, men mer om at oppskottet lækle milene her er en Lima-londene var kunne i om atlanen her. Det var The Times som kunne avduke atlanen her og la søk og aftan. Og Leisland og FIFA slær eisne mangar om forsetten Gianni Infantino, og sier seg frem etter ikke vilja godtekke å anlåpe Leislina i FIFA, og er fellesskaperen for å gjøre alt han er mentor av verja sitt navn og omdømme. Europeiske fellesskaperen UEFA hever langt på fra at han ikke vil anlita FIFA, og fotballsambondene i Sverige og Wales har veist i allmänt på fra at det ikke stoler noen attervelde av Infantino, ta veler attor i mars kommande år. Oppstillingen av fræsten 18. november, skriver BBC. Iran har bo fra at det avtale er gjort ved Oman om å lette opp at det fyrer kjipaferselen om Hormuzsundet, skriver BBC. Talsmøveren for iranske 8. rødgjøsreie sier at det er nastående være bo fra hvordan avtalen skal skiljes og just hvor syklinger leien værer. Han avværer i samståndes om at leien ikke var tryggere enn så, är att hon är tänkt av amerikanska stångslunnen av iranska havnen. Är det inte först och för att frabanor kom om färslarna om Hormuzsundet, här omlade en femtingor av hemsens olja och flåtande gas över flott. Och jag kom amerikanska försätten Donald Trump i en avvärning till Iran, att hon sundet inte var lätt i uppbattor så fort att få äggusligare avlängar. Iran säger sig ta unga atlaner häva att samråda spainlägis vid USA. Iran treitar sig en tottlo på mellan 5-6% och man kräver 3%, medan USA vill ha färslen av fria. Uppskottet görs då och lagt fram om lov om stått och gärna i om. Det är inte landstörren som är ägda, men anstöv och flockan är tjovälde och framsökt. Ången lovgava är om stått och gärna i färgen. Stått i alleia til utländsk fyrra folk kärje möjligheterna till folket att finna sig fast en bostad och se flockaner som äger uppskottet. Och hon är helst ägstna kappingar avleende för gissningar husen. Sambars uppskottet skulle kommunerna avsätta regler om stått i alleia. Här som utlägare i Kjolvorbor släpper kommuner inte att ämarska stått i alleia. Ämarsingar för stortiga lejon vill att vi bära galdande för kjolstöv och varbostäger. Sambars uppskottet nu är stortiga leja i mesta leja trutsar manar. Tjovaldi och framsöks i ånche om hos en ägg uppskott herra kostar kommunen nu. Tillräckta metan och grejnilliga om fortjärlig och ävlängarna är sida där. Detta är samma uppskott som undanförna samgångar som tjovaldi och framsöks var i, värre vi och tänker vi i var. Men så kom vele. Og vekkere, løyde låtvestan, minne 5 meter om sekunden, skutja og torst og støv og solglottar. Fyra parsten gongra nyrjøsning, og setna parsten vekse vinteren, og på låt til frukslåt, skutja 8 meter om sekunden. Og i kvöld og i natt løyde låtsonnan, minne 5 meter om sekunden, samtrige og som fralyr alla vevor. Fyra parsten i morgen, låt til frukslåt av landsinninje, Minjen 5 meter om sekunde, samtrige og akkurat alle. Hiten nødje til 13 stig.

God morgon, det høst av vår 7. august. Klokkan går 5 minutter i vår halvgånåtta, og vi tilreier vi Einar Nogjære Sending vid sommarmåttene. Og i dag blir jeg et av helt store tiltakene i føreska sommeren, nemlig sommerfestivaleren i Klaksvøk. Han var helt den første ferd i Dordarvekre i 2004. 3000 ekongomerskje var selv til feriene, og ja, det var det. Öll ombyggen och här var utsällt. Detta första året var Ken Hensley och Bonnie M. Utlesko Hövudsnövne och lokala balkaner Franter och Chattnar Spalt och Eisenen. Men så gärna är sommarfestivalen Vaxen Ek och är i det första festivalen och hever flest vidjande. Och jag är där Aitnur Rasmus Sebak, Italo Brothers och Andreas Oddbjerg samma vid flera förska növnen som frästa av plakatene. Louis Mikkelsen, som har vært sammen med meg i Studio 4, Diana Uvikene, hun er i morgen via Kompainleis ur Klaksvøk. Hun får ikke noe skifte år ved Ragnhild Ellensgård, og har vært knyttet et festival noen øtl årene, og haft nekvar i muskar oppgaver. Og hesa fyr skipar hon at nu VIP-økje, her tonlagarar og arbeidsfolk kunne halda til med festivaleren Og hon får greia fra hvordan et godt VIP-økje ved å skrua saman. Og ja, nekva anna tilfærver restene fra sommerfestivalen og i sendingene og i morgon. Ein herre, og i føringar ikkje tidsast få noe mykje av til Rasmus Sebak. Han er vidtja flere for over, og frutja kvalde klokkan 20, ta trynan atter og ståra padl og voksbøye.

0: Det är Lydia Rivas då att Vox behöver för att leva vid ta här så tonar nu för att Leoa Grandma's Basement on kan to knock. Så färra vid att kanna kus veckri är ut där och det är ju mycket spännande tror jag det här är första dagen av sommarfestivalen och vi har en ja nog så lokal än vi har kon här nu Kjellbro Gamorgon.
1: God morgon
0: då. Ja, det är ju vi är ju som är kan man säga heimstäver tog in men alla då där av sommarfestival.
1: Ja, det är färdigt. Vi plejer över sommarfestival, det är färdigt oss nu.
0: Ja, och så är det att det här, här ser inte så gärna ut, eller ser rättliga gott ut i havn och lötene, hur ser man vara kring landet?
1: Jo, jag alltid det ser gott ut alla städerna. Vi tar jag och kors till morgon där på oss, så är det här är ångsen i spes längt, och vajen är klaxigt rulla av åker, pen här är nästan längt. Och det går vi över alla städerna och sin kulde, så jag hade en väldigt hög att näka där. Men nu är det så färdigt bäst rum. Om man har löte, jag vet inte, en tvar timmar eller så, så de kommer ner just en ring. Och vindfärden är löte, men i en 500 sekunder. Och de flesta vindmatar var en eller två meter som kom till. Och här var här i skutja och torst. Och men som i örnatten så regnades det i mig så självklart är i östnö och i stövån. Lukas som en jar, det var då. Så att vi skutja eller samtidigt eller sen, men det var slörelse då jag var nekbeten där. Så att den här regnades då i mig. Och hiten är kommande uppe till Kjettelstig i morgon. Och det här färre har varit gott över nästan alla det, kan du gott säga. Så att han bara växer vintern upp i trådjar till 8 meter om sekunder. Det är helt kjön, nej. Så har det en bryggväll där vi har fyllt vid en ägare där. Det är västan fyra. Och det här räcker med åter och det som är efter det här är av tog, det här får jag ta mest av sånt i kvöld. Inte som samräkt, men det är många som alla över. Fist västan fyra och så åt att alltså Estreter. Och norra kört här är ju, du nämnde det sommarfestivalen till ju så länge, nästan så länge Estus där var till.
0: Ja.
1: Så det skulle vara torst framme mot mitt nåt och kanske synder förbi. Men det är riktigt att sitta klocka och sådana ting. så det vi skulle klara av frysak i kvöld, framförallt här i norra kjön. Ett otroliga när vi. Och hittar för uppe i 13 steg och i det. Så da, fyra parten år siden, så ligger han av landsinningen, dette. Ikke nekker vinter, så kjørte 8 meter per sekunde, samtry og åkerste alle. Eller heldig sier alle, vi har ikke ganske det rett av, altså ja. Men så er han parten så fyrer han vester om atter til Øsning. Og her ligger han så resten av det nå. Øsning er en gav atter klagsvøk, og så er han parten er så alle vi har, men så er han parten om kvalitet, best åkerste alle i støvån og ta oss av dem, alt landet.

0: best också det alldeles stående i andra kvöld. Hittan morgon och lutsen var vi för mest att det hade en affär i Norge och landade i Genève i Sundan. Så det här blir touchet lite steg i morgon.
1: Ja, så till vever, Ljövar, att det släktes inte så gale. Helt gott i det, och jag syns det här som vi här till, till låget och lite här till i samband med det här morgon där inte, Ljövar, släktes så gale helt där.
0: Nej, det här. Det kan bruka oss allt.
1: Ja.
0: Bara så.
1: Ja. Och vi får sjönda vikeskiftes väckre för att det kunde i morgonaren.
0: Till morgonaren, ja.
1: Ja.
0: Det tror jag.
1: Fralok, ja, men tack för det först, Hannos, och vi fratta att det kunde i morgon.
0: Ja, så vill jag höra.
1: Tack för det.

0: Klockan är 8.
1: Bøtten og unge fyrjun eier framhaldande å lære dangst vel og virilige, og til skreift at nekker skoler velger kjære tøymatel i danskun og i hatdeil nir i tvær til trutja tøymar om viknam. Til skriver Bergur Samuelsen, nevnt av limer for jeg lærer av fela og skola blant noen. Han er reisen til samrøve ved Voa-portalen om evne.
2: Og det viser som ta og ungdommen får jeg hittet bare et engstelende filmen til Lømes. Det var brøttet stå en markant. Det stod nekkverdig og skilje nekkverdig dangstet det. Enn, bare for 2 år siden.
3: Berger Samuelsen, lærere og nevnta limer i førja lærerafela, sier i samrøve vi VP at fyrtotte ungdommeren beter dangst enn engst, men støvan jo helt brøtt. Enska mali hefur tråka öll onnur fremmand mal bursdur og eina roandi og i huaheim nun tjataimun unga. Men sambars Berger Samuelsen hefur ta stóran tutning at bøtna og ung læra seg danska mali, eins og tei eisne skulle læra seg til enska.
2: Min part av litteraturen og faglitteraturen av min omtlems er danskun og nekker enskun og lydsindra forskun. Det er en troplegjen hvis man doer for ytla dangst. Vi missar onkra norrländska identitet om oss, som man säger. Vi som inte doer mal. Då vet är det så ofta Danmark. Vi läser i Danmark och norr och era stanna. Arpa är här och 20 örender och allt med hemma det gör. Det som man har hittat med en shuffle-jump bara för 22 år sedan. Jag vill doa till han. Haltar av valen nu. Ta rytlar som en grundtalläge. Målslut.
3: At nekri skolar i Hesson Tøyon velje at skjera tøymatel i Donskon og i Hatdal nir og i tvær til trutja tøymar om vikna skæft, heldur Berger Samuelsen. Tøymatel i 80 ikkje vil skåre. Tvørst og imote, nemingan er må høyra og sutja danska male meire. Ein nudj atlan skal letjast, her nemingan er færre atter til at lesa nekk flere danskar bøker og sutja flere danskar norrlenskar filmar.
2: Men hade man jocknat huxast väl och välja kurs som man gröper stöven och ant. Jag är en också kritisk löt nu och släker på att dangstummarna är. Vet du, här var 4 mål i Fakustland. Och äkna mål ska då oss väl och väl. Det är sig självt. Och ängst då att det är så här vi dangst och så här vi partvis tuxstöjst. I kvällvis tuxstöjst. Så det är nog så små bort vid Faken och i Fakustland generellt. Och det är en iverkipa erbjörn som vi öjst mål tacka stöven till. Så det är näckfack och ätlig man ska tacka stöven till i Fakustland. Det är klart.
1: Det säger Berger Samuelsen, nämnda limer i förra lärarafälla i samröva vid Peter Zachariasen till Våbortalen. Jag kan själv nålse gör det insläge. Feralajaren som var tidig månadagen är vuxter av landet någon. Och han släpper inte att utföra i 2 år. Han var vid i en feralaje som talade i 8 folk om att förfunning. Det vuxte sig att han är inte löjvig att arbeta i färgen. Feralejaren fikk 20.000 kroner i sex som han tog vi, og nu er Sverige kommet ur Danmark om utvisningene. Ida Lykke Kanneberg er vår virkende søknaprester i Eies prestakjalte. Søknapresteren Jonhard Jekvansson er ferdig å lese farløyve og trutjer maner. Ida Lykke Kanneberg er dansk. Hun var prestvogt i 2021 og har med landet vært prester i Diakonissestiftelsen av Fredriksberg. Og her er talen om førske kyrkjøsøvån. Hette fyrst og fyr er begge kona og medavur er prester og folkekyrkjøsøvån i førjøen. Toi Ida Lykke Kanneberg er gift ved Thomas Kanneberg, som er søknet prester i Norsdreimøyar, er større prester Gjaldheim. Han blir innsetter 16. august. Tema vil være hån blir innsett 16. august og kvalvuga kyrkjøsøvån skriver folkekyrkjøsøvån av Heimasøyene. Trutjar omsøkner kommet til starve som såren skriver i førjon. Begge kvinner og menn har søkt. Det opplyser domstolstyrelsen. Opplyst vi ikke og hver land det omsøkjerne bygva. Nødje såren skriveren og førje ratten skal begynne 1. januar. Kun gjørst for 18. september hver er innstidla et innstidla vår til å få starve. Og skundfundet med det råherrer i ES ved provførsla løg fram 4, er ser han ikke falsk oppslå og greiner og flytta folk av hendingsene i Søvda for Vik og Søjan, kommer fra rosseskundaktøren. 2000 falske greiner og 6000 falske oppslå av sosial og milen var talt. Esse togjende kom fra danske utlendinger og integrasjonsmalerene. Hette er helt greit en rønt å skape avregg i Europa, sier danske råren Morten Bøtskov. Han var av funden noen vi hinner ESO-aranar vi marsen av malen om hendet torsdagen. Her leie han fram oppskått om å styrke samstarve mellom ES-londene og marsen av etterlid, om framtattare samskifte ved Trialond og legge tatt opp at mørken noen kjær ES. Om russiske mylingene sier danske råaren, Sampars Kristelig Dagblad, at han etter i første ferien av å sitte så greit at flytta folk av streymar vera nøytter og hybrid krujem. Så kom til vekkrem. Løyde låt vestan, men igjen 5 meter om sekunden, skutja og torst i støvun solglottar. Fyra parsten gonger han nye rjøsning, og sedna parsten vekser vinteren oppi låt til frukslåt, trutja til 8 meter om sekunden. Og i kvöld og i natt løyde låt sunnan, men igjen 5 meter om sekunden, samtrige og som fraløyur ela vevor. Fyrra parsten i morgen låt til frukslåt av landsinninje, minne en 5 meter om sekundet, samtrige og akkurst i alle. Hiten nutje til 13 stig.

0: Daniel Andovito, samma vi säkare satt av er. Sankrens Uber heter Suräpple. Och reportrar jokkara i morgon är Loiv. Hon är i Klaxvik och hever flera avtaler i hessun Tujmanon. Så till er önskar att boja vi. Vi får att tjeva till här åren nu. Loiv, görs väl?
1: Ja, jeg nu færen inn i husene til Husmøra-fjellene, og det bønt vi Atlantis og Føbåsfødlen. Så her backstage-barren. Jeg halte vi kallet det VIP-økje, men rett og slett er nok backstage-barren. Og det her steg som her tonelagere, teknikere og andre som arbeider sommerfesten og halte til. Og her mætra for om dagen om kveld i bar. Og Ragnhild Ellingsgård, ja, to skipar hessa backstage-barrena. Og to års øyne tøymer som hører vi av sommerfestivalen og søgjan han byrjar i fyra, ja, nu det jo 22 år søgjan i 2004. Og to har haft nekvar imsar oppgaver, og to og mævetun hava råkast her og nekvar år. Han er øyne vi pju, han er timpermævur. Og Kjammer sitter og snøt etter du inn ved hun. Hun 13, vi 14 kjøtt. Ja, god morgen til Bauer.
2: God morgen, og velkommen til Klaksvik. God morgen.
1: Ja, tid, kan man kalla tikkun en sommerfestival familie, halda dit?
2: Ja, det er halda godt at man kan, ha. Ved hun, kall du? Jo, enig, halda jeg.
1: Ja, ved hun, kan man si at du er vi siden du ble født, nesten?
2: Ja, det er alltid, det kan man godt si, ja. Til at mamma og pappa, til arbeider så kanskje, og jeg har, så vi tar vennet på her, og ja, jeg har alltid, jeg har vært nesten siden jeg ble født. Mm.
1: Ja, Ragnhild, du nevnte jo at Rasmus Sebak hever til dem skinner vi henne i ørmen.
3: Ja, Rasmus Sebak hever sånn vei her fyrre høysen, ja, og da var vi henne minne. Jeg minnes at han gikk vi henne og gav henne et etter. Og jeg var ikke med henne minnes det så rærlig vel, men hva skal synes du? Men det er også en av stortlige søvet her, Mika var her, da var vi henne i Orla Piklo til mamma Mika var vi. Og hun var nesten nøyfunger, og hun var så kritakvitt, og hun var kritakvitt her. Og mamma Mika var nekast og forlippte på henne. Hun gikk jo så store smykken om det, halsbånd og armringer og klirre i alt som hun var. Og hun var så forlippte på henne, øyreringen og halskjeden. Så det var jo akkurat sånne stortlige løter, og vi bøtte noen. Det er ikke alltid, eller det er ikke alltid ringt, nei, ikke. Det er nesten alltid godt vil at jeg var. Bøttene vi ser, vil jeg si.
1: Ja, og derfor har vi da pratet Sinde Møyre om, men om vi vender etter til disse hølene som vi er støtt i backstage-barrene, så har vi jo Ragnhild haft til oppgave at gjøre henne honelige og hemmelige. Ja, hvordan gjør du det, og hva har du hokset om?
3: Ja, som du, nå sitter vi den her i morgen, og en det ikke særlig honelig. Det ganske synd det sterilt den, men vi er ferdig. Da vi litt lærere å prate ut til, så får vi til gang til at gjøre dette honelig. Og her er det som steg her til honelagere, og de som er til arbeids Atlantfestivalen, kunne komme om dagen, kunne komme inn og ha en pause for oss å gå og mæte. Og om kvelden så er det... Kanske tonlagar som jag har haft ljorund och har flera timmar att bo i efter det ärende skulle jag paddeln så kunde man igen här, sitta hon och så här. Så om vi kvöld för det att vara ordentligt huggeligt. Här kommer vi en bar kommer upp att stanta, här kommer flera perer upp att hänga, blommor kommer att borra och ljus. Och för jag kan hävda tydning att detta är ett steg. Kvar oss de som är till arbets kunde komma in och slappa sig inte av och löta. Då man blir sån mor av att gänga ut i ögonen och rädda arbets att allt tyna och vara mitt som jag fölk. Så det är också steg här som man kan sträcka sig sin trakter och få en pärst av festivalen och vi och just den. Du kan sitta här och prata vid din vindfölk eller det som du arbetar samma vid. Utan att skulle göra så redan mycket. Og om kvelden tar jeg barren opp. Vi tar jo et anlegg sett opp på høstene, så ofte tar jeg tøvnager litt når jeg spiller, så kommer det nyan her ved instrumenten, og så sitter fløyre og spiller sammen. Ta er det ordentlig hona litt. Så det er sånn lydel festivaler og i festivalen.
1: Alltså det är vår honalit. Jag har ständat två mikrofoner och hattalare och anlägg. Det kan ni umynta mig er sera honalit och festligt. Men hur ser vi som större utländska stötterna kan man säga? Komma till rösten här eller halda till sig sin fysisk självan och ja, ger oss ett arbete och till det här eller hur?
3: Ja, det är inte ofta att de kommer ner. De här var sådant att det är fullt program. De har kommit till förra året. Det är några andra ting som de vill uppleva. Och det är ju torra. Alltså det här spelet är torra. dagliga loiva. Så ofta när för att jag paddlar någon och inte kan ska bara få fri och för att vi är i hotellet eller kärle någon annan för bekvämt. Men vi först får vi då sen det stora nånon och nya ner till er som jag då man är här kan ska hotla möta de lokala och mäska stämningen i byn så ankrar de man är kommer igen.
1: Ja, og tid har vært med til, man kan få med at hvordan er stemningen annars backstage? Og, ja, hvordan er det her? Kan man bli sånn starstruck når man arbeider så sted? Eller hvordan er det her? Er det bare hun har lyttet på noe å gå og prate og høre gående tone, som du sånn sier?
3: Ja, jeg vet ikke om jeg blir så eller starstruck langer. Det er ganske veldig, men morgen for 22 år siden. Det heter jo bare folk, Lukas, med og to, som du har noe helt fantastisk ting. Och det allra flesta av dem är så fint när jag gör det. Att om man så kanske är starstruck i 2 sekunder så går det kött över till det är så fint och blivit. Så jag har alltid inte att det blivit ordentligt att det är långt. Jag kanske blir för gammal.
1: Ja, som jag nämnde så har du ju varit på sen början och har haft näckbar ymsar uppgaver. Med annat att haft kjeldingar om hände och här har fortalt dem att Selja, det första året har jag gjort ett serranek på sjur. Jag kan så greja sig inte för att få uppgavet du har haft och hur sitter du och kipa det?
3: Ja, jag har haft alla möjliga uppgaver. Jag har minst det första året att ta var själva paddeln, inte stora paddeln, men att de smärre paddeln och presentera det. Så har vi haft hinne backstagehållande, vi har till stora paddeln och till lilla paddeln. Det er noe som har fyllt mest tjokken. Det var kanskje det vi bryr på, at det var kjeldinger og ikke midt i byen. Det tok jeg og med over noen. Det var noen gode folk og noen er. Og for noen var det øye tøtninger med ikke at hvis man skulle ha kjeldinger og ikke midt i byen, at det var hona litt, at det ikke ble bare et ruttelig ruskplås nesten, som man ikke til å se at kjeldinger og ruskplås kunne være. Og det var også øye, det er øye større tøtning for noen, at hvis man bjør i unge folk, at och kjeldingar plåsen lade så centralt så skulle det också vara alltså kipar eller gåvor och trycka karmar runt om så för att vara hejta tydning att vi tar till ordentliga mät till dig det finns enska morgmät och morgnen kunde köpa bojliga mät in i ögonen och grydrätt och trötla bättre hos och stå här nere här så säljde frukspressa juice och kaffe och läckers kaka och så hade vi ett hitapottar och sauna och öliga gott samstar vi samarittar och liv luivet och blåa krosset. Du vill vi tänkte att det här ojsen blev en sort att det blev hjärsta i Sjölvån festivalen. Det var en krävande uppgave som vi inte har långt, vi som vi har nästan fram i åkon till att hon kräver så mycket när vi tog i och fyra och tjänk och orska. Men som man vill ha det, så vi tänkte att det här det.
1: Jag tror nämnt det att du fick stå i vår 5 timmar sövn i Atlant festivalen. Det var öjligt.
3: Ja, det var en rikväll tog i och vi kanske börjar med Tvärvik och festivalen på Tjeres. Vi tog till sådana stora träfigurer som vi hette Jan Nyström, en lokal lista med över han malade. Så Tvärvik och festivalen, det var huset och åkon fullt vid följt som var i sving vi alltså hammar och sä och maling och det var ett öligt sorts upptäck achtarna festivalen ösne och mer festivalen var så hej ösne själv och sen rätt där vi hade ett dotter sådla för hem av urge någon ärende var fri där challenger och någon till det var så omrande för mig att det var gott där vara ja så det är näck festivaler för när här som vi har sovit och myndliga lite ta oss i kask slog.
1: Ja, tid har vi ju 3 bönt, det första kom alltid i 8 och som du säger så har det så tidigt sin smärre uppgaver av tikkon senaste åren. Jag skit här och hur så har det så helt sommarfestival i hese senaste åren kan man säga.
3: Ja, jag har vi finkat det här. Nu bygger vi ett ölja tatt och på med på en. Vi bygger bara ett härnaklöv härifrån som har fällat någon och men i öljan ek var här har vi till dem så inte haft gäster av sommarfestivalen. Någon fast skulle färd in av vi tjockon men ångest nu blir in den här grann du i. Och jag hade vet tack som vi där kanske saknar tandpasten och synter det som annars snackar om är så hyggligt att som har försvann och det kommer en falsk av vidkän. Tandpasten har vi saknar synter att kunna vara bara inne, tagg med åt gesten som kommer och vid att föräldrar har alltid har ringa samvetska tar man arbetar nek för det har vi alltid haft I för botten så vi har valt att trappa sin den nya och sen för jag kunna vara sin på schema vi tar imorgon och gänga ut jag och någon och hålla festival så man vi botten nu tar det blir inte äldre men spyrs du tej och det har vi på östens bostad vi ska skulle ge fast men tävla det inte
1: Det vill jag inte, men jag kan ju spela TV och tur 13 vid 14 och har varit på i alla dina, allt är lugnt kan man säga. Hur minns du att du är här? Hur har vi den tugen kring sommarfestivalen? Vi är för det som baden, hvis jag ska minnas att du är här.
2: Ja, jag tror vi är en god hund är tugen och jag önskar att du säger att mamma och pappa är en ganska nekvartera. Han är kvart görs nu, ett lärande. Men det är själv något som vi följer till att jag alltid är ihåg som att det är också vissa. Så det vi tar ofta hjälp till att det är klart. Och så vi är själv om vi inte gör som det är när vi var yngre. Så har vi varit nog så passare att vi och mamma och pappa. Alltså, det var just som vi alla tiden kommer att vara vi. Och så om kvällarna det kommer här vi att vi har några ommer och app. Som har oss sikker av oss.
1: Ja, og hva er det til dømes vil du prøve at gjøre, hvis du minnes at du tar seg til dømes om at gjøre en standmyndre av tøvnleggeren og et mom i hus. Hva minnes du at du da?
3: Jeg tror at du hadde huset. Det minnes jeg vel, det ditt var det. Du var ganske så lyd til det, men Tid det var att du har varit inte öljande att du har ute och hänta blommor som du har pyntat vid och du har hjälpt med att pynta forskjelligt. Och så har det varit öljande att ska rädda öron där. Det är det vi brukar göra när äga hund och äga hund också så har vi drinkt till dig.
1: Ja,
2: kan du säga det? Ja, så måste vi göra snäck öron där vi tar hänta blomster, vi tar vaska, rutta och helt hus. Vi tar bara just det som vi finns att vita och det är väldigt hyggligt. Så. Mm.
3: Till dömes inne här så har jag ofta varit klar till att täcka ett bord, någon vaska gulvet och ta och nu tar det blir inte äldre och ta i barren här luckar tar det stadigt upp och tar det öllig röskla komma och hjälpa mig att rota av. Mm. Till det var bord och en rikvi av tinkon.
1: Så hur vill du lysa stämningen av sommarfestivalen om vi har?
2: Det är en god stämning här. Hon är näkst stort lite och ja.
3: Du älskar sommarfestivalen.
2: Ja.
1: Ja, det här var min spurning. Nu är du just första. Hur ser det att finns propp nog av sommarfestivalen eller damer tar väl en?
2: Jag älskar en. Så man har ju kunnat sagt att det finns nog att ut att vi ska hänga på mamma och pappa och det är i alla sanns här så vidt är det. Men vi är inte uppvuxen vid någon öron än akkurat tog. Och jag har alltid efter att hona lite och nu vet vi allt vi kvar. Mamma och pappa är det. Vi tar oss där. Vi kunde komma in här som heter Sväng. Vi sitter Sväng och för vi är ett lag. Hvis nu det regnar ute så kunde jag och vi kunde komma in här. Ja, och som vi minns väl, det var i fjör, så kär. Det var det jag och några vinkorna, vi beställde pizza. Då sätter jag dock in i kurchen och får kunna äta till det är så kallt ut.
1: Så tänk att det här var ett här steg backstage, bara att kunna föra in. Hur ser vi i år? Hur ser först du att hålla sommarfestival? Är det namn eller något som du äter där? Glädje särskilt en till, kan man säga.
2: Ja, jag glömmer till Rasmus Sebach. Jag var ju jätten nästan fri. Och så Andreas Oddbjerg. För vi då så lust efter han spelar ju kul.
1: Och vad gör man annars som sommarfestival som 13 år gammal?
2: Du kan gå runt. Du är med på innan. Här är nästort lilla glimmer. Här är vi ofta i Chapa. Och så kan Anke Björk ganska in och kurs kväll så får man ha in till tej eller upphus eller kurs. Så gör man sig bara klara och hålla sig vid kronören.
3: Det börjar väl om gud här att jag kan klara till sommarfestivalen.
1: Ja, kostar det här. Jag såg ju mitt land och en flotta nägel vid SFA.
2: Ja, tack. Jo, i kjørskvalget har kommet når vi kommer hjem til åkken, og vi tilfører til, jeg kommer hjem til Danmark, så jeg kjøpte noen nekla ting, Og så var vi hjemme til åkken og gjorde nekkel. Og vi ble kjøtt litt nær, og vi funnet at vi tatt ikke toppkått etter. Så nå at den har hittet for jeg og tver er der og kjip og kjøpe. Og så får jeg ta med til åkken og bare kjøtt litt nær.
1: Ja, jeg har alltid hatt av min nekkelen til er øyelig og velomtøkt kjøtt han har unngått. Og det er øyelig kreativt, flott må jeg si. Ja, og er ditt tilfære i sving nå, Ragnhild? Vi att göra detta klart. Vi är det klara till kväll.
3: Ja, det är vi. Det är alltså det höllde och det huset är så dåligt så här är alltså det krävs inte så eller nek för att göra det klart eller för att få det hyggligt. Så vet jag väl sen som jag nämnde så kommer vi ta hem jar och sommarfestivalen ligger ju ofta så där när att vi är ute och landar på ett tärn och kommer hem. Lukas som ju fjör kom vi ta hem höstdagen och tandagen där det börjar ja. Men vi tar sådana gav folk att rädda honom så det är gånger, det är en problem. Klockan tror jag att vi är livet och klart här.
1: Ja, men Ragnhild Ellingsgård och Vån, stora tack för pratet och gav ett nu vid sommarfestivalen och arbetet här vid Backstage-barrarna. Ja, tack för det.
3: Tack för det själv och gav en festival.
2: Tack och gav en festival.
0: Ja, vi hørte fra Løyv, som var av Vidjan til Ragnhild, og døtten er her backstage, barren er. Og vi pratet fra Løyv om en av Luttaløde, men leder hun først fære til Tånar, som eisen vil ombå er, og sommerfestivalen hun heser for. Det er mest som ungen sommerfestivaler uten Eion Nolse. Han spiller heser for frutjafølt klokken 9.00 til å ståre paddelen.

0: Og til som vi tar av fjerde ut 84 Heine Lutzen og sangeren Sommar. Så har jeg datter å sette til reporter dere, Løyv, som av Sommarfestivalet. Gjør så vel, Løyv.
1: Ja, nekk for klagsforsynker gjør han nekk på sjur av sommerfestivalen nå. Og en tørre Henny Vest, Malvinus og familien, det var tre bøten. Og jeg har vel leidt med nyan av Kroarkøtt og Tudjo her til Bygva. Tøy at de får se han nekk hver gistende gester. Jeg gav morgen, Henny.
2: Gav morgen.
1: Ja, her vi sitter her vid morgonmattarbordet, her rundstyrker og kaffe, så her langt og ordentlig hona litt, så ikke at noen luftmadrasser blåster opp. Men kan du lykke forklare, hvordan noen gjester får dit du gjør?
2: Jeg har hatt 6 eller 20, så skjønner det pluss vidt 5, så her er noen folk om at trykker noen. Men jeg tror ikke helt kom opp i kjørskvølte, og 2-3 kom i det, og så har vi blåst 9 luftmadrasser. Ja, og så vi tips om apps. Onker stovne, onker gråkørsene, onker kontørene, onker kamerene. Ja, rundt alt hos.
1: Ja, til øljen, men så husene er øljen større og vel egnet til det, så gir det til å finne plass. Men jeg kunne ikke kjipa til det, altså, så var for eksempel den og hver en kroge nesten.
2: Ja, det gjør det, ja. Men, ja, så ble vi det at jeg var brunch av middag så syska, men alle jobbar stedet, alle har med vi, og onker skramlar ägg, onker sitter på bord, onker rotar av, onker vaskar upp, og om kvällde så blev det grilla, eller gör onker en grudratt eller också. Så alle jobbar stedet, och det här gånger öliga smärtfrukt, och ser hon av det.
1: Ja, som vi skiljer så är det en sivänja som är huvud lunchen nästan från ett sommarfestival i Bria, eller kossa.
2: Ja, så är det 2003 har vi haft just och vi åt också med Kreknius. Vi bor första hinner så nu men nu bygger vi till nästan av Örsnon. Mm. Och det är tar så med återvändande gestner och det var sånt nämmer det här för 415 sejan Archan Arjan och till att ta var öll bottnen små så ta pjats med sjöna på madrassen. De svåbar mittlen av föräldrarna, men nu är de vuxen, 15, 16, 18, 20, 21 år gammal. Och så har de vimfolkvissar och ja, åker vimfolk och tjalt. Och, men det ser hon av ut. Så jag gästner i mittlen 8 och 5 år, tror jag, halvtje. Så alla allspolkar.
1: Ja, och är detta mest familja och viner eller kossar?
2: Ja, alltså till bortse till mannen och konan och torra böten och batna böten och kyssna böten till mannen och så är det åker kyssna böten till åkerna av tajmon som är och vinfak till åkerna av tajmon som är blir vera och ja.
1: Så nu har det läxat träat, alltså tar böten i blivit äldre så håller det i nordfolk vid vissa rösterna.
2: Ja, det gör det. Mm-hmm. Ja, och så ösnö omkvällde med att vi sitter utanför er och så har det utgöken dagen, så hittar jag ösnö när gånger folk får bo i. Ja.
1: Ja, jag kan omvända mig att jag ska också lägga mätor till att mäta, jag tjejer 20 folk. Kossa skipa det kan vi mäta?
2: Ja, men jag köper ju sin drinn och att lära sin vi och manglar också så hoppar man om man är hebben och lever bonus och köper det som manglar. Mm. Ja.
1: Så det är inte kjoltöka kan man säga?
2: Ja, det är det. Ja.
1: Men du säger att plejagen också går en morgon med att och ösna soppa?
2: Ja, vi plejade att göra scramble egg och bacon och sånt till morgon med att äta mitt i blodet ganska mor. Och, ja, och soppa ofta mot kväll eller natten. Och så plejade att tända grillen att ta natten till tjej 8-tunna. Ja.
1: Så man spyr, hvordan ägg ska man bruka till scramble egg till tjejer och folk?
2: Jag var ju dusch med till faktiskt rattliga ägg. Så.
1: Men hej, jag bor ni på ett vis och du köter att köpa mor visst man glär.
2: Det är det, ja. Det är det.
1: Ja, och hvordan är annars sommarfestivalen Tjatikon? Kommer tid överhuvud om man har festival ökje eller är det mest här?
2: Nog mest här. Jeg pleier for om han har lyst til. Marilyn, han ofte hjemme. Og jeg er den yngste døtteren, så får man løsning en tur i Sylvaland til henne. Hun er nødde. Mm. Ja. Men, nei. Jeg pleier en konsert, og han pleier at jeg vil være verst til hjemme ved oss.
1: Ja, og du folkene som jeg kan umynda meg at jeg jo glede for at jeg var et sted at just da uklagsvukt av festivalen er.
2: Jo, det er det. Det är det. Och så tar det färre som det är sedan på höst. Så, ja, men i byn plötsligt nästa år, det blir det så.
1: Ja, och vad antar du det heter helt fram och innan kvar att rätt?
2: Jag vet inte. Man är där, där också vi. Ja.
1: Och som du säger så är det här var en sån i vinkelhus och här är hona lite på ett åstad för här terrassa, liksom mittlinne. Mittlen ja som ett o ja i huset och så är det en stor hav vi tror vi någon runt om och hur så vi költ någon ta sätta folk själva upp och något som ja skiva sig här själva
2: ja ja det gör det och ja så blir man ganska ta en hund och just nu jag helt i onkel stank och jag hade sett upp. Mm. Och ja och så blev det mest när det sista tältet kom upp så var det om man har Luisa så det blev sent mest aggressivt.
1: Och hur ser vi sig ringt vevor är tält standard tält när vi alla östen tar alltså vi ska räkna eller kommer det ta den där släppa sig in i husen.
2: Nej det är ju nog så stilt här på ett och tror ni det var väl gott le men så önskade jag vart så något tält så här är det en golfermetrar. Man kan lägga en madrass i golf. Mm. Ja.
1: Så när det råkar lir, men gauer och hon har lir och stått lir, det är lite för framman kjöld tickon.
2: Ja, ordentliga. Vi är ordentliga spänt. Och, ja, den yngsta, hon gläser kvarna här. Till Flora från Marie, hon spyrer, hvordan är det här nu efter till festivalet vi är efter? Hvordan är det här nu? Så jo, allt gläser och allt lånar sig.
1: Och nu börjar första tilltäget ju Silent Disco till halvdje klockan halvgång tjej och så första konserten klockan tjej och första konserten och stora paddel klockan tutsjo till Hamra Dom. När kommer första gästen i det?
2: Första gästen som jag var i Dom, det är kommer att man arbetar i. Och alla, inte alla. Jo, de flesta av folk, det är faktiskt hana folk. Och vi har en festivalsang som hör till åkra matrikel och det är... Det är välkomst Sankren och han vill spela till Flora för Jöknen festivalen. Och jag vet inte om jag säger det, men det är tjurskålet och haunen socker, Klagsvig rockar.
1: Så en ordentlig gav och välkomst Sankren till andra följtjena. Ja, men Henny West, stora tack för att prata och ordentlig gav en sommarfestival.
2: Tack som löjus. Välkomst på boj.
0: Takk fyrir Lúv Bænlæs úr Klaksvík og Lúv hon hefur eina avtali at rétt svo at hon fer at skunda sér vujare og það gefur okkur eitt höfu til aftur at spela tónar som vera á sumarfestivalnum í ár. Ein konsert som ekki fyrir gleða sig til, það þetta hér ja, stóra kombatju tjóra Faro 5, það hafa haft onkrar framförslur, men þetta verður svo tann största, tú fyrir allt ég verið er.

0: Her hørte vi Andreas Oddberg og hjem fra Bøyken. Så færre vi datter er sett til reporterokkere Løyv. Gjørs vel, Løyv.
1: Ja, nu har vi løyta meg iver av Biskopstorg. Vi standa utenfor her. Jeg og Erik Biskopstø, fyrskipper av Sommerfestivalen. God morgen, Erik.
2: God morgen.
1: Ja, nu är klockan 12:00 och första tilltaget av sommarfestivalen, alltså ordentliga tilltaget till klockan 12:30, Silent Disco i Kjalten, så igen är Torfri Tausen, Samuel och Benjamin, Going for the One och Skronne, och så blir det första konserten av Störa Patten och klockan 12:00 ikväll till Hamradon som spelar, och så att han att här är Alias Morera, Signar och John och Italo Brothers av Skronne. Ja, jag måste spela Erik, hur här skär ut till att vara nog så klart, men hur är stövande på att nu är det inte klar till första konserterna och till kväll, ja, till att sommarfestivalen börjar?
2: Jo, ja, det ser gott ut. Här är om att vara klart. Onkel Snöglar är som alltid är på ett punkt. Jag har alltid vid det här skor och fronten. Och väcker vi också när det är en vidare rika till så det är ordentligt hovalligt och näckre badar kommer och det är ordentligt festivalstämningar. Och nu nämnde du att det börjar kväll, men det börjar fyra på dagen till det som jag har till Östen Inland igen och att baden glädser till det Silvaland börjar ju nog så väl. I mojnet i klant tror jag, tar man lukat upp, i mojnet i klant tror jag att långt det här börjar. Och bötenjockna här, det är så häppna att släppa röjna, jag ser nu inte hoppar som kommer som ångar där uppe för. Och det är simpelt så spänt. När släppar det här hoppar, när släppar så. Det är också en festival som lever sitt äkla löv för det unga och det går för sig innan då. Så det är nog sån här fjällbrott som är skrån nästa del här. Och inte minst, vi har ju truttjar större delar.
1: Ja, nu nämnt du Silvaland och några nya hoppeborger. Ja, kvart är annars skrån i Silvaland nu?
2: Jag har tvär hattler, den gamla Kajadlen som jag känner. Hon är att trämmer vid Hoppeborgen. Faktiskt omgående vi har snäckat Hoppeborgen som vi har. Och det ser gott ut. Och så är det hin hattlen, alltså hin hattlen, Batendahattlen som är näka nuttjärre. Det är så samma byggt där. Och i sin samma byggning är det sådana djuragärer som man kan sjunker djur och satsa sin rörelse och upplevningar. Och så i Batendahattlen, här är bara framförsler som ja som kanske sauna på en annan mat än med en aktivitet när kanske är mer i kaj eller så är framförsler och alltså kanske pinka på något och i vatten eller så det syns upp då helt eller så.
1: Ja, och hade ju en god festival till familjer här tar tutning för tycker att ta ut en ägg till bottenna.
2: Ja, jag just och det är något som man rätt där fest alla tunna så vi det Ölla Brian Skara, det är simpelt all familjen som kommer, ja. Och det är det här satt det, ja.
1: Ja, och vi har ju hört att det kommer sedan en utgör till färger i år. Vanliga för det trutja trailer vi utgör till den där stora paddeln som är ja, största, största scenen i färgen. Men Rasmus Sebak och Andreas Oddbjörk har trutja trailer i Parst. Du tar inte att ha så stor framförsel som i Danmark och i Örum London. Du säger i allt av Rabbi Eiffen i en samråd att det kan ska vara en logistisk erbjörning att få plås till trailerna och få allt att utgörna på plås. Hur ser du inte att vi tog?
2: Ja, absolut. Det är absolut en erbjörning och en spännande erbjörning.

0: sært ivra okkar trailer stað at her. Men tú vet við hava nokk so stóra flöt í her sem er asfalterað. Altså her er nokk so gøur umstøður til logistikk. Og so er ta sæst at man rennar fram okkar trailer inn á øki og so tæðar tømtur so fáðar út aftur. Og so innar seg at at fá utgjørnar partur og so verður ta flottur og so koma nokk trailer inn. Og eg nemti at sepa kei trutjar trailer og Oddbjørg kei eisini trutjar, men tú betur so hevur frætt at Oddbjørg tekur ugasa ein bæra tvær so tæi gott prolusion part. Men vi är inte vana vid att ha så mycket utgör, så vi hoppas allt för att klappa och vi har alla mycket goda tonaliga tekniker och sving på ett annat förringar, så vi vet att det här kan gå väl.
1: Mm-hmm. Och Rasmus Sebak, han spelar Frydja kvöld och Andreas Oddbjerg lejar kvöld. Men hur är det att man har ja, framförsligt vid så mycket utgör? Är det bara till att häva? Eller hur häver man ära framförsligt av paddeln och arden? Och hur mycket ska man bruka till så öriga klarskull till sig nästa större konserterna?
0: Ja, det är öliga och spurningar. Och i halvdelen som jag har skiltat så häver jag från Sebak fullständigt separat sett upp bägge vid strämtalven och ödlån. Så det är nästan som att från A till B eller så. Och paddeln är så mycket större att man kan gera klart til næsta bøltin Holgun aftar fyrir mian hans er verið rullið út og svo verið til næsta gjør klart og skiftin er öllast stort da svo det er verið en erbjörning men þetta er menn som er venn við að gera da og svo men vi er bara ekki vonum við svo stör skift da svo Sommarsvalen jag är för några bjöa. Det är mest fjällbröta pallshowen jag har. Jag vet hur vi har kommit vid fotlån, kolissen och sett upp. Så jag är nog spänt på vidare. Kostar för att rycka Jakon? Det är en erbjörning, kanske säkert.
1: Ja, måste du mörda om vad det är för en framförsel? Vad det är för en show tar vi kunde vänta och kunde för att ta i mun. Alltså då sa vi dem, vad är det eld och jag show eller kvart, vad är det för utgör som ska till då?
0: Ja, så jag har inte sett mig så reellt när jag kommer ut av annan till att man tar sig att vi vill komma vid foten sätta upp. Vi tog som det här hur vi ser och så är vi, ja, kärs väl, här är karmander och imponerar oss när vi tickar och så är det lugga spänt som att landa. Jag vet inte akkurat vad vi får uppleva, men det är rätt för en rätt fjällbrott. Det är så alldeles säkert.
1: Ja, det här är spännande. Vi är här och de plejer ofta när jag har varit störst allt jag har namn. Tidigare har haft någon som Scorpion, Smokey, Westlife, Toto, Alan Walker, Europe, Uriah Heep och UB40. Och så här har de alltid haft en flera aktuella utländsk namn. Men i år är det hösten ur Danmark, alltså Rasmus Sebak och Andreas Oddbjerg. Och så här har vi Östne Italo Brothers ur Tyskland. Och så Östne Gauar, Föreska, Bölkar och Önstäcklingar. Ja, för jag hade valt inte att affära efter någon sån här stor och allt tjoa ja, utländska namn kan man säga i år.
0: Det som är området till att ha Bölk som klarar att leverera och så folk kunde glädja sig till. Och det här såg vi har han som är nu och folk är öliga spänt på att det här som vi har skrånne. Och flera som säger att det är det bästa skrä i nära. Så det är så öll imest då att folk reagerar på det här skrä. Och det blev så löj i sammanfall att det blev två av de största danska i år. Så jag tillfälligtvis så kunde Bayer. Man vant det faktiskt inte Bayer för att kunna i år. Man sände ju följare ut och så knappt jag så meldde av Bayer ankomst och så. Så fänger jag borde sen där, men det var så här en gåkomna kjön till jag faktiskt är öliga spänt på det. Sebak är ju vid långa banan och återg i näga nuttjärre och tar det här kursen ut, man tar utförtjär sig vid tonlöken och svar så. Så det här supplerar kvarna fint faktiskt.
1: Ja, och jag känner ju Rasmus Sebak, han är ju en värld som har fäst vid all någon fyr, jag hade tvärfyrer. Och det här plejer alltid att vara en varsla.
0: Ja, simpelthen. Ja. Och det första är att han var först för att ha räknat ordentligt. Men folk blir simpelthen så glädje att han har så orskna och utställda till glädjena att man glömde räkna. Så. Och Nassvitt hade han varit där. Ikke minne godt, så vi har haft et fantastisk samstarv i han, og til et slags allert stempel til at han vil komme etter her, og enda vi alle utgjørende som han kører nyrt i Øst nå, vil levere alt det som han kan.
1: Ja, og her plass for Nekvon campingvåknen, en 200 plass av 5 Imsons støvån. Ja, hva gjør vi til festivalen at det var sånne campingbiler? Ikke det tiltaler nok sånne til deres familie?
0: Ja, og også når vi bader, og som vi skiljer når vi kunne gøre så er alle baderplasser for herren. Vi har alltid til flere år enn før, og som du sier, vi har 5 øker til kampvåkner, og de har faktisk alle vært i morgen min utstelt. Vi har så leist ikke vi akkurat nå i morgen som vi hadde lagt av, og så her er ganske alle tvei plass etter. Så ja, det er gjevel at man får nekva lommer av smarre festivaler rundt om, og også som man... Hon säger fortalde Jan och så tejt fullt hus och jag vet inte vad som var fullt hus och har nästa troblök vi har fått en ut till konserten och ett mamma så säger nu släcka malar det är så på höra vi kommer att så försvann livet så läckna löv på nekomater och tera en passa skärmen och fuck komma vi ja shit fuck och vinner och så här till just have looked at your store pastor at
1: Ja, och nu stannar vi och hitta Iver att spelade nytt hotell kake kan tutning helt och här här för sommarfestivalen.
0: Det här är ju så lite alternativ upp i på någon och det är fantastiskt hotell som det finns ju och det är ju långt nu att vi får gång att servicera och kara be tallagar och tekniker och inte minst gäster från Kåle byn så att helt nytt möjlighet och är nog är det när vi tar klara helt hotell ut och så det är ordentligt stort lite att det är ordentligt personellt upp nu kan man säga för vi trust rätt.
1: Ja, og jeg kan nevne at vi færre av godt kjøtt høymon i morgen, og tås at vi sølger den her om hvordan det er fyrreget sitt til sommerfestivalen, og hendan eldtåpen, kan man sige. Ja, og Erik, hvordan ser ja, sommerfestivalen annars utkjøtt her?
0: Ja, altså, ja, jeg har ikke så godt til familien, men konen blir fra Nya Silderland ved Bøttenån, og jeg skal altså faktisk framføre i andre kveld av større på det, så det er mitt, for det første ferie vi ikke var, så Så festivalen är sin rörelse i Arshamer.
1: Ja, men och är det att nu får du sving tur och snäga Jerry där?
0: Ja, jag har akkurat haft en flight mode och nu får jag vidare kvart ligger och bojar nu för att aktivera natter.
1: Ja, här vill jag se hur snöker du uppkall. Stora tack för dig, Erik Biskopsö och Gaua, ja, Etno, Gaua sommarfestival.
0: Tusen tack för dig.
1: Ja, och Rune heter alltså Tja ur Klaxvig i morgon halvtid. Jag sände Sorat, inte Norrat, och Sorat till Tikkara.
2: Fralukt, takk for Løyv, og vi tar at Gjevast her ur Studio 4, og vi tar oss etter i morgenaren. Nå har vi tøyender.
3: Trudjar omsøkner er kommet til starve som svar skriver i fargen. Beg kvinner og menn har søkt. Det oppløses domstolsstyrelsen. Oppløser vi ikke hver land i omsøkjørende byggva. Nå ikke svar skriver han i fargen rettet skal begynne 1. januar. Kunnkjørst for 18. september kvører innstidla et innstidla vår til å få starve. Av skundfunde med råherrer i EES var provførsla lagt fram fire at serene ikke falsk oppslø og greiner om fløtta folk av hendingene søvda for Vigus og Jan kommer fra russiskunde aktøren. 2000 falska greiner og i 6000 falsk oppslø av sosial og milon var talt. Hese tøyende kom fra danska, utlendiga og integrasjonsmalaranon. Etter helt greit en rønt av skrab årek ved Europa, sier danske råaren Morsen Bødskov. Han var funden noen ved hinar ESO-arane ved Marsnamalon omhente torsdagen. Her legger han fram oppskott om å styrke samstarve mellom ES-londene og Marsnavar etterlid, om framtattare samskifte ved Trialond og litt tatt opp at Morsken ikke ES. Om russisk og mylingsna, sier danske råaren, sambarskristelig dagblad, at dette er første ferien vi sykja så greit at fløtta folka streymar vira nøytter i hybridkrutje. Ida Løkke Kanneberg er vår virkande søknaprestor i EIS pressagjalde. Søknapresteren Jonard Jekvansson er ferdig lestra farløyvi og trutja manar. Ida Løkke Kanneberg er dansk. Hon var prästvågd i 2021 och hever med landa över präster i Diakonissestiftelsen av Fredriksberg. Och här är talan om förska kyrkje Sövån. Hette fest och fer av bergkona och mävor är prästar i folka kyrkje och förjon. To Ida Lukke Kanneberg är kyrkje Thomas Kanneberg som är sakna präster i Norrströmorgar ästara prästagjalde. Hon var insett 16 august i Kvalvuga kyrkje och skriva folka kyrkje och heimasugina. Torskvalde kom nu til utrarabateren Maro til strender. Fela i Aron som er skrasett av stronton, eier og rekebaten. Han er bygter i Litava. Maro er 12,4 meter lengur, 4,5 meter breier og lastet 25 000 pund. En er okkurs etterregjera og arnebaten kan færa i vindom. Egning av maskiner, paunor og imiske utgjer skal rikas til, trutjer etla 4 manns vera vi Maro. Og Rujusas velværsvørje 13. september og velsru i Hærnar og Kvörjun vi ekkoslion skolsetingen boa veier. Da seinaste at svenske tingmauren vi høgra flottjens svørje demokraterna Rikard Jomshov hever skors forskvinnorna för socialdemokratiska flotchen Magdalena Andersson för att vara en kvissling som är det samma som landasvittjare. Han säger att han har kropa för islamisterna som attla kolvälta svenska folkarägen. Han har stått framan om danskors blästjåran av svenska milon Aftonbladet, Anders Lindberg, för att han har varit en kvissling. Årsöken till kvassa och av virlig år har drått ner av blästjåran Aftonbladet av social och milon är fyra skriva igen att det har varit en vannlucka om Jomshoff vid rullagmalarare och gärna borgarligare stjöten efter välen. Arden blästjåren av Aftonbladet tog visen om blästjåra starve, starve är sann för socialdemokratiska flotchen. Og så kom det vekkere, løyde låt vestan, men i en 5 meter om sekunden, skudtja og torst, og støv og solgt låt der. Fyra parsten kom grann ned i jøsning, og sedna parsten vekse vinteren opp i låt til frukslåt, trutja til 8 meter om sekunden. Og i kvöld og i natt løyde låt sånnan, men i en 5 meter om sekunden, samtrye, og som fra løyur ela vevor. Fyra parsten om morgen låt til frukslåt av landsinninje, Minjan 5 meter om sekunde, samdrige og akkurat stjæle. Hiten nødje til 13 stig.

Vi sendte morgenlester, som Torben Johansen prester har skrivet, og salmeren som vi sjunger i nummer 50, øttast ei om mengant støyer. Det var salmer nummer 50.

Hej Tid! Välkommen till Tidskriva vid Spela. En tur med vi lustar en sjön. Vånande vill att du ska skriva till min attra idé. Och här var ditt hoa hörda en sang så är det att skriva av 22400. Det finns inte när er långt kommen och den finns det skriva så lais. Hej, kunde du spela långt en gång och Rasmus Sebak nu vi sitter i Jylland i Solokon och inte ha möjlighet att affära av sommarfestival i år. Tack för det. Hälsan, dig som älskar sol.

Ja, hatta ver Amazing Grace vi Dan Vask. Nasta Inche Joa Solais, hej Wester, är det möjligt att höra hans jack och hjälmsala vid Lennon Richtedaler? Men är det hans jack och kjolver gör detta verkar lej? Det är väl gott nu hända verkar morgon. Tack för det.

Pretty Woman vi Roy Orbison. Nästa inse, det är Joas och Lais gåa värster, det är helt lätt med att höra verkar sanchen köpa biner om hetta värt här. Inse det är en gåande.

Om hetta vet jag tja beiner. Nästa inte jag är, hej fitta värstinna, i stadies vi har malat gunchna och trappen i morgon och kunde jag ingsmär ha chansen tja Andreas Oddbjerg, vi jag tror jag älskar dig för evigt. Halldi heter ett gott höve nu, sommarfestivalen är sin närskast. Tack för det.

ena länga nåt vid Faro 5 och Thor Simonsen. Nästa inte är, hej, kunde du spela Jailhouse Rock till en fittan Elvis-fan och i vaskar du inom?

Elvis Presley vid Jailhouse Rock. Nu är vi långt kommit till sista lustrarinsjö i dag. Och jag vill bara gärna tacka till dig för en gåvan dag och nekva lustrarinsjö. Vi suttas efter, eller lustast efter, torsdagen nästa vecka. Och här kommer ett långt bo. Hej tid, just kom hem ur ferie och delt att höra KVF och kom i sommarfestivalstämning. Vi är flera och saknas lycka bölkar av sommarfestivalen. Vi var i konsert i Tivoli och hörde Cool and the Gang spela. De ser väl hända bölken då jag var ung och saknar höra lycka utländska bölkar av sommarfestivalen. Inte kritiker till där de ska bölkarna. Kunne de spela goa leie Get Down On It, så är dävren redd av er. Hälsan 6 och 3 kärren.

Klockan är nu 11. Vi sänder nu sändningarna näst inte vi från UJAR. Värstner var Anna Johansson Ness och Svanna Jakobsdötter.

0: Hej.
1: Hallå Anna.
0: Och välkommen till nästa intervju. Hej Svanna.
1: Så var vi igång efter.
0: Mhm. Ja, och idag har vi ett nytt ämne.
1: Ja. Varför har vi tagit oss om idag?
0: Vi får ta oss om kristendom, mellan ung och salarhälsa.
1: Mm. Vad är det du upptäckte av i mån till det? Vill du ha några skäliga ting här?
0: Ja, till det är ett ämne som jag vill huxa länge om faktiskt. Till att jag alltid har fyllt en ägg, särskilt ungdomslivet i följande. Och jag följer alla du är så mycket mindre på Instagram och Facebook av att alla runda nummer blir gift och får böten. Och ja, ofta folk som är kristen. Som är bara vid hotage nu. Ja, kan du säga lite i följande vi akkurat tog?
1: Ja.
0: Till om jag också gör mina danska vänfolk så är det här kanske en helt annan verledning. Och vi skulle ta oss av vid Hanne Dahl Olsen om henne är söver.
1: Ja, och så får vi ta oss av vid Helene Bjellvåg som är Schallafrönker. Och hon arbetar i Tuttrum. Och så är Helena Eisne Kjolf-Virsten i Sankomlöf.
0: Ja, jag håller bara vi skulle få igång. Här kommer Hanna. Hej och välkommen till Hanna.
2: Hej.
0: Kan du börja via gräsen nerifrån om till själva?
2: Ja, jag är till Hanna Dahl Olsen. Jag är 30 år och jag bygger via Skala. Samma vid mannenmånen och döttrarna. Och bara nu är jag så i varsel, men annars så läser jag god för jag som självläsande.
0: Spännande. Vi skulle ta oss sen med det här vid kristendom, mellan ung och salig hälsa i det. Hur vill du ta lust till ett samband vid dina trygg?
2: Alltså mitt samband vid mina trygg är alltså, nog så störst. Jag är uppvuxen i kristendomen och alltså, kristendomen är grundläggande under mina liv. Och tryggven hon har en ökla. Tutningar med glan likelot i munnen geras dig och hon avvärskar. Alltså munnen virer och tar avgärder i tärtje. Och så kommer man till dem sen i hemmet i åkken så är det målningar vid kristnån symbolitje. Och vi tar biblier och är kristna böcker så till hon känner vi i att vi är en kristen familj. Och ja, kristendomen är på en naturlig pass med någon antalliga liv och tydligt hörsliga omkörna runt om mig.
0: Mm. Om vi där skulle ta sig centrum efter att vi är din uppväxt, hur snäck har kristendomen fyllt i din uppväxt fram till nu?
2: Ja, alltså han är nästan fyllt öljan. Jag är uppväxt som vi är för kyrka och söndagsskola och först kväll då så mamma eller pappa på upplevelser för det mer och syster någon och så har vi sånt just solomar och söndagsskolsanger och vi tar bio först kväll på ifall var och för familj och vi någon och vi så visste jag någon stå igen när det blir stöv eller ta vara ett eller annat så blir SNB bio för tog och för det är någon som det vill jöknen och det är någon som skulle komma så är vi alltid alltså finns jag så föräldrar förhåll till god som en som jag alltid kan snacka vi och lena mig upp att och ja då är så George äldre blir jag gick att möte
0: hver gång du har möte
2: ja alltså vi har faktiskt inte fast steg vi är jag synder runt omkring vi byggva skala, men vi tar ofta vi möter oss runt om, och så har vi det som är kälterna och sen det här som möter er, och hvis vi ser att det är också avhåverst ämne som vi tidigt upp i omkring så får vi det här och till sån inte lojna att mamma och min är sin präster så är det väldigt ofta vi henne tar ju hon ska också möta i omkring ja yeah. Och det var så bland annat till en möte, jag som har mött en man och någon. Ja, vi tar var ägstna runt att tidja allt det där vi och hon. Vi bygger först kväll och synts för dödsna och läser bibelsöver för henne och röjna för allt det här vi gör som jag fick som lite till vi gör till henne. Tog jag det här alltid till en öljaka och störst grund att jag bygger liv, ja. Så det här vill jag gärna ge henne.
0: Kan du se det sent flere år etter vi har prestet døttig? Hva sier du det?
2: Ja, altså, jeg pleier å huske det, nå pleier jeg å huske det som et privilegie. Jeg er veldig glad, for jeg mamma mine prester tror jeg at jeg har befinnet seg, altså, jeg ser virene og jeg ser lærerne. Men men som lydel, helt jankt tror jeg, ikke til at det var kjell da mamma min var prester, men mer i gose ånder reagerer på det. Her som jeg kanskje har anket ut over en 4 måneder. Her som man kanskje har satt det øyelige påstift på, og anket ut over en vanske her som følte jeg var med på forhånd. Så det var veldig synd i bæge. Ja. Yeah.
0: Så bæg godt og ringt.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan hjelper kristendommen til å sa deg helse?
2: Ja, altså, jeg har faktisk alltid en ordentlig hoksa, så det handler ikke om akkurat det her, for jeg tror man takker deg med.
0: Nei.
2: Tror jeg det bare vil en, altså, naturlig passe om en løyve, så jeg har ikke gjort meg så, altså, du bare tanker om akkurat det her, men nå har vi sittet i hoksa om det, og altså, trykker vi en djøve mer enn øljen fri, og det er en frier som ikke kan, altså jeg kan ikke finne han jeg greier, altså, og han er øyla rynker av Louisa eisene. Og det er liksom til alt rundt han om er otrygt, og vi kjenner det nok øyla veldig det. Her som det er krutsk og folk føler seg virkelig otrygg han, så kan jeg alltid vente meg til god, for han brøydes ikke, han er alltid den samme. Og tryggven gjemmer eisene, altså en av bånen, tror jeg at jeg tror ikke det er god her enn Atlan. Så det som er ganske gansk i døgnet nå, eller det er Louisene som er gansk i døgnet nå, han har suttet på en annen måte. Og det er mye sikkert det at jeg får flikkene til døgnet løyve, og alt er bra godt, og han er jo stor av det. Så jeg opplever eisen kjellige ting, og jeg opplever eisen løying og sorg. Men vi er god kjørst av bra lattere, tror jeg han ber meg, og han er ved meg. Og til det som er noe som jeg skal ha lært, det er at jeg lærte det som jeg strøs ved i hentene til gode, og lærte han ta iver. Og det er ved at jeg er ikke ensam og i tro på like noen, men god er ved meg, det er ikke jeg i måte å lære med noen. Og særlig det er ved at altså, vi lever i en samfunn her som vi skulle, altså, vi skulle ærige alle to i. Vi skulle klare å komme vel i et eller annet som vi gjør, og vi skulle få 12, og rølige en som ikke mykner til. Og er vi så ikke verdt, du vet ikke klare å få et 12-tallet, eller hva så. Og her har vi, altså, trykker vi veldig en ølige skolestol til meg, tror jeg at, altså, hun lærer meg til at jeg er virksomhet akkurat som jeg er det. Og mitt virke er ikke grunn til å anlegge avrig, men jeg er veldig bra til at jeg er det, og til at jeg er det. Jeg er skapt av gode, og jeg elsker av honom.
1: Kan du nærke at du ble overgod? Nå nevnte jeg at jeg er så kjøret at vi sitter hjemme med noen og krutsk og til. Akkurat som du nevner til øyne, jeg vet at det er noe som kanskje kunne skape alle mulige kjensler.
2: Ja, det kan jeg. Og som jeg sier, Arne, at det er så ikke god som er foreldre. Og jeg har alltid nesten til å prøve til å være over sine foreldre. Og jeg har faktisk akkurat vært i neste øye her som jeg har vært i øye over god. Og her som jeg trykker kom på å prøve.
0: Hva var det for en støve?
2: Ja, det var det. Ja, nu har vi ju så alla med, men jag har en fantastisk dotter. Men vi skulle börja i vilket är för att jag blev barnlösa. Och ta över i öliga och en god. Och det är skilt inte för att slappa vid inte. Allt annat finkar på att nå. Och det tar inte för att jag kan. Og ja, jeg bærer, og fikk negativ test, og han negativ test. Og jeg skilte det bare ikke. Og her brukte jeg så eisene biblene som en stol. Her hører jeg vidt ena søvig om ena som er Hanna, lykke som er, som eisene heter Trobolt, og hun be, og hun var så kjett. Til det rikker jeg ikke. Men så til enden så fikk hun en sånn, og hun var så takksom, og takket jeg godt. Og tannsøvende har haft øyne som tydning vi med, til at jeg ser meg så vel etter og tog. Og nå har vi eisen lært noe av det som ble på veien, og vi da finner jeg en døtter, at det første gjør det ved å takke godt. Til jeg har ikke krev på en egen døtter, men jeg finner henne. Han har valgt å gjøre med henne. Men da gjør det gjennom leisen til, så sier vi godt at god nå årstid ikke mer. Nå må du tenke over til jeg klarer seg ikke hvis du er ensamme til. Og jeg opplevde øyelig og utørselig at han tok over. Så vi tog løtene her som er heit og lærer, men jeg tror ikke ble hun faktisk nekst sterkere. Tog jeg at jeg opplevde godt.
0: Ja. Hvordan opplevde du at kristendommen kan avbjøre dine saler, Else?
2: Ja, det er ganske helt av vi at man hever øyene som man skal gjøre, eller man snakker jo ikke om synd. Hva heter skap som gjøre, og når kristen kunne oppleve en av store skam. Men jeg har alltid haft et, altså øye, jeg ga seg en sunt forhold til min trygg. Jeg vet at Jesus døg i krossen og fyrt det som vi da, fyrt det senter som vi da gjørst. Og jeg har ikke opplevet nærkere skam som så. Jeg synes til jeg vet det er blevet en oppvoksen av Jesus, at det er ikke, altså det er ikke blevet oppvoksen av religion, men i kristendommen. Det vil si at vi opplever det i altså neste kærlighet. Og det er vi til en god som fyrtjøver, og vi gjør det feiler, men god er det for dere, og han fyrtjøver dere. Og som det er som stender på øyeblene ta, og grøver synte. Fær nå ut og synte ikke mer. Alltså, ja, vi gör dessa fel när, men du vet, kom vi göra det i kärten.
0: Ja. Du följde alltså en ytla, en löte?
2: Faktiskt inte.
0: Nej.
2: Jag vet också till att ganska många fyr att det är ganska också så mycket borde jag först. Men är så komplicerat det svi att ja. Att det skall vara det. Ja.
0: Ja. Kan vi så att vi går så in alltså ungdomslöv, alltså börjar löv och allt det tingsna som fylls av vi tui. Hur snägt går det fylls av det eller hur tankar du haft om det?
2: Det har vi väl tar först i början. Men jeg vet ikke, det er mer livet, det har sett nok så vel. Tror jeg at, ja, jeg kom til land i en flokk her som jeg alltid at en vinkelende kommer til å være øyelig stolende. Og der visste vel at jeg tømte til dem, det er ikke i byen eller ballet eller noe sånt. Tror jeg det er virkelig ikke min AHA. Så jeg ble ikke helt en utenfor jeg lukket av. Til at jeg var den samme Hanna. Da vi kom i skola. Jeg tømte børste, jeg som tar tømte. La oss være snart. Men jeg skiljer vel at altså, til en rævlig svært tog ikke, eller ringt tog ikke, når jeg var kristne, særlig min og så Arne, ta at det vinner knapt jeg bryr, jeg kan bo inn noen. Og man vil ikke selv, men man vil ikke fyre, man vil hele noen fyre, eller ja, og av min namn är det en öljande tilltök som omhandlar alltså rosträcka och Anna. Så gjorde det absolut alltså, till en tar först döva stand och i. Och tog er det väldigt gott hvis man hever. Eftersom hvis man inte lugnt ska omkring möte så får man ofta ett kristig omkvarve. Och så när vi inne är det här. Så här. Ja, ta under platt jag för att bo i en så platt jag för att möte. Och tar jag ut mig i kjölen. Det är leis när jag går i att jag inte tar emot till jag är av inne. Ja.
0: Så du togst helt fra støvet, du varst ikke vi onketøy og så bare ikke drakk, eller?
2: Jeg har vært vi onketøy, men jeg fann øl og kjøtt og det var det helt ikke så særlig stort litt. Så det var faktisk bare det som gjør det at jeg ikke får at det. Og det resten jeg ofte tar folk av spørsmål, som, å ja, så, drekker du ikke? Så sier jeg, nei, faktisk, det har vi kjølet med noe av. Så spør jeg det, ok, men, altså, kjem du til balla lukka all og sørs. Jeg halte ikke så stort litt, men det var ikke ganske ångt, det er ganske ångt det ikke. Det er sin det.
0: Ja. Så skulle vi ta seg syndrom heter vi at jeg er mamma og at jeg ble gift. Hvor valgte du at giftast og jeg mamma i ungen aldre?
2: Ja, altså det er faktisk alltid vært et innskyld til meg. At jeg er ung mamma, for at jeg er ung. Og så lir jeg lov til så jeg snarere at jeg bare til. Men jeg måtte gjøre det ved sammen i 4 år, er vi ble gift, og vi så det som et naturlig styr og leiene at jeg giftast, og så har jeg fått en av døtre at han har. Ja.
0: Ja, og hvordan er det å ta være for det?
2: Det er veldig fantastisk.
0: Ja.
2: Ja. Ja, vi tar det ordentlig godt, og ja, vi er bra så hva sikkert jeg. Og ja.
0: Og da vi tenkte jeg sånn at tryggvene, at du gjerne vil til giftes tølge og så fremvis, eller er det mer?
2: Altså, det er mer at jeg er en naturlig person alene, faktisk.
0: Ja.
2: Og så kan jeg si at mine foreldre blir jeg sånn gift ung, så det er jo jeg sånn som jeg er vann ved, eller så snarere at det är gift ung och tog det vanligt tjockon eller ja.
0: Vilken tydning har tryggven varit eller haft emot till att göra mamma och att göra det vi gör?
2: Det är öliga sådana tydning tjockon. Som säger Arjen som medarbetar till det är det största och akkurat alla tjockon tjockon att häva. Och har vi god fyllt öliga när vi är graviditeten och nu är förinsna och bara ett att han har. Og jeg vil gjerne gjøre hva vi gjør til henne. Ja.
0: Hvordan har du det hvis baden kjøter selv dømes ikke velge kristendom fra?
2: Ja, jeg råkner vi at jeg vil gjøre kjøtt. Tror jeg at ja, jeg mediterer og legger opp for henne når jeg er kristen, men til henne er lov og til henne er vel. Så kvart hun välja att göra er upp till henne. Och jag får så alltid att vara. Ta henne och anse vad det är hon väljer i lunen.
0: Ja.
1: Kan du gå på ett synd eller annars på den? Men, ja. Jag tar bara emot lite er som du snackar om i ungdomsliv och sånt. Så kommer jag bara också om det kan upplevas som tar man är unker, om det kan upplevas som att det är loppet mellom folk som lever, altså det kristne omkvarve og det verslige.
2: Ja, altså kanskje omkvarve, men nå har jeg altså jeg har vært nok snakket midt i midtelen. Jeg har kunnet være av møte, jeg har kunnet være sammen med jeg har ikke hatt det verslige. Og jeg har ikke hørt å se noen problemer til vi. Og jeg tror flere ånder som eisene har vært her, men men så det kan det komma en stor grej vid mittlen tog att alltså det kan vara så jävla övrigt att det är man fyller så liv i och om det är det motsättningar så det är nog naturligt att det kommer en grej men är inte så vi på att säga gärna och med damer inte tar man alltså kör fortsatt men det är uppemot kvarnören. Och jag har ofta upplevt det här att vi sitter ganska ena mina bältet och så kommer jag med mig kring om ångran här som det är att ja, det är så kristligt, det är kört eller och kört. Och så är det öliga show till att det lägger mest till att det sitter här. Alltså ja, men man har sånt i SVT. Men jag hade det sen sagt att vi har en annan. Men kvar man hade det så vi. Eller, det är öliga ofta att jag snackar vi har en annan. Att jag blev överraskad. Ja. Och här som jag till dem har sagt, det är ju Lobenchen för jag har följt kallt det. Att jag är i alla dessa fördomarna. Jag, så är Suji inte mig själva. Och så säger jag alltid, nej, nej, så är det ju inte. Men alltså, pröva att komma i kontakt vid henne i ägstena. Det råkar inte vi att ödlera så är det. Det råkar vi att det är en öliga lydel med en ja, med en lydel bölke.
0: Ja.
2: Jag var det.
0: Jag också är ägstena. Tannas och spårningen är ägstena där vi kvossar. Alltså kristendomen överskar till samband vid den vindfölk. Hever du mest kristen vindfölk eller är det som vinner vid åndefölk?
2: Alltså jag har alltid öliga åldrush faktiskt. Jag har vindfölk som jag kan sitta och bya vid och som jag kan ta som trunna samman vid och vara öliga åpen. Och jag har vindfölk som jag inte kan det. Eller är som det är i körliga eller tror jag.
0: Och det hever du då okej vid att lukka?
2: Ja, det är... Ja. Jag sitter inte som en sådan troplägga. Och jag har alltid det. Jag kan lugga gå med och han säger. Ja, till att alla vänfälsen som jag har. Jag har alltid er i ölja. Alltså det är vi nu med. Och han säger om jag är kristen eller inte.
0: Okej. Okay. Nu tar så video. Är det fördomar? Är det fördomar i mån till kristendomen som du möter?
2: Ja, alltså man vill öliga köttbölkar som en typa som bär er på en bestämt mat. Ganska sin gammaldags och chili. Och det är alltid bara öliga ägligt. Tror jag att alltså kristenfolk är inte lika mycket människor som ett låner. Kristenfolk här var det inte lika stort som ett låner. Och ja, jag lukar i mig som ett låner. Så jag har alltid varit lärkligt att man har sådana fördomar. Och det som jag har lagt något som jag mest till det senaste är tonen av nätet på Facebook med landa här som jag alltid har varit öljande hör tjäk i senaste. Här som det är rörande fördomar. Och här ofta läser vi med kinkar om här som det sänder tid så kallade och kristna tid och så en alltså list ju omgås förfärdligt människa man är och jag är faktiskt blivit öliga tjätt av lysen i kvar som tid att är det nog en som är väldigt flocka som en så kallade och kristen gasar i om men jag känner mig inte att du är nöjd när jag är alltid inte att jag är så förfärdlig människa som är så att jag förskriver om och med eller till kristna annat någon och jag har alltid jag syns att jag grundar öljan jag vill för dem och jag har alltid visslat till det.
0: Ja. Kanske det är svart och kvitt som antingen sörst och så eller så.
2: Ja, ja. Det är öljan svart och kvitt. Ja.
1: Mm. Också då, utan några tankar om vad vi gör för att bäsa tog i ett lajas på kvarn öron.
0: Kanske särliga är snö följon.
2: Ja, alltså ja. Att möta kvarn öron. Som jag har sagt, har följt att komma och snacka med. Så finner jag att det är faktiskt inte att lösa fördomarna. Och möta kvarnören och snacka vid kvarn annan. Och vi har en öppen sinne. Till att jag har kanske inte några fördomar om några andra. Och till något att säga med att jag har snackat det så finner jag att okay, det är faktiskt inte lösningar som är helt av er.
0: Vad är det du säger lite vid alltså, kristendomen med en ung i följön? Kanske är det inte med den vi tar som då på.
2: Jag har alltid att alltså det har gjort ett öliga störst ungdomsarbete nu men jag är så jävla till tilltäck som pappa upp alla möjliga sen jag är som ung kommer samman om trunna kanske också som jag manglar tror jag att man kan till dem sig själv att läsa tilltäck om sommar här som folk kan gå runt i byn eller bara generellt i Viksjöson eller skolan och annat. Och så inte ha några alternativ till det som inte tog med det. Så jag har alltid att det är väldigt gott att man är sin tjänst här med honom. Så man inte bara ändrar igenom ekokammaren. Det är det kan virkelig være farlig. Ta vi den til ekokummeren. Og ja.
0: Helt og eneste kanskje avvursker retorikkene ved deres lydde samfunn. Og det kanskje eneste kan skabe en større frastøv eller hva du tenker er du om det?
2: Ja, det kan gå for det. Jeg har alltid at det er... Altså, jeg har alltid krydde han også vel opp nå i senest. Og man er ferdig øl og i bølger. Og at det er alltid simpelthen så ærgelig. Tror jeg at alltid siste enda så vil jeg vet hva en øre om vel. Og vi vil jo heve et land og en heim her som vi alltid kunne se man. Og det rykker ikke til vi flyer så polariserer jeg. Så, altså, krydde vi bare måtte hva en øre eller det. Og vi sørger ikke også det. Altså, kan gå fire seg ut i heim noen. Og det er jo eisen vi er sys, altså, i midten samkommer, her som man er i gasset en krutsjast. Og jeg halte, ja, det er simpelthen så ærgelig. Tror jeg at, altså, snakker man til dem som, altså, det er kristne omkurve, så kan vi ikke heller bare standa sammen, i stedet for at, diskutere om i gasset en bagateller, ja.
0: Jeg hadde til en god måte at enda på, for å si tusen takk for det, Hanna.
2: Selv takk.

0: Her hørte vi han greia fra.
1: Og hva verste å høre, at høre søvnene til han, og hvordan kristendommer har vært en perser av henne og løy vi alt og
0: Jeg vil si at selv om det er vi i gasser en av vanlig ungdomsløyve, at man ganske ofte har en fordom om at det ta kjelja vel så at vi kristen og ikke for bojen og ikke kunne alt det som man ja, tan vann inför en grön hejörst, men att det så är en helt annan söva ut i.
1: Jag har alltid, det är hästen i parsten om att ta vi får snacka om att vara viner och gosse, om ta kan överska viner lov och varför viner man väl till och från, så säger hon när vi att ja, men vinner väl man inte till kristendomen eller till andra livet som är avgörande. Alltså vinnerlig handlar alltså om människorna.
0: Mm-hmm.
1: Och det har alltid bara varit ett poäng som är som sitter sin rätt vid.
0: Och att hon bara är Hanna.
1: Hon är Hanna, om hon är kristen eller allt möjligt annat. Och vinner tror jag är allt möjligt annat, så är det så är hon alltså Hanna.
0: Ja, yeah. Men vi skulle alltså nu göra. Så, kan du ta oss av nu?
1: Ja, nu får vi ta oss av Helene.
0: Se du gångt.
1: Välkommen Helena.
2: Tack för det.
1: Jag får börja vid att börja till Greja Lutzenfrån till själva.
2: Ja, jag heter Helena Bjölvåg och är byggd vid Arjun. Men annars så arbetar jag som salarföringar och i Tuttrum till Blåkrosse. Här som vi primärt arbetar vid Erlängden och Eva till att vara uppvuxen i en rådspontnär familj. Så vi arbetar både vid bötnån, ungkån och vuxna och familjen i mån till tandproblematiken.
1: Og i det får vi da ta oss om ung, salerhelse og kristendom. Og så du ikke selv som salerfrenger, men jeg synes som en som har innlitt og i samkommet lov, du selv er aktiv og i samkommet høpe.
2: Mm-hmm.
1: Så hvis jeg begynner vi å spørre deg, hva er det du har til at kristendom er spiller og i loven og ikke ungdom følt i følgende det?
2: Jeg har til at kristendom spelar en central anläggning för unga följon. Och kanske om man hittar rätt i kvart är skärligt ut det är emot för. Så håll det är att det kanske mer är en självfyllja, hvis vi tittar längt efter ut i, att låta det hör till av vissa familjer, eller av vissa pastor och samfällan. Här som man kanske ut det ser det mer som ett tillväl eller fraväl. Och att du ser man inte längre att det är hela familjer som alltid hör till ena samkommande eller kyrka. Men att det mer är enstäckningar som väljer det till eller från.
1: Vad är särskilt helt att du vid kristendom med en ung i förrjön? Alltså, hvis vi tar så i förskånperspektivet.
2: Ja, ofta hör man ganska att det är det lotfasliga flera som är kristen i förrjön än nästan. Och att det ganska är skärligt i sig själv hon talar sig att du behöver lotvis flera som väljer att ta till som en pastor så inom ungdomslöv i ägstna och är ju ute i som bär en social fällskap eller en andalig fällskap och som ett steg att männa så bonast. Oj.
1: Ja, och vad helt det är så?
2: Det är ganska mera jag tror att det är lotvasliga stärska rötter i följon så är det en lotvasliga nekv ung som här var det jag visste etla som hava möjligan för att söka sig till. Så man kan nästan säga att det är någon som man vill gossa nekva stän i huvud som unger möjliga affärer i fällskaper. Är det nekva av hombolt i tunnöte så blir du ganska lättare upp till sina hombolt. Är det nekva av kapprådet i tunnöte så blir det tätt över kjolder upp till sina och på samma mat kan man säga att det är nekva samkommer som hava en ungdomsfällskap så är det ganska lättare att komma här än i en landet här, det kanske inte är så rådfäst.
1: Och sånt, det är väl unger är ofta över lejtande. Helt att du har kristendomar kan vara ett bo på att akkurat det lejtande och det?
2: Ja, det är inte något nytt att unger lejta. Och att man i ungdomsliv någon finner sina lej, finner sin samlägga, finner hver man passar in, hver passar till mun, hver hör det hemma. Men man kan se att det som ganska är övrigt i det en fyrtid till att vi snackade om Johanne vid att det var flera ting som var inte mer än självsagt det pastor annor på kvart och bo och kvart för äldre var det. Att det är det inte på samma mat i det. Rammen är näck mer läsar eller rammen är bredare eller att du kan forma din egna ramme i det i näck större mål. Og at du ser man kan det her eisene lett jeg pressa ung om at de skulle velge rett, de skulle prestere rett, de skulle leite inn i seg selv etter en svære, og her kan kristendom bjøre et annet svær, som omkursvegna kan gjøre en kjekkelege, og som kan ta også press av, her to erst faktisk bare en og en kjempe storere vær, og to erst ikke, det, ikke, det ligger ikke lukkende presset her om at skapa nakka og vera lukkelig bare ut av sjølvare og skapa virre for deg sjølva, men du skal hitte etter langer rundt om det, du skal hitte etter øremennesken, hva kan du underbruka meg til?
1: Og hvis vi så hala salarhelseparten inn, og akkurat det du tåsar om nu, hvordan ser du sambandet i mittelen kristendom og salarhelse? Og hva skal jeg si det da vi tåsar om unge, eller så?
2: Ja. Her også er at man må hitte sin rett og hva sier grannsynsjen egentlig. Da ser man faktisk, hvis man teker de store studiene som samler et lignende minne, så er det dømes en kanning som har samlet mer enn 1100 imisk grannsynsjøkprosjekter. Og håkt etter hvordan jeg fire måneder finner vi, hvordan jeg vanser finner vi. Ta er man som unger reglerlige lovteker og i kyrkje samkommet løyvet. Og ta har de lagt det sammen som at man finner faktisk 24 flere fire måneder enn vanser. Og fire måneder her til dømes immun til, hvis vi skal snakke om rus, at det fire bygger at man ender ved at det var en rusmissnøsle. Det mest ikke at ånden som er samkommet løs i sløve ender ved å få en rusmissnøsle. Men her en fire bygger faktorer hvis man låter ut i. Her ser man eisene at det minker om tunglende og engest. Det minker eisene om kjølskia. Og at det eisene vid til at man faktisk opplever flere positive kjensler. Man får nærkere mestringsstrategier. Gjør noen til som tar praksiser, eller tar rutiner som man hever i en samkommeløyve. Som eisene betra om hvordan man hever det, hvordan man hanfer stress, hvordan man hanfer trobla støver. Og man ser faktisk eisene at det iverordna eisene er vi til at bøtt om ensim. Som eisene er veksant trobla er jo i det at selja eisene ung hava en sterska kjensli av ensim, eisene om det er jo gjennom fellesskapet. Eller ikke føler seg passe inn nærkere stedene. Her kan tann sammenhengen som en samkommet gjøver skapa bæge nekvar muligheter for sosiale samfunnet, som vi vet er sånn det mykker om ensamstjenestene. Man kommer i samband med folk som kanskje ikke bare er de som er i din familie, så du kommer ut samband med folk fra øron, sammenhengen og samfunnet, som kanskje er ressurser enn du har i din bakgrunn. Altså det som henter grannsynsjøndoms leier opp til, hun leier opp til at du sørst til seg fire måneder, og han ser om du tar et trygg inn og ut eller ikke. Så hvis du ikke er ufra, dette var faktisk bare en sosial samling av folk, at vi samlet ikke endelig om noe andre, men vi samlet ut hjemme aktiviteten som er her. Så aktiviteten var det samme, følelsene var det samme, men vi tenker at trunnen bort fra ord. Jeg sa jo stadigvæk seg fire måneder, tror jeg at det er noe vi...
1: Fellesskapskjenslene. At høyre til og...
2: Ja, men ta det så samme som sukte etter, ok, men hvordan så vi en utrettet fellesskap som eisen hever hese fellesskapskjenslene? Så sa man ikke samme fire måneder. Tror jeg at du utrettet fellesskap noen ikke møtes lykke reglerlige, du møtes ikke lykke nekker på tvers av aldre, til kanskje 20 unge og en vennjere, med om det er en samkommelse helt øverst ut ved fordelingene
1: av Atterlion-eisene.
2: Ja. Så det er eisene her en tøtning.
0: Jeg er også eisene, altså bare helt omiddelbart. Altså, man tar seg eisene om noe, nok så særlig ting, tar man alt dem ser i denne samkommelse. Man åpner opp kanskje eisene for noen sørbare ting, kan ta eisene være en faktor i utenhetsene, eller?
2: Ja, helt sikkert. Alltid det er sånn at vi eisene at det er en ung som... kan ska välja att vara en trycker ungervaxen för en kan uppåt yngre som välja att spy in hur ska hon ta det sådär att hasen eller handan ser ut att ha det sin rast som välja på att hamna den brukar jag sin egna tog på att frivilja inte tog det är det för äldre tjata eller gommans tjata men bara tog det vilja där väl och det är en snäga sida det är folk välja till inte tog det skulle men tog det vilja.
1: Hvis vi nu också om det här vanliga och gasar en ungdomslöve ung har hoa färbojen kan ska dricka och hona sär och
0: hela
1: röja kan ska ha flyr mäkar och så vad gör så vad gör det Gosse, hva henter kanskje tja ungdom som kristen?
2: Hvis man, til dømes, hvis man vil kunne si at man er oppvaksen i en kyrkje, og så blir man unger, og man fyller seg i øren som velger for å bo inn, og man har ganske god til å være vi. Så kommer det ganske øyne annet på hvordan møter de som er rundt om til, så tog jeg ikke noen til det. Vær du truster til å holde fast i det gamle, eller vær du truster i at ikke holde fast i det, eller vær du rom av og lort av etter at, så ser vi til det. Det er også hvor jeg kan si at jeg er lenger til fire personene. Truster om det godt. Så her også er at det handler om at man tenker en samrøve om at du ikke heter, og hvor og hva kan være firmen, og hva kan være vanser, vi tog ikke noe som du høver som unger. At unger tårer at jeg kan ta samrøvene, i stedet for jeg sier, uff, så måtte du ikke ha det. Det kan bli en sånn innere konflikt, som hvis du ikke først rom for henne, som blir å løpe hele for det.
1: Hvis vi tittar etter ung i samkommet giftes for en ånder, til å få eisende bøtten for en ånder, hva helt du at det er så leis?
2: Ja, jeg synes ikke det er alt for natt at jeg nok en tendens i. Og jeg råk vi også ikke når jeg er nekvar. Men en årsøk er kanskje eisen at man tar seg nekv om virer, og gjerne snakker om man tar seg nekv om virer som at her var en av familie, her var den stabiliteten, og virer ui at oppeala bøten, og virer ui tan veien. Og at du ser om at man tar seg nekv om virer, så er det eisen noen ting man ikke tar seg om virer av. Og jeg tror jo før man jo er stedet fætene som unger, og fætene er det virst i hele sånne fællesskapene som jeg er jo i. Og så er det ikke ganske mer automatisk til. Så jeg har ikke opplevd det som et trust at man skal til, men at jeg ganske ligger ut i maten noen mentan en ångsvekna blöver att jag blir upplagt att söka till.
0: Ja, här också är bra på en av en om kanske vi sett föräldrar de säger, men skulle du köta om med böden eller skulle du köta giftas eller skulle du inte, är det inte ägstnäst att trusta eller fyddla till ägstnäst nu i, ja.
2: Jag också till er så att ägstnäst är trust, men till att trust är också ändliga, hon säger att man tror det lite, men ganska mera om man har öppen gärna vilja. Jag var flera om pappa.
0: Men det fyllde inte. Eller vet jag, fyllde ganska bra och hörs det här som det visste här. Och som särskilt kristen att det så. Säga att jag ganska näga mer och näga tulla.
2: Ja. Yeah. Ja, man kan säga att som människor blir vet ju ofta mer som tar sammanhang vid ro i. Så hvis du särskilt som en som är alltid till att bli om och särskilt att alla tvinna vinkorna blir om nu. Så det är ganska mer naturligt att spyrja än hvis jag önskar att vinkorna är om och ena. Så jag också att jag ligger i kan göra henne om man sammanbär sig. Och hvis du är så tusen man ingen att det är mer vanligt så blir det ju ens mer vanligt att spela tandspårningarna. Så det är också det har du rätt i att allra helst fär man tandspårningarna sen kör där vi först.
1: Så hvis vi tittar ett tur som händer med en bötten och ung, ta i det blåa. Är fär vi blå vuxen så viskar det som om att kanske ung kristen och ånrung. Att man kanske kommer att glöja sig inte från kvarn öron och i hessan tujar ska jag något. Så ibland är det att du känner detta att det kanske är emot det. Ditt arbeid, eller din egna løyve, samkommeløyve, kanskje?
2: Ja, jeg har alltid kjent det fra bavon. Altså, heter at man som unger nok så opptrykker hva gjør henne, og hva det er så rett for meg å gjøre, hver må jeg fylle seg, hver må jeg ikke. Men jeg vil si at jeg husker det som en naturlig gang. Jeg husker at man tar man i baden, så er det kanskje sinter mer avhøy ut i sema. Og så blir det mer og mer nuanseret, mer og mer imist, hva man avhøy, hva skjer man henne man kommer i. Og at du ser meg er kanskje en barndomsvinkona som man alltid pleier å søtte, en som man knappt blir omgått så her langt. Hun bruker alle sine tog i filmleitje, og du bruker alle dine tog i kappråret. Eller du bruker alle dine tog i en samkomme, hun bruker at ferie bo igjen. Og så kan det at du ser meg skapa en sånn skyldene som husker hender nok så naturlig, og ikke endelig tog man fra eller hva en annen. Hvis jeg er en som ganger bo i en omgått ikke min kyrkene, eller omvendt, så er det kanskje ikke så ofte man møtes. Og at du ser meg, så blir det ikke en relasjon, ikke en sterkere band.
0: Men er det ikke sånn feilig at bare ha fått grunnen om en som er lykke som to?
2: Jo, nemlig at man blir mindre av dem som er grunnen om det, ja. Så det blir rett nok så fatigt om hvor jeg blir mindre av hvis jeg er lykke som to. Men samtidig ligger det jo ikke en menneske. Jeg finner at de som blir just dere. Det ligger i akkurat naturlig å finne de som lurer seg kontinuitetsskikt. Men her halte jeg eisen man opplever en større åpenleika nå enn fire at spørre inn til om to, er så øversiden er her, hvordan blir det egentlig til, hvor vel til så, heldere enn hvor vel til så. Og jeg husker eisen at jeg har eisen noen kravinkone som er på akkurat akkurat som noe okay, vi synes ikke at langer, og så misser man det sin til en annen borste. Ikke tog at det hendte noe med til noen, men tog at vi valgte hver sitt fokus, vi valgte å være opptøknere av hver sitt noen ting. Men nå i det vi etter samme sted, vi har bøtt med samme alder, og jeg gjør det vel etter, det nå så just vidt. Så det er noe vi, hver vi kommer i gjerne sted, noen som kommer til å gjøre hver vi får ett tatt samband vi och hur vi inte gör det. Och man kan säga en person har lett att hur man är det och lett att hur man inte är. Så ungdomstyn kan ägna bli en här man akkurat som stittlar sig ett steg som är motsatt om kronören. Och det är ganska här det blir mer affärligt hvis man definierar sig själv som är inte som du. Hellre än kvart man är och kvart kan vara gott vid du som är översen du.
0: Jag blev ju också mina bästa vänkon på ett nytt och hon är kristen, är inte själv kristen. Men vi då var vinner alltid. Rallanche kusje. Och jag hade bra varje och punkra mother till något så ser det lite till att vi tog sig glish och nek om kristendom. Men vi där igen bara ser man och tog som redan nek under ting. Jag bara ofta också ser det att man är ST-Jack-studenter där vi måste ha hatt det kristna och hatt det till och så fram vi är sagt som, jag vet inte, är det det som behövs att fylla allt eller kan man inte ästna bara samlas om under ting så och lugga våra vinner.
2: Jo. Yeah. Jo, det har också en etopp att man kanske okej okay, så samlas man kanske inte i kyrkene och man samlas kanske helt rätt och i en balle. Men man samlas kanske i en kafé, hemma i Kornöron. Alla möjliga är att stanna, visst man vill det i Ötlumfören. Om man vill ha också andra som binds tillsammans så är det massor av öron ting man kan ha tillväxt än akkurat det som så kan skilja.
0: Ja, du är alltid god syr till mer. Alltså det som är alltid särskilt för Twitter det är vi ofta. Alltså, själv som vi har imiska meningar så dömer vi en isch kvän annan om vi har plås för att man har imiska meningar. Och det kan ganska ofta ta man en bench för och just sådana säger man en gång att okej, okay, men vi säger inte här vi har akkurat samma meningarna så, du vet, så kunde vi släckte samlas dem till. Eller jag bara såg sig som sådant är vi bara fördömande eller då har vi inte fått om imiska så eller vad det är så att det handlar om.
2: Det är klara att vi är åsamtar utan att vara personligt kjeljer vi karriere, også jeg, til at jeg har kunnet helt faste karriere, ja. Og det er ganske det som er særlig viktig hvis man skal omgjenge hendene skyldene igjen.
1: Karriere fordommer opplever til å, så som til å særste, opplever unge kristne før under det?
2: Ja, akkurat om det også jeg, ok, nå er jeg ikke så ung langer, så jeg kanskje ikke går fra at det er akkurat det samme som jeg opplevde.
1: Nei, ganske det er bra, jeg synes det.
2: Ja, så jeg snakker faktisk vi akkurat hjemme som er sin ringer enn jeg, og sier, ok, hva er det tid som opplever jeg fordom? Hva kan være det som kanskje strever ved å velge å være kristen i det? Og da er det også alt her om at jeg ganske ofte møter ja, jag snackar med kvinnor, inte män, tyvärr. Så jag kikar på att det här är upplökat att säga. Men nu måste vi få sådär. Yeah. men det här säger jag att jag upplever ofta att jag folk kan också titta här att det är något stort lite som vi som gänger på nu. Att det är en sån tanke om till så rann som tid inte släppa. Och att jag upplever att det är inte själva som har valt att vara en person. Det här upplever att jag hinner med att det är ordentligt ting som vi släppa, säger man. Som vi häva, säger man. Och jag har en fällskap som är ordentligt god och ordentligt stortlig. Och att jag kanske är ett steg här man har brukt för att vara mer förviten om någon annan. Hellre än att säga, heter det stortliga och heter det inte stortliga.
1: Jag har börjat lära kväll att jag kan skoja, det är inte stortligt.
2: Det är inte mening till löven om eller kan man skulle sagt.
1: Ja, eller för att jag kan lära det när sådant är absolut hellre.
2: Ja. Akkurat det. Og så holdt jeg eisen i en sånn tanke om at man er naiver, at man kanskje ikke ser til sine egne spørninger, men at man bare har finnet etter fra en kron øre og trus ny ruse. At jeg kan eisen i en fordommer som det er opplevet at andre kunne hava. Og kanskje eisen i en sånn tanke om til alle de som er bedre enn vidt. og til vår tær og det känner jag i snart fra før, så det er så snakk som er bra ut. Og jeg kjetter om at det har følt seg absolutt ikke bedre enn det her. Og vil ikke hava faktisk å gjenge og hava tanken om det her, om kristen. Tror det er nettopp det som er bygd inn i kristendom til det her man ingenier noe går i kjolen seg. Så at man skal helde man rulle går er nok så mye skilt hvis man går rundt og helder det. Er man i går til man er kristen? Tror det er nemlig premissen til at jeg småttet

0: Og så færa vi det hitja i skronna tja okkon. Vi tjava tøyende nu, så gjerne senda vi døvra tøgnløg til klokkan 8 av sommarbøyt i era skronne. Og til er Jakobdal og Trøndur Vatnamar og i Eru Verster. Klokkan 3 hava vi tøyende, og etter teg kjemur søvan om Johnny Cash. Dette er femte pastor og i rød som Oddbjørn Vokslui kjer. Vi tar tøyende klokkan 4, og etter teg en temaplata ur platobarren i Askronne, og hon hesa for Shaken, som Shaken Stevens gav ut i 1901-fors. Jakob Magnussen har lagt lerattes. Og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 5, kommer Sanger ur munnen løyve.
1: Hon har vært tenkt at hun har gjort en nye fjølbrøtt om tøndløyga verskattlanen, men kanskje er det best kjent fra Pero 5. Fyrst og allmenne tøndløyga fetene tøk hun tøv i samkommende og i Bethesda. Hun har vært nå samstarvet ved Kreto, Støtte Rasmussen og Quarter to Three. Og i dag velger hun Sanger ur Sunnaløyve, Asta Høygaard, og i dag klokka 16.05.
2: Ta løyve og tøyen og
0: sløy. Og det er Gunnar Lasse som heter Asta Høygaard. Vi da var tøyende klokkan 6, og sendes igjen i Semmanrottu sommarmåten i morgen. Og klokka 20 Ragnar Jakobsen klarer, vi sender inn til Ragnar Rock.
3: Nu kan du stilla upp till ombudsrådsvalet och bättre. Som tryggingarkonto kan du göra dina avgångar galtande. Vi tar törv av tojnar i hoxan. Läs mera av bättre.fo. Bättre. Och ett fela vid oja och fela.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
4: Landstyrre atlar få fyrra uibua byggingina via veita NVG atterbering til nui bygging. Men, tefer eisen ja kosta.
5: I hessa i kipanen så er atlanen at du fyrst NVG atterbering ui stegi fyrir rettstol.
4: Her nå litt virse med uju vi fyrja fyrir at økjas langu i hest. Danske verri malararen veru vidja i tushtegin og hukte mellan anna at radarstøyni og sonfedle. Fær skal settas av uibúarbyggingina og það skal vera bøyligere að setja byggv. Til allan ekki landstörnum som æsni innskir at folk byggja minne. Það kom fram við lögmansröfni her et uppskott að setja skipan í versk við atturbering av NVG. Men það fyrir að kosta rentustolen. Axel V. Johannesson í landstörsmjöver Fujamalon.
5: Det är husen som är byggt fram till den där och köpt fram till den där här var rätt stål. Vi hälsar i kipanen så är attanen att du först MVG atterbering och i stegen fyrir rätt stål. Fyrir han som bygger eller köper en stycke av uppe och skulder till att vi har förtjörda i fyra månader. Då vill vi tacka om man uppfattar att MVG atterbering som nog tattar uppe med 8,5 miljon och så är det rätt att vi håller miljoner och så skulder vi har fyra månader. Men fyrir inte att spekulationen som kommer i så kom det til oss helt hvor vi større vinner ikke stått etter til å ha kjøpt øyebåene et eller annet hus. Jeg tror man sagt at man får ikke rett og stå vel, og helt ikke man selger øyebåene et eller husene hvor så får man ikke kjøpe det helt rett og stå vel. Og det er helt man at jeg skulle være nok så øynefalt at omsidde.
4: Det er jo sånn at simpelthen sett at stempeløse øyebåene for alle er over i tingløsningene mulig at her hender jeg åknen for det ikke rett og stå til.
5: Jo så, ja.
4: Ber det til at han som bytter å velge om midlen antingen å få rentestol eller å få en MG-atbering, eller være det sånn at det skal være MG-atbering?
5: Ja, nå er det bare å skåte og gjøre, så jeg tror ikke svære enda det på det, men jeg kan ikke ut fra at det er sånn at det er MG-atbering og ikke rentestol, men jeg skal ikke avvise på noen tørspunkt at det er velmålet, men det er vanskelig ikke det er. Så enda mal är nettopp att få prisen nya att som vi har byggt och tar utdragningarna som man nu gjort för det så är det en rätt stor firmånd för det som kommer att köpa och slukar i bor att få MVG attbering hellre rätt till stål. Det är som sagt inte bara själv upphandeln som man spärder som kan vara rätt stor men också rättan av till upphandeln.
4: Men det här är en tojare av Marska. Hur är det här?
5: Ja, det här har vi ett avtal i samgångskärna ska vara tojare av Marska och årsöket till det här är kanske för jag skonta under byggingen tog ju om att inte göra det här marska så det här kan fastna ganska roligt. Vi vill gärna ha att utpå i vår ökt tjata som övligt Og tog at han er lett av et lever og skal forløkte ikke hest som er hans helsetter og avsetting. Her var han også noen om det hette velskøye som for sjølen og så for loven og kjelte. Og så vannet vi at man har bygd nekvar smarre boønter til det her tog. Og mye så kan man alltid ha løkt ikke alltid mulig at etter med et skipene og monorikka etter atlan.
4: Axel V. Johannesson sier at dette ikke skal møte som er sti at avtakke rentestolen. Og i hese vikene var danske verjemalararen i Førjon og Vidja i Middelanda i Koblen av Sandfeldle og av Førje Telem. Vi av hese Vidjanen var landstørsmøveren ved Åttan Rutsmalen, Bara Stein Nilsen. Og i togjende skrive fra Åttan Rutsmalen var etter Vidjanen sagt at parstene var samt rom at virksomme ui og kring Førjer langt fra i år blir aktivvist og i tøtten samstarve vi føreska myndlager. Middelanda kan være tale om felles vendinger, stål til NATO-atvøk i økjennom, omfram tjavere av skipen og flåføren. Og i utdragsdående nå kommer Bara Stein Nilsen, landstørsmøver i Utdragsmalen. Velkommen.
6: Takk for det.
4: Tog inn å skrive fra det her, og rann og sier nok om hva talen kan være om av økt og vergeversømmen, men vi fra røyne at Gjerda Sintemar i Tøtslet. To og vergemaler har vært med Anne Vidja og Sandfeddele. Hvor er støvann her?
6: Ja, støvann og Sandfeddele er at landstyret Løktinget tog støv i halvdagsvis 21, og vi ser jo i danske vergerne at en radar skal sittes oppbatter av Sandfeddele. Den radaren som vi er, så han kallte Krutje, han ble faktisk lagt ut 2020. Men nu, og i nødt til heimene vi lever i, er geopolitiske støvene er helt ventet høttet, kan man si. Her har man møtt fra NATO, så jeg også, at det er nøyet at dekket et her loftrum omkring okken, og man kaller det for GIUK-gappet, vi sier GIFUK-gappet, til det er farger i pjøsene. Og det er det som er gang der oppe, og hvis det er ganger som atler, så stender en rad der aktiver atter her oppe, ja, 28-20, så dette kan holde alt 2020.
4: Og det er så amerikanske feilet Lockheed Martin som skal bytje enn den hese nødje radarstøyene, og to sider skal bli ut nærvært, at du sier, 2020.
6: Ja, så målet er 2020, og tog er det, sier, lett å kunne halte den 2020, så er det en aktiv radar i at det er oppe, til å si at ta er den funksjon, så ta ikke man å lukke til gapet, og det er et innskyld som er fra NATO i langere tog, og det er så, ja, danske vergen, eller danske vergemaleraren, sammen vi først kom myndeløyken, arbeidet fra møter, og i halvdelt av høyeste øynene ikke var landstyr og løkning ikke tok støv til at vi ville til å gjøre
4: det. Skal du eisen for hersfolk her oppe ta?
6: Det var ikke en mann av rateren nøy. Det er altså ja, så fjerstorst og myndig for å sende så gjør, så det kommer ikke å være manning her, men det kommer å være gjort service og annet, men det er vevnende vi gjør det først kunne visst.
4: Nu är det så en amerikansk radar som ska upp till en Lockheed-radar. Utmeldingarna för amerikanska forskningen om Grönland har ett här brottnäcka och i hessens samband med att det är amerikanska utgör som ska sättas upp.
6: Nej, det är det inte. Nu är det inte så öljande framlöjare av en sån radar. Det är särskilda radarar och ta danska väljan har flera radar av det och bojla i flera radarar och ett spår med radaren det är rättliga störer så har det inte brott på stövna nu.
4: Så det är amerikanare som kommer att sätta upp?
6: Nei, så vet vi mulig være det første fyrtøk som arbeider oppe, og det er det lange ideen. Det arbeidet som er gjørst her oppe, bare til at man har, man sier, gjørst i stand til gamle materielle veier og skinner og så gjør, for jeg kommer opp på toppen, til gjørst det første fyrtøk om bortsett av. Her og frem er nå i gang det arbeidet om at skifte koplen selvene ut, og flytene ikke utgjør oppe, og det er så vet vi mulig det er det første fyrtøk som tar seg ut.
4: Nu tar vi den där funden med danska råherran. Hva tid är snyggt det att kvar jag väljer följa kjolvar här var störst hörva?
6: Ja, alltså kjolvaren det är utav tuttning och jag är så stövande som heimerna kommer nu. Jag vet väljer åkon och tryck åkon så väl som tillber och tar det snurr som förska tryggt. Så är det först och främst tar det snurr som jag samskifte, nättryggt, vojdingar tryggt och så vidare. Och här är man så för landstörssyo till senaste åren och fyrröga sig till att här var ett, ja, ett beredskap klost vissa där inga som skulle hänt. Och mittelanda var röst under vi för att hela tror jag att tar omsida ju showcase eller anna och Atlant är lägger nu en showcase helt ur ja Danmark helt och förbi färjor innan färjor och vidare upp till Grönlands och tä är ut i samband med att vi vill att trycka ut här var något gott samband ut i hem vis ju en KL vill
4: så det var en loft athlete Iver Eisenfield trycka KL och så vidare.
6: Ta du nevner loft etterlig, det er så løsner at det er passulere her i Nord-Atlantshavet nå, reglerlige, og til det er det søgneste årene, og det er for ikke minke, det kommer aller helst av økte aktiviteter her oppe, og vi forsker så har sagt at ja, det er leie, men vi vil jo være en parter av det, vi vil jo være vidtelig til at det er avkjørende, og vidtelig til vendingene som er om dere løyer, og for dere vil komme til det er vøren, som ble jo lagt ja, materiell til, og arbeidsorsk til, vi har fire røyke over vi, og ta er det så skipene vi brukar chavern och östern tillan och östern vi ankrar vändning och tär kommer alldeles att vara mer i framtiden.
4: Du har så tanke väl mother har nämnt flyre F35 flow för första loftrummet. Är det här vi kommer vänta?
6: Jeg vet ikke om jeg skal si at ja, vi kommer alles av suttje fløyre enn vi har gjort, men jeg halte det var 18. juli. Jeg tar vår og tve bretske F-500-fløyre i hver gjennom flore rettelig lokk. De nekker seg og de tar, og ble jo kanskje synd til hva det er det var nekket, men det var så kun noen dagen. Og det var en parster av en vending, Neptune Strike, som var en øyne var en parster av, som var vel etnå. Og vi til øyne lot det ikke aktivt bare operasjonelt, og fyrrøkninger og annet, og i tog som øyter Arctic Sentry, som NATO 24, og så det är flera ting som går fyrs och det kommer alldeles att vara ökt virksomhet. Jag bär här omkring förra men också långt norr i norröv.
4: Tack för att du kom till oss och bara Steinelsen.
6: Ja, tack för själv.
4: Makrelen sender tattare i utländsk kjegve nu än i fjör men annars inte som annor undanfären är. Det är fyra besnyer stövande i Utlande och makrelkanning någon sommar. Och svarskaftren är av vanliga voja om i utländsk kjegve är en annor fyra besnyer stövande. Makrelen är stora, mya långten är 40 cm och mya vikten är 613 gram. Skibor norra, Danmark och Färjön var vi i Jörli och Kanningene. Nio stövnar vera kundgördare i september, makreler, silt och svarskaftor vera kanna. Rujkestas väl var i Sverige 13 september och välstrå i Härnar och Färjön vid Äggvåsligens skolsättning om båda vägar. Det senaste är att svenska tingmävren för högra flotten Sverige Demokraterna, Rickard Jomshov, har skurst forskvinnorna för socialdemokratiska flotten Magdalena Andersson för att vara en kvistling som är detsamma som landarsvetsare. Han säger att han har kropat för islamisterna som attla kolvälta svenska folkarejen. Han har stått framan undan skurstblästgöran av svenska medlen Aftonbladet Anders Lindberg för att ägna vara en kvistling. Årsøkjen til kvassa og avvirelige åradrotten er at blænstjåren av Aftonbladet og sosial- og mailen skriver jeg at det er en vannlokka for Sverige om Jomshov for løgmalarare og gjerne borgerligere stjøtt etter velen. Åren blænstjåren av Aftonbladet tok vi som synom blænstjåret starve, starveist han for sosialdemokratiska flotjen. Og skundfundet med råharrar i ES var provførsla lagt fram fire at sera negg falsk oppslø og greinar om flytta folkahendingsna i Søta fri Vik og Søjan kommer fra russiskon aktøren. 2000 falska greinar og iver 6000 falsk oppslø av sosial og milon var talt. Hese togjende kommer fra danska utlendinga og integrasjonsmalaranon. Heter heilt greit en rønt å skape årekv i Europa, sier danske råherren Morten Bødskov. Han var funnet noen ved hinner ES-råherrene ved marsnamalen omhendte torsdagen. Her legger han fram oppskått om å styrke samstarve mellom ES-landene og marsnamal etterlid, om framtattere samskifte ved Trialand og legger tatt opp en mørske noen til ES. Om russisk og mylingene, sier danske råherren Sambarskristelig Dagblad, at dette første ferien er vi sånn så greit er å flytte folk av streimer ved nøytter og hybrid krudje. Og Ida Løkke Kanneberg er vår virkende søknarprester og eies prestakjelde. Søknarpresteren Jon Hardy Ekvansson er ferien og lester farløyve og trudje maner. Ida Løkke Kanneberg er dansk. Hun var prestvogt i 2021 og hever med landa ved prestor og diakonissestiftelsen av Fredriksberg. Og her i talan og førska kyrkjo søvån. Etter fyrst og fyr er bæg kona og mævor er og prestar og folka kyrkjene i fyrjon. To Ida Løkke Kanneberg er kjif i Thomas Kanneberg, som er søkna prestor i Norsk Treimøyar, Estara Prestagjalde. Hun var innsett 16. august og kvalvuga kyrkjo, skriver folka kyrkjan og heimasugine. Og så er vi kommet til vekkere. Låt til frukst låt av oss ninja trutjar til 8 meter om sekunden, skutja og torst, og i støvun solglottar. Sætna parsten gonger han nyr og sunnan, skutja og akkurst ælje i støvun. Og i kvöld og i natt lyder låt sunnan, minni en 5 meter om sekunden, samdrige og akkurst ælje. Fyra parsten i morgen låt til frukst låt av landsen ninja, trutjar til 8 meter om sekunden, samdrige og framåde middag i ælje vevor. Hiten nutje til 13 steg. Landstøyre atler av få fære og ibor Beijingene at veita MVG-atterbering for til Nui Beijing, men tilfører at koste rentestolen. Her nå litt vil se med ui og vi følger for at økjas langt i hest, danske verjemaler og æren være vidtja i torsdagen og hukte med landet at radarstøyene i Sonfedle. Redaktører i det Katrin Petersen, Tøkninger Høgne Fagraberg og i utdragsstående Georg L. Pedersen.
7: Anlat Eibjørg Herlofsdøtter Hammer, født Berstelsen, Atta ur Fuglafyrre, andagist av ord Mikudegjen 5. August 3. Aragomel. Gjærafyrren ved lustsettene. Johanna Elisabeth Djurhus, vanlig nevnt Liss, Atta ur Fuglafyrre, bosidende av Sante, andagist torsdagen 4. August 5. Aragomel. Gjærafyrren ved Sandskirkjo, leierdagen 8. August klokken 13. Sundje ved Solmabodsene. Birgitta Marstensdøtter Johansen, vanlig nevnt Gitta, Atta ur Fuglafyrre, bosidende under Gødøye, andagist i heimenon Mikdagen 5. August 41. Aragomel. Kistan kommer i kjeldene i Skalafyrre, manakvölde 12. August klokkan 19. Gjærafyrren vir torsdagen 11. August klokkan 13. Gjærafyrre. Gudrun Kjærbekk fyrir gravar og fullfjærar kyrstju høstdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnas Gudrun kunne leta dagtilhaltnun av Glivraveie en av gavu, konta og i fyrjabanka. Agnes Jakoba Reinerst Kalbak, fyrli gravar ur Kalbaks kyrstju leierdagen klokkan 13. Og så til negra kunnger. Fra fråskaparsetsnån, tøk lestraplås ur av 14 spennande utbyggvingon. Omsøkna fræst ur av midnatt torsdagen 11. August. Lese meira av setur.fo. Fråskaparsetur fyrja. Bingo verur i nån i kvöld. Eldrafellei.
1: Klockan är 6 minuter över halkon 1 och till klockan 8 vi sända sommarbete för att höra förskan. Då var det tonlägg.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt.

0: Goan der og velkommen og sommerbøyte. Nå klokken ferdig av 8, hentan lytla frutjadein, kan man sige, Trønder.
1: 7. august, og hentan nesta tøyman, eller så, for jeg vet at fylgjadikken, vi ser selv vidt gode selskap noen.
0: Ja,
1: det hoppar vi.
0: Det hoppar vi.
1: Hade jag en framurda i jar, en framurda torsdagen, och jag fick vi då is.
0: Ja, vi kan lycka till att stötta uppsmörjning av den i jar. Hände jag sin drar av kvar.
1: Soft ice med la Chris.
0: Vi hade fair one inne.
1: Fair one var det, ja.
0: Och så blev det en spontan kapping via få soft ice ner i studio 4. Och det visste sig sjående. Sjående var ukattlära av branschen.
1: Slutchly och pasta av under kappingsna.
0: Mangla soft ice och man kring varsbär. Och tar jag med över öliga kjöter. Jag hade inte stött inga mer än för en halv minut så står jag med över här gångsna. Och säger hur kämmer jag slått i
1: kjö.
0: Och point i höllen av honom kom så pasta.
1: Ja.
0: Lennant.
1: Ja.
0: Vi soft ice.
1: Vi soft ice. Och tann med över från pasta är näkv ettersbordare som är kibban.
0: Ja, jag också, han var lägga ett spår till det jag packar ut. Men så gör du nästan då.
1: Och apropå, vi pratade om att det i morgon faktiskt, öron sammanhang, det var nästan nämnt det här, det var nästan nämnt det här, som vi gör, du gör vi just någon helt av att stäka hon av det, och så fortalte jag en annan söv, att det var en för en, det här skulle spänna dist utrydda i handbund i höllen i halsen. Och malvärgen som skulle vara mal, han mätte sig här fingren med det hit upp och hette ju hugg i handbolter, hvis man kan kalla det det. Så ringde det där till en annan som pratade om mål. Han säger varsågod, jag drunner nian bara vägen. Och han drunner nian, där spelar en handbolstest. Och han frös det, som jag säger, i avån värskon, frästa som man har sagt. Och han säger, vi slappar jag, vi skundar. Jag har en pizza i bilen, han kallar det med pizza på en pizza tjej, tror jag. Så han spelade en handbolstest i mitt. Och jag har alltid tagit att han sista pizzan han kallar ut. Så... Bona det var inte så här med jag.
0: Nej, och apropå, ja, pasta. Pasta har ju en kort pizza ut, det är så.
1: Pizza, pasta. Pasta, pizza.
0: Pasta, pizza. Ta pasta. Så jag också visste att hon kallar pizza ut, så kunde det vara soft ice.
1: Ja, ha? Och hade klarat att låga. Och ja. Det här får jag inte stäv vi kvar sin ägare om jag ser till sommarfestival.
0: Så inte för att säga att det blir någon service här, du vet.
1: Nej.
0: Alltså en pasta och isbilder.
1: Duschköp service utför. Ha? 15 kronor per pop. Men det är färre.
0: Det är färre.
1: Att det här ska hända. Och vi har ju sånt sms i banda. Atter du det?
0: Vi har
1: det
0: atter du det. Och vi tar atter en kapping i det.
1: Ja, alltså kapping ganska från exakt.
0: Ja, så du ska faktiskt inte göra.
1: Sända ner sms på 124.00 där vi drott under vart ägång mest till sommarfestivalen.
0: Den första lukning.
1: Och eftersom det är höst där skulle vi köra ett hotell upp i allt på Gäsne. Eller skulle
0: vi... Jag skall vann.
1: Vi köra hotell på Gäsne.
0: Jag skall fylls lite.
1: Ja, Hafnia säger kom om att locken sova. Två folk, vi morgon med det. Så sent jag kom på 2.24.00 och vi drottade om en gång med sommarfestivalen och en natt för två. Och hade haft ni vi i morgon med det.
0: Och jag sagt ni har ju rösten, nu har jag hört öllan ägg för Klaxvik och ganska här mister jag rösten.
1: Ja.
0: Sordöjen, Sandöjen, Vigenes, jag vet inte.
1: Här frier, här valda frier.
0: Här valda frier.
1: Vi faktiskt störde vid denna röd att få en heim med den mannen sjur.
0: Ja, vi tog sig sin status.
1: Ja.
0: Status och sjur.
1: Och det var blänkt. Tigger är några helvetes fanar. Släppet tiggen.
0: Nej.
1: Nej, och det checkar inte. Men så kom vi till Oka Folk, vi färra att prata med mannen i den skysås och det
0: ja.
1: Satt nu sändigt, ne?
0: Det var vi.
1: Så var det några klagsvig. Ha aktueller, mamma säger.
0: Ja.
1: Ha aktueller.
0: Ja.
1: Alltså, vi tänker att ha aktueller. Det gleder jeg dere sannelige til. Du må se hvor det er.
0: Nei.
1: Og så var det en pastor av samme rundt som gjør det ønske om.
0: Så du har sagt også?
1: Ja.
0: Ja. Da ser vi for først, Trønder. Vi holder vidt brevet nå kron tøvnen her, og så ønsker vi bare til kronetlån velkommen og samarbeid.

0: Ein maver som 100% eier eit jojo, neo. Vi sa ikke noen dance right now. Og hvor ikke...
1: Åpe grubb det dårligt.
0: Men minst du tar jojo hver...
1: Det var det jævlig størst, en ivegeng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Öll hött och ett jojo.
1: Men det här sådana renaissanser var det. Jag minns att vi tog in i 3-4 flottet. Ta vår jojo. Öl är störst. Och så Jack ett år. Så kom det som man kallade det för S. Det var så stor man spalte vid. Sån, det var S. Formas som ett S. Så kastade man mot vetsen och så minns du det. Jag minns det. Jag hade ett S.
0: Ett S?
1: Ja. Det var, och jag minns det ett S.
0: Ja.
1: Plastik. Så väckte gulen och grön och stötter. Och så kunde du klissa det samma så häkta. Som en sån längd tjeta. Och det spalt man om. Man börsade det.
0: Ja.
1: Men jag fick kvitta för det här. För vart du tre gul från här. Och sådana grejer. Så kom vi på sån. Och så blev det här skiftet ut vid tändstickar. Spalt man.
0: Ja, tändstickar. Holkontölv
1: om tändstickar.
0: Man åtte jag som...
1: Ja, en bonuspåse av tändstickar.
0: Pura svagt.
1: Där står du pusharen i höger skola. Ja, där har det.
0: Föräldrar
1: ska lära kan få fjärsten tändstickor.
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Men kom hem. Jag snackar tändstickor jag vill.
1: Alltså det var det.
0: Jag är så skåp. Lägg det upp så äsch nej.
1: Alltså det var det helt stora. Ah,
0: ja,
1: och så kommer jag ju en andra banan.
0: Ja. Så kommer klistermärke, turtles klistermärke och allt det här. Ja. Minns det, och wrestling. Och...
1: Men jag minns jag ju var ganska mer en sån konstnärst. Alltså det var flera i skolan som dött rattliga väl.
0: Stanna vid två månader och
1: gör
0: en brick. Och...
1: Ja. Ja. Ja, det var cool var det.
0: Ja.
1: Så vi ska snacka om hoppebond och allt det här som eisen fyllde vi.
0: Ja, men hattar för vi bara lukar att oss om att 9-8 hattar läge. We dance right now. Point.
1: Och är som en skibande. Vi har väl låtit knäckt hotell upp i allt haft när för två vid morgonmöte. Ett som du höst över och sommarförsvall med skåten gång till det. Och så var det eisen i ett jag gånger till sommarförsvall. Och jag testas att vi skibande i halvvikon stäffesta.
0: Ja, man måste säga, ja.
1: Och här är en som säger sommarbete bjöar, kära väl, ta jöar. Sommarförsvall gratis tjever om du sms skriva hever. Så haft när jag sova om jag vet nå här var det lova till haunar i färre att sova. Wow. Att det var gott nog kött heter som ojsande. Att det var kött är grejt.
0: Att det var kött är grejt. En annan säger tack för gav sändning. Alla dörren i jar check vi har munka efter ojse. En tar vi lakrespulver. Hör oss det slett inte då med lakres. Det är väl så gott av vunnit han den gav vinningen nu väckres här. Nej, Peter ut en vanta. Och så kommer lycka en gå i ändan här. Öll kom sikkurst iver om hev. Utan Jannik, han tog Titanic. Wow. Wow.
2: Tunder?
1: Ja. Yeah. Ah,
0: hadde han vinner, Ingrid.
1: Hadde han en damme. Hadde han en damme for showbøkene.
0: Ja, nå, ja.
1: Så det er en sier, Tunder, du må rettelig gammelt at du minnes hans i S-ene. Nei, vi er sørst først noen første femste. Nei, jeg minnes det vel. Det er meg, visst. Det var slutt litt.
0: Ja. Jeg sier her i Kallbakk, vi er malet, og gikk over kronen, og hadde vunnet en sommerfestivalbillett, jeg var super. Og så sier han bare, ja, det er helt å høre, og bare, ja, men takk.
1: Jeg fikk nesten dum. Jeg sier hva det er ikke helt, jeg kører til Hamburg og lortet frem i appkatten, så vil jeg melde til, vi kommer til kanskje prøve kring det før, ja.
0: Og jeg spør om Trøndevatnet med hvor kjøpt kjørstabletter.
1: Nei, han ligger ikke her.
0: Ja, ja, til det, du har langt siltan.
1: Ja, ja. Han är sildenor.
0: Ja, ja, ja.
1: Han ska sura att det, men ta GD att det har varit tonta med för honom.
0: Ja.
1: Så, och så är det en som säger att så är snar stott och grejt är av i snor efter sommarförsvall har varit av fyrst i åtta skaj här där till mitt land om drukna mannlokor som är vinner så ska jag gång mest vara vid snorskle sägs ner
0: ja. Ja, men det är spurningen hur ska det vara nu va? Alltså det är näck fler än vad det är i början av vikna.
1: Alltså är det inte alltid bara så att vi måste boja en konserten för igång aktet
0: och jag också tar vi som det är ha?
1: Ja, jo. Ja det är inte långt där
0: nej, det är aldrig ja. Kvar sig runt här i Orstige. Jag finner på en nischning.
1: Nej.
0: Men kött vid solar mischning. Kan jag få hotell upp helt? Det passar. Hur du finns där vi Trönder i nästa vecka?
1: Men alltså är nu spyr bort. Är det hit efter om igen?
0: Nej.
1: Ja, oh, okej.
0: Okay. Nästa.
1: Jag tar blev det gott och mischt.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag står bara inte vid några här.
1: Jag står bara inte vid solen, men det gör du inte.
0: Nej, jag står bara inte vid några hönor som för in.
1: Allvar,
0: ja.
1: Du är en Jakob, eller vad? En Jakob Hansen vill man äta med sig.
0: Ja, det var så här. Det var, ja. Ja. Nej, det upplevde jag simpelthen. Och detta var ju i 2015, 20 mars.
1: Kan du spela hur du sov i när du hörde då?
0: Det var bara till fältet.
1: Okej, okay, tills jag Passa den här dagliga rutinen.
0: Alls inte.
1: Jag befattade vi hunden.
0: Nej, det var rätt att tillvilt. Att det var några jävlar.
1: Och kan du spela hur du var att tillvilt vi hunden och ta solar med sin tema och reklamera vi helt år?
0: Jo, men...
1: Lägg du tillbaka den kallt, Matte?
0: Jag var i här i Kartemombo innan.
1: Ja.
0: Och tänk vid nian efter det. Och sen, här var den här boen, här hunden.
1: Och på handen med den, ja. Okej.
0: Okay. En hus här. Ta bara tog.
1: Ja, men det är intressant.
0: Ja, men som för jag svär att hon spurgade så vet jag inte just som det här. Det är inte en full solar machine i följden. Jag menar att det här är i Uslande och som skiljer så är det en flera föringar för en till Uslands.
1: Att det är till...
0: En fullare solar machine.
1: Okej.
0: Ja, men man, ich tog i. Alltså jag tycker att detta är... Det är en full
1: skor skor för att jag är så förbannat flott är det inte. Det är mist.
0: Jo, jo. Ja, ja. Jag vet inte, men det är helt av en ordentlig upplevning.
1: Ja, ja. Men om vi inte upplever det så är det ganska fint för Uslands.
0: Ja. Att du också är, nu har man upplevt det.
1: Ja, ja.
0: Är för att vara sin sort, nej.
1: Ja,
0: okay.
1: Det också är.
0: Ja, ja. Men,
1: så det är en som säger, hej Titti, jag heter David, jag är 6 år gammal. Det är inte mer som att jag får en tur hotell, men damer är stånlig och ois, säger vi i kommand.
0: Ja, vi sänder bara han oss där.
1: Och hotell.
0: Föräldrarna vet inte.
1: Nej,
0: ja.
1: Och ni änglar bara någon kväll. Den blir svär.
0: Den blir svär.
1: Ja.
0: Men han har helt sikt några föräldrar som helt sikt är sin gärna vilja.
1: Jag gitt det, jag gitt det.
0: För en tur.
1: Så är det en sån kundning här, Jakob.
0: Ja.
1: Och det är samband vid Europacup-fotbollet. Det är bara festlig för er. Det är en tjock höj kväll vid Vuster och i Varspen och i Klagsvig.
0: Okej.
1: Klockan 18. Och jag gång med sig kunde köpas, jag gång med sig punkt med FO. Det är dejligt om det tog ett av vi. Stora tack för dit. Och köj och köj, säger vi kommande. Så har man hos och kända dist ner. Allt kända dist ner. Jag hällde till Postnad där spelmåter i Polen. Vi ser svälskäver. En tabber, en immunfull kan man säga.
0: Okej. Okay.
1: Tabber tar först.
0: Men hatt rösten en fralluk början på...
1: Yes.
0: Sommarfestvann. Man bjöd sig köra klagsvinger för affärer och stola.
1: Nej. Det är säkert du visst.
0: Säljer att ha i Europa.
1: Jag hade alla föringar hoppa och vana det bästa för linjer som kappas ut i Europa. Så det är alltså kvällt klang 18 och i Varspen och jag kommer att få oss ekomers.fo så är han kundigen färden vågar.
0: Förlåt. Ja, vi kommer att tacka ett eller två sms att säga att vi tar nästa läge. Här är en som säger att en brukare ringde till Kate och säger Fältanverskars. Och så sa han till henne där han finns spårning alltid trendar. Är hon tändra? Och så säger han, hur ska jag veta det här? Här som är strömmen färgen. Han har rejst ner nere. Han tar värre nere vid Jan.
1: Vi skrävar botten nu.
0: Det här kommer igång.
1: Ja, jag är rätt. Det är rätt.
0: Där kommer.
1: Så den som jag spelade SV, där fighters spelade i Forsnån. Man fick eisen se i 8 flera hundra. Det var inte som kongaspel. Man sände ett S efter gulden och skulle hinna en räka där. Rakte man S efter hinnan så åtte man det. Pass här, så är svaret.
0: Ja, nu fick vi det som vi hette i Forsnån, tror jag.
1: Ja, ja. Vi är fötter i Fors.
0: Okej.
1: Okay. Och så ser vi komma till nummer för oss lofta lejta.
0: No?
1: Det är funky, visst du är S och C uppe i A.
0: Jag hade inte känner så väl att det här. Vi spelade glaskuller, röst. Kör till denna kan du? Kappas någon glaskuller, man skulle komma till dömes...
1: Glaskuller?
0: Ja. Man har helt dömes några luttlar, och så en större som lajminen så skulle man, nästan som heter Boccia, man skulle komma tattas på.
1: Alltså ruttla där?
0: Ruttla där, och så vann man alla hinner.
1: Kan för glaskuller hade tid av kampställer som vi under förrigen inte känt till? Är det hinner och hinner någon spel, någon...
0: Speciellt inflottar.
1: Ja, ja. Hattaläge.
0: Det är värst kontland.
1: Det är kontland. Så den säger Högnu Jakob. Fick nu vad vi? Högnu Jakob i KVF sida och mängd och kvätt halda sig vita. Det är gott där söver om hönor som har på festivalen med gamla alluta. Högnu.
0: Alltså, men nytt.
1: Nej, jag säger att det ska se så kör man här nu.
0: Okej. Nå, tror jag att du skulle vilja tagga en sankarträtt och så färre vi möjliga att rinja att lända ner hemliga gestern-tjocken.
1: Det har också varit.
0: Ja,
1: det har också varit.

0: Og jeg synes ikke jeg er jubelidiot, han heter bare jubel.
1: Du er den helt nede i botten. Du må få luft bare okay. Når du smukker. Okay.
0: Sagen heter Ocean
1: ja,
0: House.
1: Ja, hänger nu närskast där. Ja.
0: Yes, och vi talar fram vi sommarbete här. Och sen då, ja. Och jag.
1: Ja.
0: Ta hötte vi en spontana kapping. Vi är till här att vi blir under soft ice tister. Det var sånne ska in i klart, det var gott. Ja. Det var lukt i veck någon och en unger herre ur posta.
1: Ja.
0: Kom brølande inn, rennande inn. Han heldt han var forsøgner, men vi var og fitter, lån. Så fortalte han i synder om hvordan det han skulle kjøpe seg her softeisene. Han drønner inn i makt, sier, jeg skal trykke softeis, vil jeg kres. Og så finner han det av at alt som arbeider av maktens døgnet, tog seg ikke følelse, det tog seg engst.
1: Ja.
0: Så jeg sier, sorry, så han måtte røpe om at han dutte ikke, visste ikke ordentlig sted, så han røpte bare, three softeis, vil jeg kres, trus.
1: Vil jeg kres, trus.
0: Og det er næst.
1: Ja, det er næst. Det er Jack.
0: Det er Jack. Og apropos etter her, at man skal til at også engst imse stedene. Yeah. Jeg hever øyne fylt et løyte sinter i landslænden, og vi bytte øyne mest i en statsoppdatering av Facebook. Vi har en løyte løyte så igjen.
1: Det gjør det vi godt nok, og jeg husker at vi tilfære og i tog sambandet at bjøver vi kommende velkomne. Og Herman, how are you doing, my friend?
0: Hello, everything Herman. Good? Where are you, Herman?
1: Where are you right now?
2: Come on, Daddy, boy.
0: We're going to take it in English.
2: Hestitje.
1: Det är alltså Herman Samuelsen, lökningslimmer, som ja, är kommen. Herman, vad ska man säga? Jag går om först, går det inte ut av skjuta. Jag kunde inte sagt shitstorm, men det kan ganska så ängst till dig. Men det är ju sånt att det man för fram att unger Tinkmauer vill under... Någon omstånd slett ikke ta seg engst iver høver, og kanskje hun lykke ja, fortell jeg om hva vender opp og ned i oss ned, du ofte kan tenke ved at tidsen ut av kontekst.
2: Ja, nu det så å si at man vittjer løkmannsrådene hva hun har, og ta og jeg nikla seg ned til Jore, så ber vi mest kjenke til rådene til hånden her vittjer det med landet utlendingar och ta kommer den där här att nu nöjs man att snacka engst när man får in i matchstöj, in i matchstöver och att han sa det här som en trobloika och ta på en vimmarsink och säger det att ta er för in i matchstöj och han snackar engst med så säger jag att det först och är nog till att jag svär om det engst kom men istället så Sverige vinner det efter att först kom Kater som vi inte inte att hålla, och så pojkar vi fingrarna, hvis en person inte förständer det. För att, så kanske han förständer det nästa fel.
1: Kämt den ägande fel att du inte förstår som ska träffa?
2: Jag måste säga att Axel är så ung att det kommer, finns han trubbliga. Jag pojkar också bara lättligen efter, hvis vi ska ha brej så pojkar att rum, och så ska jag ha brej. Så förständer det personen vi har kallat mannen vi.
1: Och, ja.
2: Ja, alltså hur speciellt är det? Det är ju äckliga fyrkommande för som arbetar och så skiljer det äckliga väl. Och det tillgör sig äckliga stött till det att en snacka förutsättning.
1: Så, men kan det hoxas att to i här som får bara ärst och gärst ärst inte tvöran för att främja tunnare, vad ska man säga, det kanske inte är en säk egentligen, men har du lindt att lägga det tvör, ärst och tvör, nekvastan?
0: Ja, och hade jag inte lyckats att här och sagt bara bredd, alltså istället för att täcka att man handlar kampen, då dörrar sig bredd. Är det nejigt att halta så fast och i hinnan?
1: Bredd.
2: Ja, jag blir rättliga principieller det kommer till sådana mål. Ja, jag kan se det när jag är alltid hamrande tör. Det är alltid. Och alltså, det är inte för att fräker eller något som helst. Det är inte på andra vatten, men det är som det är principiella av dem. Alltså, för det första målet. Det är en lista till UNESCO över mål som är sarpar. Det är ju all fjärsta som folk som snackar först av alla klotorna. Och vi får bara mer och mer utlänningar in i det här arbetet. Och vi tar bruk för oss arbetsmän. Det är väldigt viktigt att vi får oss arbetsmän in till förra som vi får. Men det kommer till sådana mål. Det är för att att flyta mig är sån front någon här. Jag får bara via snacka först lite. Och jag kom och när jag tror blir att inte vad jag. Och han kunde få närmare.
1: Och då där tvärra Herman, ta GD jag vill kort en passa dig ifrån. Men ta ladda väl lite. Jag huxar, vi ska ha en hot dog. Gå sid och så.
0: Vi catch up. Han det släppt.
1: Här då tappt det va.
2: Ja, det är det.
1: Men du vet
0: och softare som han har.
1: Ja, softare som han har. Och en slushies.
2: Akkurat det här bekräftar. Han tror på något här. Vi lär dock en avvarska av angliskon mättarna imperialism som ivetäger och kramar alls verkligen. Så tänk om vi hålla fast.
1: Oj, just så. Se där först. Men vad de allting är, Herman, så häver ett här, alltså heter allt till tjeck och vi kommer bara stärfast att tjeckmentan för hon kanske inte kom så länge än till ett år som rasism och bäg ett och annat blir slångt till höger och vänster och är omynt med att du inte är rasist.
2: Nej, det är absolut inte. Jag har faktiskt större vering för saken och annars visst jag har bruk för en långare samråd vis personerna där. Vi att lära spela dock så skift i evigt lunches. Alltså så ser känner ni så personer och personligen. Det ger ju självande. Men det är bara lugga ska in där chepa kurs ju något principiellt och är brush first. Och det angår det vem så blodge. Det stats ni fin kommande fest och räna till räna till det så att alla omstörningar som är här. Det är allra flest där.
0: Hur ser du annars uppleva att det här kärkja? Så nu kommer ett allt på sjur löggmansrövene som annars player, kan man säga, blå vittjör. Och nu är detta knappt jag vet här, som ju nästan finns ju allt fokuset. Hur ser du uppleva det här?
2: Ja, jag var inte så uppleva det här. Så det är nog snäga av inmärkningar. Man finns ju en kubo som kanske har varit syndikärlig. Men alltså, jag har aldrig en rätt. Det som jag har snackat av, jag har varit positiv om att det här. Och allt är det näka gällde vi. Det är att jag kallar det rasismen till ärda bestämt, inte?
1: Och det nej, och vad är det för rasa äntligen vi snackar om här? Alltså, det är ju kärvet det. Det är ju bara kvitt och grön och blå och svarsfall som är kommande för att arbeta.
2: Ja, det är folk som kommer till en passdragskipan för det mesta. Och att kan oss lägga upp en större check om att vi har för... vojkar till den för som annan mål till en ekvar vanligt för att vara en tillbåd till svarsen som kommer. Till en av dem, det släpper sig fram med och till synd utan dem. Så det är inte få av det tillbåden. Det skulle vara ett arbete så som lunch och det kommer inte för att färra gänga till för som annan mål och medan det, alltså, det stärker inte för sig medan det är ett arbete. Så.
0: Jo, troligen är det ganska större än tant. Vi har också en dömer om folk som är blivit väl integrerade. Jag vet inte, jag har lärt sig att förska mål och ha god uppbyggning som stadväck här. Tar först vi att komma fram här.
2: Ja. Och det är det som har stått om och vill någon. Och får ju mamma kanske för hitta efter utländiga lån och ger dem tilläggningar så att man är sån flexiblare, ja.
1: Och vi vet eisen ut här, Herman, att politiker generellt är nog så business-säger. Ta där... Vi mörskja av Tingsens Rorapadle. Är det här eisne en, vad ska man säga, det är inte nödvändigtvis dolt, tror jag, att du har lagt fram av blik, men är det här eisne för att sätta år och äta tjärtje här, och nu blir det kanske, nu tänker man det kanske inte ur kontext?
2: Ja, alltså, det är kanske rörande tillfälligt jag drar akkurat hatt av er tidsje och släger upp till att man tänker en vimärskning och man huxar så när gomt att man gör vimärskning, men jag hade att det är sånt för det första mal att vi sätter det här brettan, alltså går så viktigt med det som mal till att vi, alltså Sverige vet inte det första mal, snackar vi inte först i färgen, jag kanske skulle så göra det.
1: Ja, det är sånt här gomt här. Och här blev så mycket allvarsamt att du måste komma vid en evolution, hade vi kunnat kalla det. För det är faktiskt en timme så igen, du gör det här. Här du säger att nu när vi vill skriva om en person vill först och främst säga att det är dagliga samskifte vid näckfolk och enskån. Och jag har stora vering för den här människan som väljer att komma till för det att arbeta. Nu citerar jag bara ur här. Ta det här sagt. så vill jag inte en tumma från min utsättning, utsättning min. Flera har sagt mig att det är ovirligare och avfalkaligare mot folk i tennisvinnerna. Ta är alltid på att ta sig förrest. Och så hällde du av fram vid att säga att det här är ju en mer komplex en trobladd som är. Men det är inte för en just, det är avskan att du behöver nöjt att komma ut och lugga som cementerat här som du säger. Och du väntar inte.
2: Nej. Nej, jag vet inte mycket. Jag har hållit fram vi att snacka först tar en utlandig ständning för kassan. Jag lät skjuta, men jag har vi inför saken om. Och det är inte för att jag vill ha det eller ovilliga. Och skuldet av er så att jag brukar att han har långt samlare och vis person så kan det själva en skift i utläggs. Det är inte det. Men bara så pura vanliga tingene som att köpa ett brej, köpa en hotdog och annat. Det här borde man kunna klara av, ja, alla ser forskjelliga önskehöjterna.
0: Ah, ja, hur så var det en annan politiker säger, so be it, so be it.
2: Ja, jag lejade ut av Facebook för att lycka som att... Alltså, jag helt annan grad av tidigt än också rymliga, slida rymliga upp i glans så att jag sa sin tjejlig ut och att jag bara förklara vad det var jag inte vill,
1: ja. Ja, och verkligen han här, en rikva folk som är kibandet som gott kommer fylla det här och tog som du säger, en vill vara vet, utländiga lära allt som först om vi bär att oss ängsvitt dig. Och en handlar som lömmes makten, F och Milner som framvägs, är det ärmarska och snäck man tossa samman. Det är bara få år och fyra det mesta om det är så med tingsning vi har säljt här och lära dig. Och jag arbetar här hett er och tack och kunde jag lära på unga tog så är det inte en trobladje överhuvud. Och det är ganska essensen att du lär dig några få sättningar så gånger allt näx smittligare. Men du är inte så harrender att du noktar blänktat hos ängst. Är det nej och suggest du det? Det skiljer jag där.
2: Ja, visst du tar bra när långt och samrö så kan det gott skifta i ängst.
1: Ja.
2: Men det ska jag nog snäcka till. Det här må jag väl erkänna. Det är något för.
1: En big Mac just här är det stora Mitchell Burger King. Ja. Men i ödlefören så är det välkomna här till att du över ödlefören skapat sin där röring om ett amali här. Och vånande för det här kanske ber också gott visser. Det här ber sig om allmänna myndläggande för att sätta mig in och här som front någon här. Till andra sommarfestivaler.
0: Just så. Vi är här med första sommarfestival.
2: Kjolvande färd, ja. Jag är stater i Hamsens Nalva som är Klagsvik. Och jag har akkurat varit i Aura Flösker och köpt några kassar och öl. Och nu är det klart att färra sommarstad.
1: Och är det några uthörsligt namn du glädjer till?
0: Bara förrest.
1: Stantor, fram till.
0: Bara five.
1: Dynamit. Ommes är kattlare, Grammas Basement.
2: Ja, jag var som trottlar på det här. Jag huxade för allt det här. Och så framtör till omkring klagsbackar. Bara klagsbackar.
0: Klagsbackar, ja. Det är inte gott när jag var förr.
1: Hur ser vi danskund? Ja. Rasmus Sebak och Ödjö och allt det där?
2: Nej, jag var inte som till akkurat det som jag förlorsätter, men... Det är ganska danskunkra.
0: Danskunkra, akkurat.
2: Jag bränner, alltså.
0: Visst du skulder valt att välja mitt lat oss att dansk eller engelska väl du så? Kan det være?
2: Ja, men jeg husker, det er ærligt, så lar man bedre snakke dansk. Det er nok så stereotypisk det, for jeg er en samtalsmann, men det lar man bedre.
1: Ja, så finner vi det her på det regnet. Ja. Hatt er det som kan hende av hvert hjemme. Vi skulle bare vite hvor standen vi er nå til å leie denne statusen opp, og er vi samtrum at du føler dette tidligere, kanskje pikles ut i kontekstene?
2: Ja, det er alltid det er. Och jag finns ju som bara här där jag sett mig upp som en rasist och en som hatar utlänningar och det gör jag slett inte. Tror att han arbetskraften som är utländsk och det är en större pastor av alla arbetskraften och boskaparvaksare har just varit åttan hos utlänningar.
1: Nej, tillräckligt dem. Vi har haft stora troblaggar, lärbjörngar och i fall.
2: Gigantiska. Vi bygger vänner och tränas vänner som har hållit oss. Det är större passat.
1: Det är rätt. Hey boy, ni är från Färjar Herman och vi får inte här en gång där, gåan sommarfestival och sjön inte inte vi där bästa ett nu politiska löv någon isne och ta vara bra att checka vart vi där vid. Till så snart bara.
2: Ja. Jag tackar så där kommer och annars tack för gott prat.
1: Ja men tack som läs.
0: All the best.
2: Hasta bästa till dig.
0: Asläge.
1: Hörs. Herman.
0: Ja, men jag vill så säga att sms-kipa några tröndor här och Nick vill lusta samtidigt vid Herman i halte, Nick och Herman, ni gör akkurat det samma själv. Gör det för att jag lära dig att synta av förskontet. Kom till förra och ja, tog i, kan man säga, lära dig så vi och som, tajst, som Herman säger heter rösk och flintlig folk som stannar.
1: Ja ja, och så där en som säger att sent det omvända ber för någon annan som bulle igen Osterburgare och SMS tar spurunga för ska genta mina då en cheeseburgare. Det är svisne där som kan hända.
0: Ja, och en skulle chepa softa så det är annat som arbetar. Inte skilt förrest. Och när väl så stinner i enskon så han sport så man tog. Ser du någon softa så i träskon?
1: Ja, god spurning. En annan lusar sig halden ekko Herman. Jag ger akkurat det samma själv. Ger det därför jag lär dig. Har du lyssat där?
0: Ja, men annars är det som jag hatt en av för Herman. Jag ger akkurat som han. Kunde inte fatta mig in att inte jag tog sig förrest här för in i Magnetla och i Burger King. Och det är alltid blöj och fitt halvtige. Ja.
1: Ja, alltså jag måste säga akkurat som är att mer damar väl att släppa att ta sig ängstan lutt.
0: Ja, men här är ösnen ekvar, det kan man säga, gåar hinvägen, ta föringar så skulle röjna sig av enskån. Vi tar vid lunchfärjan, länge vi tar sig, så färar vi den tur åt annars.
1: Ja.
0: Jag var en tur vid pappa min, familjen vi får till Torskalands.
1: Ja.
0: Och det bästa föringar är ju vita, till att komma, och bara flå färgen nu är det där. Slick vad jag känner in.
1: I'm Bloody Mary.
0: Ja, och detta var Turkish Airways. Och nu kommer vaknaren, minnen ekvån. Oh, absolutely. Since I'm too, can I get one beer and can I get one gin tonic? Yeah, anything else, sir? Yes. Can I also get snaps? Sorry. What? Snaps? No. Sorry. Shit. So you're speaking me? Yeah, who's something else later? Yeah, who's about it here? We're fantastic. So if I look at it, I see here spelled out. Is it an Irish image? But no. I got them. You know, aqua wheat.
1: Turkish Airlines.
0: Yeah. So you want water? No. I got it. Your vodka.
1: Your vodka. Universal mall.
0: Aqua wit. Snaps.
1: Hat er.
0: Det snäppte vi.
1: Nej, hat er från mors.
0: Ja.
1: En sitter bunt i en av trotsjer som døtter en atlas roi av sommerfestivalen. Jeg har ikke gang med sommerfestivalen, så det er super om vi vann et fra det kunne. Jeg hadde alt for et godt på, kan man si. Til Nekva Daimon, til Rattle Nekobo, her Nekva Ischinger
0: kommer der. Ja, Ischinger bør jeg komme inn.
1: Ja, ja. Jeg var en fitt om en indianer og en sjån,
0: okay.
1: Som var ferner inne i byen for første fer, der kom inn i en elevator. Der så en gammel rukkot skrukkot nyrbøkt kona for inn.
0: No.
1: Tølne opp i elevatoren, talte opp i tutsje, og så nyr at etter der standa utkjemmer en lekker, smekker dama. Da sier pappen med sånn, renn hjem etter mamma til det, hun skal prøve det her. Først for det så en lyft. Hatt det skal hende.
0: Hatt det skal hende.
1: Måen skal ikke unna en elevator.
0: Nei, hun er akkurat perfekt som hun er.
1: Yes.
0: Ja. Hei, de bare, nå... Jeg øyner ischink med å sende dem, så tid henne få opp at vente. Som med pojka fingret hadde kjeipa, til ham og et låp om loa gæren at leipa. Imeskar er bjongar vidt å tleva, men vidt er kvarjon øron væra. Kvæt heidi svir lekkost at vunne, nu klaksvik endelig har vi funnet. Øyna notta hotell, i øysni offra kan, om nu bæra vann. Og godt vikskjøtt til tikkon i Ischavil, takk og lov at hit til.
1: Wow.
0: Flott.
1: Men för mig är gråta.
0: Ja.
1: Lippa. Ja. Annars apropå för jag rundat det här ängst. Ja, inte nödvändigt. Vi är just att komma från Frakland.
0: Ja.
1: Just det var det sista vi går.
0: Ja.
1: Och här var vi så struttat timmar sådana för Paris och ut i Böland mån halvdig man kan se. Vi får oss in i Tavis och Carrefour eller Supermarket, det lokala Chapman. Det tar sig alltså inte ett
0: Ett år, en skål. Nej, nämligen.
1: Noll. 0-0.
0: Det tog man helt ikke, altså.
1: Nei, så spørste du om ekvart, og hette det cider, og det produserer cider. Så spørte vi, do you have the local cider? Og det var bare å prate av fransk om alt. Åh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kan folk snakke om?
0: Cider.
1: Cheese, seven and cheese. Nå, nå, nå, nå, nå. Og her står vi. Så må man så bedt.
0: Det er ikke folkla. Gjør all jo.
1: Her stendte han slaktaren inn, du vet, og disken er bare, ha, du vet.
0: Hvordan gjør du så, oss gjør du så, mu.
1: Ja, man måtte peika. Nå, nå, nå, nå, nå, nå. Ja, ja, ja, ja, ja, vi, vi. Du vet, det er ikke bare, bare.
0: Nei.
1: Det er nok da blengt.
0: Ja.
1: Rattelig bevust. At du er engst.
0: Det passer, ja.
1: Så det, man kan komme, ikke ut av skuddene, men innkjøper vi en heiland er langere, vi skulle kjøpe med til 20 folk, til å slakte her nå.
0: Ja.
1: Om hvor skulle de ha kullinga spjåd, hva skal du si?
0: Men hva vi gjør til denne hentløyken, når vi tar det vi AI, og man har jo sånne her
1: apper,
0: live omsettere,
1: ja.
0: Enten at du kan ta oss av, så blir det live omsett.
1: Ja.
0: Det kan man jo bruke.
1: Det for sent nu, Jakob.
0: Ja.
1: Jeg brukte ikke det, men jeg har sett det i Asiedlum, så brukar man det. Så er det sånn jamt og samt.
0: Ja, ja, du har bare fått den fremme, og så tar du bare, og så blir det beinløs i seg. Så testet jeg CVT, så først til.
1: Det er cool. Det er cool, men det er nei, her var det ikke.
0: Nei, nei, neste vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Annars minns jeg også en særlig gav og fikk inn om et her føringer i Rotanlands. Og etter våre nekker unge fyrer som var i Torskalandet. Alanya eller kvar kvar dig unko nu färra ut av danskolt för han är lucka finns jag mot färjas ut av danskolt ja gör det sån vanlig mos här kom så upp Alina en här och det dansar lätt och så spelar han så Mario Pers engineer where are you from och så ser den här snucka unga damen I'm from Faroe Islands Kæft I'm from Faroe Islands too Det är så förrest. Det är ärliga gott. Kjalt man höstet ur skallan. Käft! Men lät oss att gå en gåan sank och så hörs vi dator heter er Coldplay.

0: Vi der og samarbeidet hentan høstdagen satta august, og jeg tror ikke vi tar Tossa-syndrom etter her, at Tossa engst og føringer tar vidt Øsner utenlands, og jeg tror nevnt Øsner her, nå to varste i Fraglandet.
1: Ja.
0: Så jeg tar ikke en lurt etter franskom utvarspe.
1: Ja.
0: Og jeg blir nesten inspireret av det.
1: Ja.
0: Ja. Så alltid du skilt jeg kvekk.
1: Morgen utvarspe.
0: Ja.
1: Tonalei.
0: GMF i Fraglandet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså det bare...
0: Var det bara
1: next level? Jag skilte, tänkte att det är mitt låg, alltså väckre, det fick jag bli.
0: Men var det bara mål, mål, mål, bara stämningren?
1: Ja, ja, ja. Alltså det var, no, rätt igen, bara techno-style.
0: Okej.
1: Ja, att det var funky var det.
0: Ja, man får gärna lust.
1: Ja, det var verkligen gott.
0: Men något stöttligt att du ser ju lusta efter fransk och marken.
1: Ja, men du vill tycka vi av tonalärnum.
0: Ja, det är nog.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Man ser att tonalär och kroppsmall och allt det här till. Ja. Näck mer att säga än årene.
1: Så det han säger, I want the Osterburger. I don't understand, säger vi kommande in över dischen. Kiss me och säger cheeseburger.
0: Ja, cheeseburger.
1: Det var bara sorg. Kiss me.
0: Kiss me. Nej, det var gott. Ja, cheeseburger.
1: Han säger kiss me i Raven. Ja, cheeseburger. Annars är det flyer som spyrer om vad jag ska skriva för vi är kappingsna. Det är inte en kapping. Skriva bara in.
0: Ja, ja. Jag såg att folk halta att de halta att man ska skriva nischning.
1: Nej, det ska man inte.
0: Alls inte. Det vi skulle bara höra från dig.
1: Bara höra från dig. Och det är glädjligt.
0: Her det dem anker som ferne i camping av sommerfestivalen, vi kjører vi til Copacona, hun er flott kjående, og så sier Mavren, spørska bopp, oh my god, kjående er rundt det, man får ikke gjøre når Copacona vi suger om boppen, ok?
1: Hva er det galt vi suger om boppen?
0: Hva er det galt vi tog? Hva er det galt vi
1: tog? Nei!
0: Ja, vi drar oss an.
1: Ja, nå. Jeg var fungert at jeg siste måned for nekken årens igjen, og jeg har fyra gamle dødsene vi måned li. Hun får beint ut trampolina, her flere bøten våre. Jeg var sønne og helser på sværfamilien at jeg siste, som var vel møtt, og sier skal i alt som jeg har møtt hjemme før. At han har løttet som dødsen gratan til intu, hun er ved pisse buks. Jeg var sønne og vese, vi enn er bena leder seg ur buksene og under buksene, og tætjer hun. Hun misser fotofeste, og lofta seg ved å teka med så midt og middelen beinene. Jeg kvøtter vi for ilt, og hun gjør sattelig kløkk. Så leder hun igjen, pappa, hva var det her? Du har sett dem i støvna. Jeg spør jo så, hva mener du vi? Hva det pisslinger, pappa? Jeg sier, jeg og jeg tar hverdag, og pappa fikk så øyligilt. Nå, jeg skal gjerne djeve henne tørre klæger, og sendte henne inn i støvna, men jeg tar ikke så vidt jeg vater klæene. Så høyre jeg her til støvna, vidt at de kvæt. Jeg rørte vi pisslinger, og pappa, og jeg vet noe. Jeg hadde aldri når jeg var så heiter om høttet i løven og måtte så penere stående og forklare konteksten. Her var tøkken da jeg kom inn og lukte etter meg.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja, men vi som her var småbød,
1: ja.
0: Eller her var haft,
1: ja.
0: Kunne sette oss i nøye der.
1: Jeg får ordentlig spørsmål, bare lese
0: det. Det som bøden kunne finne på er at, fortell jeg hvor er det,
1: ja.
0: Ut fra omkron som, hva som man sier, kanskje kjeisen ikke passer et eller
1: annet. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nei, hatt det var det.
0: Ja.
1: Att hata vet jag. Jag har ju nog för innan att det är och gått mer resten. Men så måste jag bara tänka det.
0: Ja, ja.
1: Vår så har vi kommer ner och fortalt kontexten.
0: Man gör det nästan värt om man så kommer ut och förklara. Jag är
1: I did not have sexual relationship with that woman.
0: Lägg så upp igen. Jag ska lägga förklara det.
1: Nej,
0: la vera.
1: Nej, lät vera. Ja, men i ödlen för hon så är det öjlig råd. Det här kommer bara stäffa stäffa.
0: Ja, så vi finns ju ett sms av sin första släck. Jag kan leva hotcha. Och sitta efter och lustiga efter tikkon går och värster. Ja, men inga sådär.
1: Det är gott nog forska något.
0: Ja, och så är det som är sin råkas vi ber jag måla en här som är ute och smöjar en terrasso. Och här är vi super vid en blätt till sommarfestival. Ja, jag har alltid att Nick har ganska starkast till så här. Gå över stenen vi akkurat har haft och så ganska göra sig klar till
1: ja, och vi tar så stäffa sig att stakaren är av ötlån stakaren. Ja. Han har en kulskap i tjassar. Vi går över någon jar.
0: Ja.
1: Han får simpelthen vaska kulskap.
0: Det var som med bit mest vi vet är att Lina först för att jag måla och göra sig. Jag har förna simplarna vad ska kunskap och det har hösten finns 8 meldingar på att det ska liksom inte medas alltså det nästa som kommer sen så nu är det
1: ja alltså vi har nu måste jag tacka vi har uppe coachen där kring oss
0: ja
1: från flyger ochra kvinnelige
0: starfelon
1: mhm att här är inte några flänet
0: nej jag har ska inte medas att han säger att just läxmar två rent kunskap hon kände ordentligt där alltså. Ja, hick, kom och lukka hick. Kom och lukka hick. Hur ska det här?
1: Karmjölsen, hon är kölskapen. Oh, ja, så fördriver. Och då sars det att hon är grätt där nu.
0: Ja.
1: Så att man går mycket kölskapen?
0: Ja.
1: Nej.
0: Hon köpte några puter. Men just det, vi kunde också finna på att göra det samma. Vi tar slik gräsblendet, vi tar mala, bunch of tons lever.
1: Ja.
0: Så får man ut vind dig. Kom nu, hick.
1: Ha? Jeg har mange græsplønne, jeg slår. Ah,
0: du gjør det en terrasse, kjør du ikke
1: det? Ja, ja, det et leit. Det som vi tar vel løte at vi bat med til Sveinen. Jeg var ombord.
0: Du var ombord?
1: Ja, og jeg stod av terrassen med meg. Ja, ja, jeg var her.
0: Ja, ja, du ratte bretter og...
1: Kona fengte mye år. Minnes du, og det var... Har du sett myndene?
0: Ja. Det var noe som vi tar som tog som.
1: Vi tar som, ja. Og bare for jeg, Stafas, jeg liker ikke det, jeg sier det.
0: Nei, nei.
1: Sol, og jeg stedler meg, og jeg gjør den utenfor.
0: Og at det akkurat denne posisjonen som jeg visste jeg har hørt noen, som alle får engagere, at det lykker noen selv til å komme, det en sånn helt særlig stilling, hvor man både ærmene strekker frem, og ærmene bærer opp til nok til bære.
1: Ja, altså man skal si alle begge her eller ja.
0: Og så tilter man høtte, så er 40 grader opp, og en i atter.
1: Ja, njøter bare en løtt og løtt.
0: Ja.
1: Og det ble så myndtisen av det, og Stafest. Og han har funnet en æremynd.
0: En gammel
1: mynd? Fra år 2000.
0: Ja. Snack moner.
1: Är sant vackra som mat.
0: Mhm.
1: Vi helt var faktiskt att jag stod till sjön. Hon är

0: One Day har hørt vi et Bebe Rexha.
1: Ja. Og vi her som tål nå, Jakob, så vi langt å komme her til at vi så smått for at rigge av en tøyme ganger av sånn kjøtt om man hona ser.
0: Sannelig, ja.
1: Vi bare hona og knøtler for, det jeg vet ikke om det det viktigste, men...
0: Men viktigast för Jakob.
1: För Jakob bara.
0: Ja, jo.
1: Jo, så är håll kvitter privilegierar med alla andra män. Håll kvitter. Alltså är inte kvitter kvitt långt.
0: Nej, nästan väl.
1: Ja, ja, du väl andra.
0: Ja, ja.
1: Så är det en av 24 0 så stolt att höra dig kon. Vit av Hanabaten. Är det väldigt klackskar hals på Herman och kompani. Hur det gått? Och så är vi med sin gästen därför lite det klackskin ju vid man kommer normal.
0: Okej.
1: Not bad.
0: Nei, nei. To, annars var det ena for en mus som datt ned I en ølbron.
1: Ok.
0: Så kommer en kjetta fram vi. Musen blir så innerlig av kjettene om man hjelper seg opp. Og kjettene sier at jeg vil slippe et av de at fyr. Ok. Til leie, men hjelper meg så bare opp først. Kjettene hjelper så musen opp. Og musen spåler på et sted. Kjettene hjelper seg. Hei, du lover, jeg kunne et av det. Så sier musen, ja, ja, man sier snekt når man kjenning.
1: Og apropå kjenning, man blir skoet i Ørvids av deg om. Man helder vikskiftet kvendt, det fantastisk. Så just, ah, ferg og levende klagsvik, sier Lortan her.
0: Ja, ja, og vi har sånn, så halte jeg vi færa, innskje øtlen tar med mange som nå færa av festival, et la som kjøtt færa I vikskiftet. I morgen at bare simpelthen innskje øtlen et fantastisk vikskiftet. Hvordan pleier du å si ansvar vel et kvarnøren og virke
1: over hverandre? Ja, faktisk, vi bare færa vikskift nå.
0: Ja ja, vi ikke morgen,
1: men vi er for torsdag natt.
0: Vi er etter torsdag, til torsdag mye til høsten.
1: Det ikke en gattret.
0: Nei, helt super.
1: Ja, som vi platt jeg sier, nå vikskiftet. Nå, takk for jeg sier, men det blir ikke det. Vi er født for å takke for dere, og sjående som du sier, og ikke Øtlund, en gang om festivalen. Vi får se dere samband, vi kan hente en vinnere.
0: Ja.
1: Ja, vi er kommet med til sommerfestivalen, og eisene en hotell opp i alt det. Ja. Hotel Hafnia, fyrt vei.
0: Og så kunne vi til, kanskje si han, altså, nå må Rasmus Sepak være lenter.
1: Kan du høre oss, Rasmus?
0: Ralle.
1: Ralle.
0: Du kommet I bilen hos
1: Jakob.
0: Limo Service. Vi tenkte, den her, den

Efter bokstavliga att ha Leo i spritti och ena hela viko möter Johnny Cash upp till konserterna i Carnegie Hall. Han är illa fyra, så han kör ruivan av amfetamin i sig och han ska ha paddeln. Men detta förevisar att han missar rötterna. Och det är inte mer än att grälar och ge någon till han ska framföra. Meningen till Johnny var att han skulle säga avhöraren om sövna om countrysangaren Jimmy Rogers som var den första countrystjötna. Till detta höve hej Johnny lade sig med kläger att lyckna vid jambreda bonan som Jimmy nytte. Och han är ägst nu långt ena Storm King-likt samma slä som Jimmy nytte om kvöldarna tar han arbetet som bremsmöver och damptodje. Trubelagen var bara är att ången i New York kände Jimmy Rogers. De hade hellre omgående hört tonlagen till honom och de kändes hellre inte vi Johnny Cash som nu stod upp i paddeln och jämbredda bona som en kloner och hemiskt mal. Konserten blev en katastrofa för Johnny Cash. Håll känd och har sett när bödran och paddat har han 30 oktober i 83 att det förra paddel i Carnegie Hall. Ta var det en helt annan mäver, men ta hej June Carter eisen brukt 6 år att få kyl på mannen. In the Jailhouse Now är en sanger tja Jimmy Rogers och jag är år och lätt.

Kärleiken til Johnny Cash var nu så stärskur tja Jun att hon förundra skriva en sang till hans herra. I blåstren fick hon i en brev som hon av tillvilt hei funnet i en av skuffo att i kameran hon hei leia medan hon var av framföringarskajen samma vid Elvis av aktorskolen i New York. Att han hon var skild från Carl Smith vid sexualtrush. Brevet var fra en mann til kvinnorna som ena för hei veri och en som sema hotellkammaren här han grei fra att han älskar henne men att omstövna är bäger och gift och hava familj och ger till att de inte få kvart anna. Detta är just stövan June och Johnny är oi. June för nu är ger en sang via sån ävne men hon fär han inte littna. Hon fer tog til Merle Kilgore, som nu eisne vær vi av konserten hun kjør Johnny Cash, og byr han hjelpa seg at gjøre sangen littna. Hon leter ikkje Johnny få av sangen i fyrst omfær. Hon fer yngre systersyna Anita Carter av sinjan inn av Plato i november i 1922. Sangeren kallast Love's Ring of Fire. Ta Johnny Cash høyrer sangen og fer at vita June Carter hever Gjørstan, han ikkje i iva om at sangrene gjørder om tarra tropla kærleksamband. Han ringer beinavegin til Anito, sier vi henne at om sangren ikkje blivit nummer 1 av Billboard innan 30 måneder, så vil han slippa røyna se vi henne, om June gav henne løyve til det. Anita Carter slå ikkje i jøgnen vid sangren, så Johnny fær løyve fra June er røyna se vid sangren. Ena nattena drömmer Johnny att han synger sangen och här är då mexikansk trompethåll vi i sangen. Självt om Johnny Cash hade två platoframlägare i Columbia, Don Law och Frank Jones så fär han till gamla vimmansyn från Sun Studio-tugene Jack Clement och fortäller honom om drömmen. Och spyr Jack om han kan skaffa trompetlägare och stila fyra upptökena. Hesson Jottar Jack. Jack Clement heja ett studioupptök och höll i Beaumont i Texas som heter Monty Men kommer till Nashville och skipar fyra inspelningarna av sangen som nu för heter Ring of Fire och vi spelar in 25 mars i 1923 och rykar in som nummer 1 av Billboard beina vägen. June Carter och Merle Kilgore äger år och lä. Här kommer Ring of Fire.

0: klockan är 4.
1: NATO arbeider vi at skaffa Ukraina loftvegerna som landet hever størrelige bruk for det, sier Marsk Rotte, elskrivare i NATO, etter støvna ta Kiev var reaktor av en russiskare skådrakett utgjør. For 20 ballistiske skådraketter var skottnar inn iver Ukraina og iver høvesteien Mykenotna og minst Sejanfolk lødde liv. Volodymyr Zelensky fortsette avverde jo idé om at Ukraina mente at russar nu ökja framlösslarna av skådraketten månande. Zelensky fortsätter säga av en tryggdarastänning i Ukraina att han vill inte utgöra tankarna att rådje i Västerlondon att minka vattnastål till Ukraina bottnar i öjne i Atlan att få Ukraina möjra villigt till att göra fler avtal vid Ryssland. Zelensky säger att de samvänder till Ukraina har lätt månande minne av värjeraketten här till UR en samma togärska i fjör. Det är då särliga amerikanska Patriot-raketterna Ukraina vill häva flöjt i av nu Ryssland har haft huvudstegen som mal i öjna tog. Det är mittelnärdare hessa raketterna Marsk Rotte säger NATO arbeta fyra att vojta Ukraina som skjutast. Detta skriver The Guardian i dag. Hermann flyttar inte vid ta nuttje NATO-radaren kommer upp av Sottenfettle i 2028 eller 2029. Och efter Atlan vill jag ta förska fyrtöker som färre av standa fyra vid lojkahalte och uppsättning. Det säger bara Astoy Nilsen, landstörsmävård i Ottanursmallon.
2: Målet är 2028 och då är det att säga att han halter att 2028 så är en aktiv radar i attra uppe. Det vill säga att ta er en funktion så tar man att locka till gapet och det är ett inskjö som är värre från NATO i långre tog och det är så ja, danska värjan eller danska värjemalararen. Sjæma vi førsko myndlaugun, arbeidt fram møtur, og i halde det var tilsen øynisjo av landstyr og løkning tøk støy til at vi vil da gjotta.
3: Skal du eisen for hersfolk her oppe ta?
2: Det var ikke en mann av rataren øy, og det er altså ja, så fjærstorst og myndi for å sende oss her, så det kommer ikke å være manning her, men det kommer å være gjort service og anna, men det er vevnande vi gjørst av førsko myndlaugun.
1: Det säger bara Stoy Nilsen, landstorsmävor i Ottenrutsmålen vid Georg L. Pedersen. Amerikanska lökmalerajet är stämt för hamfärgningarna av Epstein-Malnon. Lökmalerajaren i staden New Mexico, han öder Raul Torres, hälter att lökmalerajet och raharen Todd Blanche halta att det kölen som är avgörande för kanningararbetet och i en normalt om sexuella nakeng och människahandel som möjliga ska vara affären fram av Sorrow Ranch i New Mexico. Jeffrey Epstein åtte Sorrow Ranch. Samtidigt amerikanska medlemmar NBC News hever New Mexico flyr över bygge om en lit utkölne utan utstridningar. Luke Malaraya visar utfinningen om fraser och säger att utstridningarna är då för de avvärja offrene och att de inte kunde leda köl här till för att sucha kvarje offrene är då. En nödvändig frågröjning visar samtidigt NBC News att New Mexico inte var raffes lika högt som ärre stater och i arbeten och chalantnån vid Epstein-Malnån. Og vever vannar, låt til frukslåt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, skutja og torst og støvån så godt her. Søtna versen gong kran i russonnan, skutja og okkurst eli i støvån. Og i kvöld og i natt, løyte låtsonnan, minni en 5 meter om sekundet, samtrye og okkurst eli. Fyra person i morgen, låt til frukslåt av Lanseninje, 3-8 meter om sekundet, samtrye og fram imot det middeje eller vever. Hidden, 9-13 sti.
4: In the beginning, God created the heavens and the earth. Then he created the waters and the land. And then he created man. But man degenerated and descended into the black hole of making bad music. So a darkness fell all around. Only he could know of the storm that was coming, the hurricane that was brewing. Yes, there was something wrong, something missing. There was no rock music. So he sent an angel, and out of the mist, that angel came. He wore boots, blue jeans, and a baseball cap. He had a big old smile like a welcome mat. How cool is that? Then all the world went silent and they looked up because they all wanted to hear what he had to say. And after a moment's silence, he said,

Tema plate Barney er Shaky som Shaken Stevens gav ut den 4. september 1941. Etter eneste album Let's Go This som Stevens har haft av breska UK Albums Chart. Med en platan undan hesare og den som kom at han var jo avvegavis nummer 2 og tror jeg er som samme poplista. Färger till singleplatna så är poplista så att han sade först någon ändgläsligare. Du har oss dig hudde hemsnön som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode och Rick Astley. Värsäken Stevens täpreska artistnavnet som säljde flest singleplator i 80 år. Ta och kom detta första temadag från Shaggy enas ut som singleplata i Japan. Och det är Mona Lisa. Mona Lisa.

Tria tema leie tja Shaking Stevens var Don't Tell Me Your Troubles, vi var parter av rock'n'roll og rockabilly verleikan om tja Shaking Stevens. Men langke hes i utgavn i ene for suttjukur avbendigar om at han flutte sitt tonleika lia. You Drive Me Crazy og spela setni rettja nok pop og reisni at treat rock'n'roll nu. I So Cry Just A Little Bit veta unna jandru truje for. Ta etta setni meira popper enn You Drive Me Crazy. Men Shaking Stevens veta var mest av utlom rock'n'roll og rockabilly. Ein not hat ihr alumme stach sie upp per turve wer a öron en sint poppe og sint rotche og henda lumma fylte shaky sem av öron un so matchbox rocky sharp and the replays rocky burnett stray cats og öron og utsjont og rettar fram bore var mest lugger Elvis Presley og um boy 50 år Elvis Stoilon men Aston Bill Haley og Jerry Lee Lewis Flario Sankonasara byrja nemlig av jænon etkjendon Jerry Lee Lewis the killer klavere Här ser jag att du är duvop tonlager bland av på i. Och det här är en blandinger mellan rockabilly och vanlig en pop. Alltså duvop. Som till dem som är nytt i filmen om Grease. Men jag kan stämma sig att jag är en soulsangare. Kan nästa lära prock om som är soul och R&B. Då allmänna genre-lösningen är rock'n'roll. Och det är bara att jag till att Lydesinder härar i en upprån inspelningen till Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lära var den trea och senaste avsugan från Shaggy-albumen. Givet ut han annan oktober under Jandreina Furs. Hagtölene våre vöker, topp 5 i Danmark, Urlandi og Israel, og topp 20 i Belgia, Nyrlondon og Heimlanden og Brettlande. Det tar seg om kjellaren, It's Raining.

Tema plattan i plattebaren är Shaky, ett av enaste som Shaky Stevens har haft främst av UK Albums Chart. Eisen var hon i Plättskåd i Österrike och nummer 2 i Norra och Sverige. Av utlandet med många Shaky Stevens utgav hon är Shaky Eisen i hans mest sälta album. För i Sölderna var platinplattan lätten honom i Brettland, Australien, Österrike, Norra och Sverige. Men en guldplatta var metallet för Stora Sölderna i Tyskland, Danmark, Nya London och Schweiz. Åttan i var jag hej just spelade sanger You Drive Me Crazy som Eisen var första singleplattan från Shaky, Stora Averskan och album Sölderna. Jag vet inte om det är ett Wales etkänne, men för jag tar som åkert helt annat. Så var Shaky Stevens en gifte mauer då han var kjentur, eller blev kjentur. Han så Bonnie Tyler vet det. Och sen man kan sägas om annan valisare Tom Jones och enast var 6 januari då han gick in i Tjunalä. Shaky var 19 och Tyler 22. Då hette jag första Shaky Stevens temaplattan i Plattebarnen. När grann då har vi sagt helt fitt om hans tonläge och sova. Stått samman om tid till varje långa vision i tonläge som ungur tannaringar. Ein lokalt i Wales kjente bokker som han så opp til, tog han via sitt li og sette ned brøtte bokkeren han så ut til Shaky Stevens and the Sunsets. Den første ombudsmæren Paul Legs vil de heve at her er spela 50 år kjente han rock'n'roll og til leie lukka som lunnar under alle tonlaga framtøyna til Shaky. Og nu kjenne skjea fjersvekka ombudsmæren Jack Good er jo han, da han sammen vid Sunsets spilte i London. Og hesa sette han i Fyrbrill Star som Elvis-sangara og i musical og West End i London. Tre ombudsfolk i røyene, Freya Miller gav honom en værende platte sottmala, og sammen med fremleieren og Stuart Coleman grunnleger hon et glaset og tøtjøret sky i tonleitje, som til avtattene i enda i vi at Shaky Stevens var 80-årig av Bretlands store singleplatte konkur. Håast han spilte i omoderning av tonleik. Det er ondrunda verst og kjølsant, men kanskje tøyta var vi 50-årig utblåstre ved malbakgrunn Sera Breyer, og grunnton til store plattesølene. 50 år var det som början till poppen som vi känner en idé. Och till dömens värld The Beatles något arbetskar någon som Bill Haley, Elvis Presley och Chuck Berry. En tilltidsen go Beatles-inspelning av Chuck Lennon rock'n'roll music är utgången Beatles for sale från 1944. Bara för att nämna döme. Tack för att du lustar er och spelar nu enda läge och ge som tematotte. Tällan är om en amerikansk popklassikare från 1935 som nog har sina ägna utgav i av. Till dömen styrde Paul McCartney en jazzotta inspelning i 2011-12. Och nu känner sig allt så rönte Bill Haley and the Comets ger vi en rock'n'roll version av I'm gonna sit right down and write myself a letter. Och det var det samma som Shaky Stevens styrde, bär i 1941.

0: klockan är 5.
1: Ukrainske forsæden Volodymyr Zelensky hever tåsa vid norska forsædesraharan Jonas Gahr Støre om at styrka loftverina i Ukraina mot russiskon allopon. Heta skriver NRK. Tar Bayer tåsa vår øysny om hvordan det gonger vi felags europeiska freja-programmen her ukrainsk vergetøkne skal nøytast at styrka vestur-europeisk loftrum. Og tar vanta at nøytjar avtaler være underskriveier og i hæsson mannen hon. Zelensky sier seg være takksamman mot Norge fyrir viljan at hjelpa. Volodymyr Zelensky fortsetter å være i annars idé om at ukrainer møter at russer nå øker framløslene av skådraketten månande. Hette Georgi han og trykter rådstevne i Ukraina. Zelensky säger att det är samma ändå tja Ukraina har lärt det månande minne av varje raketten här till UR än samma togörska i UFjör. Det är särliga amerikanska Patriot-raketterna Ukraina vill häva flöjri av nu Russland har haft ukrainska huvudstegen som mal i öjna tog. Russiska raketterna som nämnas Zircon och Iskander M är russanpast ukrainska flåvåpnen särliga troplar att varje land i möte om ikke Patriot-raketter er å tøker, skriver The Guardian. Patriot Interceptor-raketten vil ha fremløyt der til fyrtøkene Lockheed Martin, som øsne selger hese raketter til golfstaten. Tøyskjel er større etterspørninger. Atlanten at en Patriot fremløslådøylt i Tørslandet skal lete opp i september. SMS svik all opp av føringer hava av Oliver Atiji Digase søgnaste halva året, og det er mer omfattende enn andre år. Det sier Torrid F. Arke, forskvinna og i fellene om første penigasoner, som ser man vil løkreklene og talkilt og følgen, avhære føringer om hese SMS-bøyene og i tøyndaskrivet. Tala ned om SMS-bå vid lunchen, her svikere vil jeg hava folk at lete personlige opplysninger.
2: Det har vi allförn vid här som vi får inleda i här tälla ner om korsmissnussla. Det har vi ju en ekmar omfattande i år än det har vi fyrr. Och det har vi korst och i nögrun omförrån, faktiskt fyra omför här till i år. Och det är ju en ekfler folk som däckte i fällorna. Vi tar vidare vi tälla så är det, ja, så medar vi att det är tälla om flera hundra föringar som tyvärr är är kom här till att här har jag lärt upplysningar som överkommande inte skulle ha. Och det har jag sagt så vita vi ju inte. Det är inte säkert vi känner till alla, alla sätjer. Så det kan nästan vara upp att det är flera sätjer som vi inte vet om.
1: Och det här säger Torrid F. Arke, forskvinna och i fällan om penningastånar. Mörjum heter och i tyntom klockan 6. I dag börjar sommarfestivalen. Det första av skrånene är upphittning vid Silent Disco i Chaltenon och den första konserten klockan 20 tar Turfru Tausen spelar av Torchenon. Hamradon är första böckeren som spelar av stora paddelnån av Vågsbøye i år. Den konserten börjar klockan 20. Och väver vannar låt till låt til frukslåd sonnen, trykker til 8 meter om sekundet, skutja og akkurst ele i støvån torst. Og i kveld og i natt løyde låt sonnen, men i 5 meter om sekundet, samtidig og akkurst ele. Fyra personer i morgen låt til frukslåd av landsendinget, trykker til 8 meter om sekundet, samtidig og frem og imot i middag ele ved vår. 17 personer best akkurst ele i støvån, hiten nødde til 13 sti.
3: Tånløkker hever alltid vært en parster av løven og tja Astor Høygård, som i tånløkkehøpet er en sera fjellbrøtt kvinna.

0: For the moments I feel faint og tever really and key. Vi sætni helt av 1900 og hold 5 år nå er det to og vinkon er ferner at dansa hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert for en tutsi et vi er, og at dansa hiphop, det har vært det som er tomt i aller best akkurat han. Og i minst er vært tutsi er. Ta fikk en bandopptakere fra fastdominære, og mannen hun kjenner, og jolla gavet, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alt det, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofon også når vi. Så han ble dårlig brukt det. Og den første fløven jeg fikk var da jeg fylte 11 år, og i 1926. Da ble vi 11. Og da fikk jeg mine aller første fløver fra mostomenere og mannen hun kjenner. Det var akkurat. Så den fløven, hun ble dåliga spalt i nykammaren till mig.
0: Och ett annat som till östna spalten är kvitt här till dömes är sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det här var i samband med att vi dansade med också när kvitt tatuina. I ain't afraid of no guns. Ja, yeah, Ray Parker Jr. og et lite brot av Ghostbusters, som Asta og Vinkon har dømt vel at høyre at jeg danser. Jeg har lykket henne at jeg henger lutsen rettvis ned hiphopdansen og tjadikon. Hva er det som gjør det at de danser hos deg? De får jo også ut og danser vi allmett.
1: Ja, altså, det var en dansk høyestemme som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det har kanskje hent i skjønning da. Så det er ikke vi tøkt på, jeg vet, vant og dans hemma och akad hända sen gent var det and live scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i gitt vid där vi om toucher altren och vi vant oss och till så var signa i norra stämma och det var ordla spännande och störst men det var sånt det ösne Spice Girls tog in här som man dansar ju och man var ösne vit långa danskappingar och vi var så fem och i mun flotte så vant Spice Girls. Og her var det sånn at også noen kreier danskappinger, og vi fikk også noen herrekapping fra noen ørenbølge og laksøk som klarer seg kanskje alt ved bedre enn mitt.
0: Og nå nevnte du Aqua for Løte Søyane, og du nevnte denne kassettebandtekeren til deg. Og det som er nok så hodtaker det sitter høyre til å fortelle, det er jo at to og vinkene, det gjør det jo samrøver av band. Ta.
1: Ja, vi platte å sitte og ta seg og gi seg mikrofonene, og så kjørte vi ofte sånn. Fattna sendingar här som man kunde ringa in och så spalt jag en värster och en spalt jag också spatt och så sjunk vi dags med sangen i mittlen och det är bonden i ögonen i det och det är ordet så slå lort ut.
0: Det är färdigt lort ut innanför.
1: Ja, helst det.
0: Ja, nu är det Aqua och Dr. Jones.

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Asta, nu har du valgt en føreska sang, kan du sige farvel vi mittlom framtid. Og hessen sangren hever haft en seljan tutning for det.
1: Heter en sanger som... Som jeg lurte henne ikke etter ta, og jeg har utført min omførende bo i Åttalanda, og jeg talte der bo i England, og så etter Tyskland. Og ta lurte henne meg med henne ikke etter før skulle ta henne ikke. Jeg synes han kunne være en atterventende sanger som, som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok som jeg har hjemme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, eller nei, kan ikke gjøre det si jeg farvel. Før jeg er bare så døylig, og ganska särskilda klagsvåg. Jag tror jag ser att det är en klagskynker vid stora kvar. Gunnar, känner du det?
0: Jo, just så. Just så. Och apropå kvar, nu tackar vi 2K in. Du tog över oss en ginger av kockaskola vid klagsvåg. Och om du är 21 år att gå med låkar du har sig uppbyggd i ingen av vi är minst ombord och en segelbåte som heter Alba Explorer i Trudjar Viker. Hvordan kom det här, Vilja?
1: Det var nog i ändan om det här i skolan var elever att lärare kom in och så säger han är det några tycker som är hot till att färra vid en säkelbade? Och jag var tjota kvar handen upp och det är helt det jag är öliga spännande. Och vi var tvär och det var bara två plås så vi var tvär som kvar handen upp och, ja. Och så var det en trångra träd så det var tre ur följon som det var BP oljefälla som bjöade Trimon Unkon till att kunna färra att uppleva det här affär vid en säkerbade och vi fick allt betalt och lomma väggar och så hette kund man inte nöjd till detta var ordentligt spännande och vi vill se hette det var ett av min topp upplevningen när han dör att vara vid en säkerbade och att bara ta en friren som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta säkl och skriva lockbok och styra och göra knutar. Och så köpte vi så om att göra med att ösna.
0: Hur snäckade var du dit ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här i och det var folk ur Skottland och ur London minns det och Irland i allt det. Och så vi trutsföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sina äldre som lärde jag om det som vi skulle då.
0: Kvar siltigt?
1: Vi får till Glasgow, flög till Glasgow och så får vi till omkring Haunabo i här tatt vi omkostande. Och så siltade vi här från först för vi till Färja så får vi fiskklagsfögar. Och i minsta så får vi in till Åkon och mamma i Kerstön goa måltoj och vi bjöd i alla människorna in till Åkon och här var sånt just tonlöker och gitar och sanker och Och så för vi till Rånavikar här som hintjentan bor, Alberta. Och så var det östning till henne och tappade samma mat. Och så ändrade vi så i haun till Tudrönsson som östning var vi. Och så för vi vidare till Kjettland. Och här var vi östning för vi till land också, eller vi kallade det bestämt. Och så för vi vidare, i minst det här från vardagen också riktigt väver. Så i minst väl att här följde vi ordet, okej, nu kommer vi ordet pröva det av det som vi hade lärt. Det verkar som vi skulle vara att hitta någon. Det var ringväv och myst. Och så skulle vi hitta efter. Okej, så hittade Nicole Jones. Och så skulle vi ha ordentligt egen i öppen. För att vi inte rände gärna och alltid. Och så minns jag att okej, färdigt fram. Och skifte och kurset säkl. Det var ordentligt spännande. Och det var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen. Där som onkel bor och vi följde in här. Och så flog vi det till färg.
0: Så hun nevnte at hun lager versjonen til Østen ja, skrønne ta og gjøre manningen lente har man ikke tikkene enn å løte. Du lærte i Østen og manningen, synes jeg?
1: Ja, og så måtte man gjøre med om å si at det er ikke noen, og det var nok så kaldt ofte, og så sier jeg, fint, nå får jeg lære at det er en høtt aksler knut her, så kunne man røre seg sin til meg igjen, og jeg hadde ikke at det var ikke noen tonskap der, men det var snøyende litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ungland, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til det?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i England, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med til andre, til vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker det opp, og skytter av senkron, og vasker det, alt sånt der. Så sang jeg i Østen 4 til noen møter, som var i her, Anna kunde jag alltid. Och en av först så kom en kvinna som heter Linda Pierce att ha en konsert. Och henne manglade ju så tvär körstämmer. Och det här helt jävla fint. Jag blev så spurt om jag kunde göra det här. Och att den här konserterna kom hon så till mig och spurte om jag var AH och att komma hem till henne att få sån där undervisning för henne. Och hon bor ju under 5-6 timmar härifrån som jag var. Så det har också sagt att det är helt jag gör ju lite spännande. Och jag får så till henne kanske när vi grattarna och vi känner i en hela vecka här som hon undervist med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana grejer. Jag minns akkurat som är en fjol här till, där har vi alltid också sagt, jo, att som är damer och lever Sanche och tog mig och lever väl och tar gärna med vilka glädje Sanche. Men allt att han är värd henne så också säger jag okej. Okay. Jag har alltid hon gammal Sanche trots allt att han är värd henne. Och jag har alltid till hjälp med så vi är ju i löven att jag fick också själv från henne.
0: Ja, vi väntar alltid till det att du har bo utanlands. Nu är det där fyrst mittlen fram till och kan du säga farväl.

0: av mittlum framtir og kanst du sia farvel af løvene Kærløgans Vallar og Høym og kom ut i 1998. Og Asta, du bo i Østnø Skifti og i Tyskland i her og du arbeidde som harfrukkan er kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stort litt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som harfrukkan er kvinna da jeg flott i Tyskland, så man hei ikke sånne gare rønter og man tok i møte i ødlund lærdomene som man fikk og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det for bøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt og negagera, og jeg minns i yngst til å få akkurat til arbeidet. Og så arbeidde jeg også i en ære salong, og det var tjøynen og la fitton italienere, som er Mario, salong da Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italiensk, så jeg tog sammen bare togst, så her lærte jeg oss nordene, og han var mega donalig til han med den. Så jeg platt jeg kallet han Skobar Mario, så ble han ordentlig glad. Men at småltåka av tyskån, det er ikke som at småltåka av førskån. Førgen tog seg vidt ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjorde man ikke her, og som kom inn og det hele var stått litt å slippe av vennja sitt enska og så det tog seg vengse med og jeg kanskje tog seg tog seg til men så var det også ofte en jeg som ikke dødde at tog seg engst og så måtte man røyne se av tyskån og det er ofte det som man lærer mest av.
0: Du er fast også når vi tar en løg med at du er stå i Tyskland og her hittet du Lisa Geisinger som du også hever sånne sammen vi. Hvor er hun og hvordan hittes tid?
1: Vi ble så vinkunder rattliga kött och funnit det av rattliga kött där vi klickade på väl samman till att det kom till tonlöjk. Jag minns allra första fär var och innanför vi var i parterna och vi tog till gittar vi och jag visste inte att läsa som jag hade gjort men jag hade så ungan text och det som vi kvinnor gör vi tar så nekv och jag hade säkert tar så om hur det var att lita och om känslor och allt sånt. Och så när det är skötten så kom hon så vi en text som hon har skrivit lite lär som jag har gjort. Och det var sankren Apple Trees. Och det var så åkara första samstär som vi tötte. Och vi tog ganska upp tja och vi mann till henne. Och vi gjorde så fitt videolä och snö som vi klippte samman. Och så att han att det här gjorde vi ett flöjr sanker. Och hon kom så till följare i 2013 allra första fär här som vi sunk oss och sankerna till honom. Av sommarfestivalen og vi sunker også til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det har vært innspalt flere sanger og mer er vant i Kylia Lennon. Det har vært noen innspalt en sang som heter Høym eller Home, og her er tid sinje av førerskån, tyskån og enskån. Og hesen sangeren, Høym, han var spalt av Torsvedle for landsdisten mellom Førjar og Tyskland for noen år siden. Og også i Halløysen og etter disten, hvordan kom dette her, Vilja?
1: Jag har alltid varit några vimmar som helst att det är ett gott hållskott att spela hända sanchen eller att geva hända sanchen till några som står för att spela tonlöjden till dysten. Jag själv har inte köpt mig biljettla för att sådja dysten till att jag skulle inte sitta inne och köpa någon till sist månader till att jag skulle försöka dyst. Och jag har så kort sanchen av en flöve och jag har så också fortalt Lise att jag föredrar det här. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stund, og jeg så han slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvende til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kommande kunne geva fløvende til omkran som sier at vi er så nyr. Jeg sitter til omlaga. Jeg får så hjem til siste munna, og jeg sitter inne, og det gikk ikke lunsje, så ringte siste munna, så jeg prøver å få ut av trappene, og åpne ordene, vet jeg, for jeg lurte. Hun bor nok statt ved i Vettelen. Det var ikke så at sankren til åkken var spalter. Arne til spørreie, og i Holodjnån, og at han hadde disten. Og Lisa, hun sa at i Tyskland, og hun hadde sin disten, og det som var sin særlig, det var det at da disten var livet, så var det i Tyska, så var det her, var det vi en tyska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunden, kunne man høre Home.
0: Hvordan reagerer jeg til Høymatja, Lisa?
1: Ja, det helt jeg var helt fantastisk. Jeg tykker i Torsland det ganske ikke så lagt å komme i kvarske utvarsp eller i sjønvarsp og i Hugsberg. Vi følger en akkurat hatt av føles øl og lagt. Men jeg halte at jeg var i øl og begreste og det var Lisa og Øysene.
0: Skal vi ta et lite brått?
1: Ja.

0: en løte for hetta er donna av Vågsbøye, tog ui av verre til en første balker som slipper at åpne større paddelen av sommerfestivalen, nemlig Hamra Don. Det är ju helt rimligt att vänta av folk som kommer till följa som sommaravlösare av mätstövån, brännestövån och handlån lära sig förrest. Det säger arbetsgivare och i tjänaste vinnande. Tar vi så av att om inte utländska avlösare nu vore så har jag inte bort till att hälta och ett nöktande tjänaste stig.
1: Alltså, hvis vi inte köpte utlänningarna så hade vi inte köpt upp i sommar.
2: Så lär sig Mimmi Vågsheim, stjore i Café Fruju i Klagsvig. Senast och dagarna har flera politiker allmänt vimerst och funnits ärt att utländska arbetsfolk av mitt land och mästånd, brännstånd och handlån inte då förrest.
1: Jag ska bara säga hej, är du inte ängst hvis man känner till kassan? Så vidare det är, så får jag dig röna finna en förhållning som hjälper dem.
2: Arbetsgivare och tjänastvinnare talar ärthetsen i utsökningen och säger att det har haft stora ärlöjningar vissa för tjänastvinnarna och tjänaststöje om utländska arbetare inte våra stan och attraka till ta föringar för ferie.
1: Det är alltså föringarna som är i tjocken tövliga gärna ferie. Mammor som arbetar i tjocken, det är mor i ferie till badningarna locka.
2: Hon lägger det av att hon kan inte förlanka att det då föres till att det kommer ut så stort att du
1: är. Att det kommer till unga studerande från Tjeckia eller Polen eller kvar jag ska komma från. Det kan man ju förlanka att det skulle då förrest till arbetet i två månader.
2: Stjåren i FO Gunnar Nilsen visar östning av att det är större törver och arbetsföljtje av bensinstånden till FO och att det har satt att tjänastna om utländsk arbetsmiljö blir skjöjt eller hållt kvar. Han säger att utan utländska arbetsmiljö kan tjänastvinnan inte nökta att han stora törven som är och att utländsk arbetsfolk ger ett gott och tojande utkast till vinnarna och samfället. Av flera arbetslåsen vill utländsk arbetsfolk sända av malskoj i förskån om de arbetar i följön och ett långt tojarskoj.
1: Det är för ödelskoj. Allt som arbetar långt som gör 1, 2, 3 år så att man lär.
2: Utlänningar kommer till följa av arbetet och sätta stöd i högt i tjänastvinna. Så alla är sig med mig vuxig.
1: Det är otroligt rösk och det är arbetet har så nek och det tålar pressen som är och det är inte nek folk som tålar till pressen som är jag mest om som är.
2: Hovast avvisar politiker har vi med stövna i tjänastvinna och att hon är sker att tänkt att utländska arbetsmiljö så höjder med mig vuxig av politiker att göra det mer anfallt att sätta utlänningar och tog er ämarska starv.
1: Det är nämligen att anser sig här som bara kommer att sommar för arbete. De stjäller inte arbete från förrungen. De dränar inte hälsovärst i tjocken. De kommer in och hjälper oss så vi kan tjäna några pengar i sommaren. Och klara att följa vi ett spårning som sommaren. Och så får jag det stå att det.
0: Mellan Bisp Poulsen leger insläget till Rattis. Vi tar då ösne Mimmi Vågsheim, stjåra i Café Frujo. Danska stjötnen hever nu gjørst av hvordan svik vi vidløtje og i minnomskolen skal bæsast. Troi anpå skulle takast i Norslo. Teltene som nemninger nøyta tatt er til protoko skulle heva i virvetsinger utgjør ui. Sommar oppgaver skulle heldig gjørast i skolan enn høyma, og så skulle de som genka av HF og hertil heva lett i øyne større skrivelige oppgaver inn som enda litt avrik, nå øyne verja avrikje månlige. Atøkene kom etter at flere minnomskoler heva sagt fra om nemninger og nøyta vidløyke at svika ui protokon og øron oppgaven, og om at lærere heva ekløyt at nemninger doa verre at skriva, råkna og hoksa sjolver enn over. Toi tar bruka vidløyke til at løysa oppgavene tar heva fire. Hetta skriver Danmarks Radio. Fela jeg tja danskon min om skola nemingon helter at atugjene ro gau, men øysne neios at læra nemingane a bruka vidlutje skinsamt. Vi kunne ikkje kipa min om skola såløyes at hår bæra djeva svitje ans og ikkje leggja seg etter at nøyta vidlutje aberderfolt, sier Oskar Tønsberg Hoffmann, som forsføk fyrir fela jeg tja min om skola nemingon. Og i Danmark viser en kanning at 4-5% av tøymon som vil være innløkt av psykiatriske dølter vil hette ikke øyneste ferien til ero i psykiatriske revidger. Kanningen fevner om 20 år, og i hæsen til gjørskøynen ero altså til aller fleste i sambandet med psykiatriske vidgerne øyne etter flere ferier av tre at første feriene. Og i førjon støvan ikkje høylt den samme, sier Tormøyre Støra, iverlagtne og psykiatriske deplnån av landsjukre hos noen. Men kan ikke bender av at de mest sårbare har vært tørv og større hjelp. Øysene her høyma.
3: De folkene som er innlagt på psykiatriske delt i førjon, nei, det ikke 55% av dem som har kontakt med psykiatrien at han 20 år. Nei, vi minner igjen til.
4: Det sier Tormo og Stora i velakning av psykiatriske deplene av landsjukrehusene. Det er en kanning som universitetet i Kjøpmannahavn har gjort, viser at 55% av dem som var innløkt første fer i psykiatriene kom i samband med psykiatriene etter. Men til måneder hver vi innlagt er i førjen, ser man både vi nere.
3: Det er flere folk som blir innlagt her til åkken, som allar helst hadde vært avvist og sendt vi er lagt annet i Danmark. Altså, det er sendt treng for å komme inn i det danske psykiatrien enn det er det første.
4: Det er det de som er ringast fire som vil ha innlagt nere og ta speklast i kanningene.
3: Det er følelsen som det snur seg om til, og det er følelsen som får den alvorligste diagnosen på den måten. Det er folk som får skizofreni-diagnosen eller skizotopi-diagnosen, og så er det noen som får en depresjonsdiagnose og blir innlagt. Og så er det noen som ikke vil ha tid til å ekskludere og ikke kan ikke det. Og hvis vi hadde valgt, det er følelsen ganske bort ur, så er det mulig at tullene vil vise det samme, at det vil si at de som sjukeste av teimen viser seg ganske at 55% eller 90% fremvis har kontakt med psykiatrien.
4: Tui viser rett og en tørv, særlig ikke at teimen vi olver som en sjukken, som oftere enn ånder stander utenfor i arbeidsmarsnæen og har vært tørv først ved at nærme seg ubyggving.
3: Jeg holder systemet kan lære av tui at det er nøyet at hesefølsen i alle foran at jeg får en bedre, ganske oppfølgelig, eller bedre hjelp til å komme ut av arbeidsmarkedet, til å komme i utbyggving og så videre. Så hvis det systemet ikke akkurat burde være mer stolende, eller kunne være mer stolende, tiltag.
4: Og ta snurde seg om penger.
3: Vi i psykiatrien i 80 har haft mer ressurser til å sette sosialrettjøver, lestre vedleier og starvsvedleier, så vi kunne fylte dem om ut i systemene, ut i arbeid, så ser det klare av seg bedre.
4: Nå sier du hette noen som spørsmål nyrre. Hvordan ser det ut i følgen til heisen en avbjøring?
3: Ja, er fremvis en avbjøring på den måten. Vi kunne godt huske og kunne haft flere, som man sier, mulig at vi ikke. Vi har fremvis ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosialrettjøver, var ansett psykiatrien i følgen. Men vi kunne godt huske og kunne haft flere mulig at vi ikke, så det er at vi kunne gjort det som folk noe bedre til å få ut av seg.
4: Jeg vet ikke hva etter hvordan det stender til vi har sånn her og i følgen.
3: Ja, jeg holder det veldig av, hvis vi gjør det nøklande og luktande kanning, vi bruker samme last av vita hvordan det egentlig stender til i følgen, så man kan samarbeide. Det er avgjørst.
0: Det sier Tormøyre Støra, iverlagtne av psykiatriske deplnån av landsjukra husnån. Kristianna Klein gjør det innsleie. NATO arbeider vi at skaffa Ukraina loftbergene som landet hever størrelige bruk for, sier Marsk Rotte i allskrivere i NATO, etter støvende ta Kiev ved reaktor av en russiskere skådrakett i kjær. 24 ballistiske skådraketter var skottet inn i Ukraina og i høvestegen Mykodnottene og minst 16 folk lød og løv. Volodymyr Zelensky fortsetter å være i idé om at Ukraina mener at russer nå øker fremløsene av skådraketten månedet. Zelensky fortsetter å si og undertrykter av stevne i Ukraina at han vil ikke utgjøse tankene at Raja i Vesterlondon at minka våpnestol til Ukraina botner i øyne Atlan at få Ukraina mer villig til å gjøre friere avtaler i Russland. Zelensky sier at de sammen til Ukraina har lett månende minne av vergeraketten her til i år enn samme togjørskøy i fjør. Til særlig amerikanske Patriot-rakettene Ukraina vil hava fløyre av når Russland hever haft ukrainske høvestegen som mal i øyne tog. Russiske rakettene som nevnes Zircon og Iskander M er russanbarst ukrainske flåvåpnene særlig troplar at verja landi i møte om ikke Patriot-raketter er rotøker, skriver The Guardian. Patriot Interceptor-raketner vera framleder til fyrtøkene Lockheed Martin, som øsne seler hese raketter til Golfstatner. Torskild store etterspørninger. Atlanen at en Patriot framløsledøylt ut Torslandet skal lete opp i september. SMS vi gav opp av føringer har av allværet tidlig digase søgneste halva året, og det mer omfattende enn andre år. Det sier Torit F. Arke, forskvinne i fjellene om peningasåner, som sammen vil løkreglene og talgilt og føringen, avværet føringer om hese SMS-bøyene og i tøyende skrive.
5: Svikarer røyne lumpa folk. Vi har sendt SMS på ut. Her man byr folk om oftast om at takk for anker opplysninger, og det snur seg om å få fæter i personlig og følsom opplysning om hendene i personen, som så kommer til å misnøyte etterfylkjende. Og det en rettelig alvorlig støv, det som vi så mest kjent, det at det er brukt til å misnøyte korset tja taimon som tyverri blivit snøyt, til at de har lært kostopplysninger eisne.
0: Det sier Torit F. Arke, forskjøret i Føyabanka og forskvinna i fjellene om peninga stovner. Særlig så i neste halva året har nek finnje hese bøyene, og fløyre har øsne trørst av lønnsjønner og lært personlige opplysninger.
5: Det har vært i ødelføren vært hese her som vi får innledd i her talene om kostmøsnesla. Det har vært øyne nekmer omfattende i år enn det har vært fyrr. Og til kost og i nøkron omføren, faktisk fyra omfør her til i år. Og til øyne nek flere folk som dette i fettene. Vi tror vidt når vi taler, så er det, ja, så medar vi at det talene om flere hundra føringer som tyverre er kommet her til at her har lært opplysninger som overkommende ikke skulle ha. Og til at det sagt, så vidt vi jo ikke, det ikke sikkert at vi kjenner til alle sætjene, så det kan nesten være oppe til flere sætjer som vi ikke vet om.
0: Og bøyene fra fjellene om peningastånder, løkreglene og talgjeld og følgen er jo grøy.
5: I stort om så sier vi steg av, hukse til om og spyr. Hvis du ikke venter å få henne på, så er det til vi at hukse til om, hvor feil er bøyene, kan det være rett? Og spyr helt det skjer til samband vi tann som til helt det har sett der i seg bøyene. Og spyr til fyrtøkene eller til myndelagene om det rett at de har sett i seg bøyene om man skal truste og anlegge.
0: Og til å si Torit F. Arke, forskvinne i fjellene om peningastånær. Hoas Gianni Infantino hever ombore seg og virkjent at han gjør det en foil da han boer fra Atlantene at gjøre parstafjellet, som øsne private uleggere kunne gjøre uleggere i alt kjøve fotballskapinger, så hever europeiske fotballsambandet UEFA fremveis ikke allitt av hånden som fortsetter i FIFA. Og høytanen om at boykottet HM stenter øsne VN. Toi og EFA heldur seg ikkje hava finnje tryggt fyrir at oppskåde om at loiva privatun uleggjaren og pøyverskjemmet av FIFA ikkje kjemur asså rojator. Det var annars og krev at FIFA skulle djeba utslukt lyfte. Gianni Infantino gav søgnas i juli og EFA et skrivligt uppskåd om FIFA Forward Enterprise. Hetta var et uppskåd om at ståna ut fela som skulle omsida sjånvarsrattende, ekonkommersiasølo og annars alt handelsvirksomhet av FIFA. Og private uleggjere skulle slippe å være vi. Og sedan nekvampenning og fela i Lonko og AR er bygget det opp. Men europeiska fotbollssambandet vill inte höra talan om detta. Sambars Christian Andreasen fortsätter i förska fotbollssamband någon tog advanti i fyra av fotbollssambandet med Sarajevo, kossi åt nu hemstermörstare kappingen vid Kipa och att samhällsfäste i byten av penningen vid Ruskala. Infantino har nu bett om ombering och vill ändröjsa av lite, säger han uthynda skriver. Men hette har alltså inte blickat UEFA och heller inte fotbollsspelarna. FIF Pro, som är alltjöva fagfälla i ett av fotbollsspelarna, har uttalat sig och sagt att karmarna för FIFA-lösslarna inte kunde vara i läge om en så omfattande verskattland som FIFA Forward Enterprise kan göras och haltas lojnelig för tajmon hon för att avvärska. Detta må brötas och kan inte försvaras. Og i dag begynner sommerfestivalen. Det første av skrådene opphidding ved Silent Disco i Kjeldenom om en liten halvann time klokken halvann tje. Første konserten klokken tje, da spiller Torfri Tausen og Torgenom. Og noe som kjærstakt i år at Hamradon åpner paddelen av Vågsbøye. Vanligt det utlendske bøkker som får at han høyren. Og vi akkurat ur Klagsvig av sommerfestivalen her var vid Bjørst Sigmundarsson.
6: Ja, jeg satt her nede i Varspen under Klagsvik, som jeg har døgn huset backstage-hullene til sommerfestivalen, og vi med her vi på Larna Holm, ur Hamradon. Og først og fremst på Larna, vi er i Klagsvik, sommerfestivalen blir her, de skulle ha paddelen tutt i kveld. Hvordan høyren?
7: Til høyren går, det alltid godt å komme til Klagsvikar, og grann blir nekker fyr, og som sagt, det alltid godt å komme.
6: Ja, og ikke minst at de skulle spille, de skulle åpne, Vågsbø og Hesfer. Hvordan sier det?
7: Det som i Kylja Lennon, og det har vært jo spilt sommerfestivalen før, for ikke at det er å legge det som jeg kan minnes, og helt så først før at dere er her til å åpne festivalen, og ta plier av være utlendsk noen som i Kylja Lennon. Så det er faktisk en stor høyere at dere slipper det.
6: Ja, og torspunkter er sånn øyelig godt. Man kan nesten kalle det for høvesnavn i kveld. Hvordan sier det?
7: Ja, det vet jeg ikke. Det kan noen ånder tenke seg av, men altså, bare å spille til det viktigste.
6: Ja, og vi kjenner jo Hamradon som du vet, rock og først kveier og alt det der. Og hva kunne folk vante av konserten til dere i kveld?
7: Ja, det kan alltid vante til at dere skruer for opp, og det er kveier, og det er kvier rocker, og for eisen jeg hisser for det her var en riktig. Så det er eka, ja.
6: Ja, og er det noe annet du vil si til de som kommer lurt i kveld?
7: Ja, altså jeg vil bare si at jeg bare kommer om han av Vågsbø klokken 20, og her blir det bulter og brek ved Hamradon. Ja.
6: Feit. Farne, vi gleder oss til konsertene, og takk for samlingen.
7: Ja, selv takk.
0: Og her vi takker vi Bjørste Sigmundarsine. Han tar seg ved Paul Arna Holm, sangere i Hamradone, som altså spiller årsens første konsert av Støra Padlenon og Sommerfestivalen i kveld klokken 20. Og vi har vært ukvølt med Lanna Horst at arbeidsgjøvere holder det ikke være rymelig at vente at utlandske sommeravløsere da er først, og fyrtøkene kunne ikke være tørre for de åttan siden til. De som være innløkt av psykiatriske dølter være at det oftest mer enn øyne fer, viser dansk kanning. Støvende for en lykkes, men ikke holdt den samme, sier løyende i velakten av psykiatriske deplene her i førjen. Og om øyne løte for at dona av Vågsbøye tog i år være det en første bøkker som slipper at åpne store paddelen av sommerfestivalen, nemlig Hamradon. Redaktører og idéer var Katrin Petersen, tøkninger var Høyne Holm Johannesen og i Udorsdånne Katrin Johannesen. Og jeg synes ikke nå at vi tar ikke lyst vekkere, da må du dorsakke, det tar vi nå. Vi er vannet. Låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter om sekundet, skutja og akkurat ele, men i støvån torst. Og i kveld og i natt lyder låt sånn, minne en 5 meter om sekundet, samtrygge og akkurat ele. Fyra personer i morgen, låt til frukslåt av Lansen Ninja, tror jeg til 8 meter om sekundet, samtrygge og frem mot det middige ele ved vorm. Så en av personer i morgen, best akkurat ele i støvån, hittende i morgen, nødje til 13 sti.
8: Anlat Eibjörg Herlofsdötter Hammer född Berstelsen Atta ur Fuglafyrre andagist av ord Mikudagen 5 august 3-fors Arogomal Järafyrren vid lustsättene Johanna Elisabeth Djurus vanliga nämnt Liss Atta ur Fuglafyrre bosidande Asante andagist torsdagen 4 august 95 Arogomal Järafyrren, Virursands kyrkjö, lejardagen, 8 august klockan 13. Sundje verur solmabotsna. Birgitta Marsenstøttir Johansen, vanliga nævnd Gitta, Atta, ur Fokla 4, bosidande under Götuaje, anda just i heimenon mykudagen 5. august 41 ara gommel. Kistan kommer i kjeldna i Skala 4, manakvelde 20. august klokkan 19. Gjærafyrren blir torsdagen 11. august klokkan 13. Teresa Leanberg, tvørøyre, Atta ur Ghana, anda just av Sorøyre sjukhuset mykudagen 5. august 1940 ara gommel. Gjærafyrren blir lustsetne. Gjærafyr. Kistan vi Brintis Thomsen, Froppa, fyrir kapellunon av Sorøyre sjukhuset frutjadagen klokkan 16. Gjærafyrren virur tvørøyre kyrkju leierdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnast Brintis, kunne leta Sorøyre etlis og røktarheime, eina gavo, konta og i penikastånden.
9: Og nå sender vi deg en sammandrott ur sommarmåten fra i morgon, Rune Jakobsson og Leo Mikkelsen, våre verster.
10: Sommarmorgon.
9: Så færa vit at kanna kos vekri ui det, og det jo mykje spennande, tog jeg at det første dæver av sommarfestivalen, og vi hava en ja, nok så lokal an vi okon her nå Kjølbro, god morgon.
11: God morgon, Rune.
9: Ja, det jo vi rei som kan man säga, heimstæver tog inn, men atla du der av sommarfestival?
11: Ja, det är färdigt. Vi plejer att vara som festival. Det är färdigt oss nu här.
9: Ja, och så är det att det är. Här ser inte så gärna ut. Det ser rättliga gott ut i havn och lötene. Hur ska man vara kring landet?
11: Jo, jag har alltid det ser gott ut alla stäna. Vi är av kort morgon där på oss. Så här är det ångestan i spes längt. Och vajen är klaxigt och öliga vöker. Pen här är nästan längt. Och det går vi över alla stäna och oss under kölen. Så jag har det väl i huvudet när det är. Men nu är det så färdigt bäst rum. Om man har løte, jeg vet ikke, en tvart timer eller så, så han kom ned i utfinning. Og vindferden er løte, mindre enn 500 sekunder, og de fleste vindmater har vært øyne eller 2 meter som kom til. Og jeg var her i skutja og torst, og men som i øyrenatten, så regnes det i mye hvordan sosialplatter i Østene og i støven. Lykke som en jar, det var da, så hadde vi skutja eller samtidig eller sånn, men det var flere støv av, det var nekbeten til, så at den regnes det i mye. Och hiten är kommande uppe till Kjettelstig i morgon. Och det här färre har varit gott över nästan allan det, kan du gott säga. Så att han bara växer vintern upp i Trudjar till 8 meter om sekunder. Det är helt skön. Så är det en bryggväll där vi har fyllt vina där. Det är västan 4 och det här räcker med åldrar. Det som är ett av det här för att det är mest av svant i kvöld. Inte så samräckt, men det är många som är alla över. Fist vestan 4 og så åttet oss i Estretter. Og Norrøkjert her jo, du nevnte det sommerfestivalen til, så lenge, nesten så lenge Estretter var til.
9: Ja.
11: Så det skulle være torst fremme med å bytte noe, kanskje synder forboi. Men det ringte å sitte klokke og sånne ting. så det vi skulle klare å flyse i kveld, hvertfall til Norrøkjert. Etter utrolig nær vi. Og hiten for oppe i 13 steg i det. Så da, 4. år siden, så ligger han av landsinningen av dette. Ikke nekker vinter. Så kjørte 8 meter per sekunde. Samtry og åkerste alle. Eller heldig sier alle, vi har det ganske rett av å si ja. Men så er han parten så fyrer han vest om atter til Øsning. Og her ligger han så resten av det nå. Øsning er en gav atter klagsvøk. Og så er han parten er så alle over, men så er han parten om kvalitet. Best åkerste alle i støven og tatt oss av dem alt landet. Bärs också äldre stövn i annan kväll. Hittin morgon och lutsen var vi för mest att äta med färden ur Norge och landar i Sundan. Så det här blir 25 steg morgon.
9: Ja, så till Weber, Ljövar, att det slättes inte så gällde. Helt gott i det. Och jag syns det här som vi här till, det här låter du lite här till i samband med det här morgon. Det här Ljövar slätts så gällde äldre.
11: Nei, det kan brukes alltid.
9: Ja, og vi får se om det vikeskiftes vekkere fra det kun i morgenaren.
11: Til morgenaren, ja.
9: Ja.
11: Det tror jeg.
9: Fralok, ja, men takk for det først, Hennos, og vi fratter etter fra det kun i morgen.
11: Ja, så vil du ha rast.
9: Takk for det.
10: Sommermorgon.
9: Och reportrar jag kara i morgon är Louise. Hon är i Klaksvik och hever flera hotellrum i Hesson Tuimanon så till och inte att bo jag vi för att tjuvat här året nu Louise görs väl.
12: Ja, jeg nå ferdig inn i husene til Husmøra-fjellene og tilbake ved Atlantis og Føbassfjellene. Så her backstage-barren. Jeg har alltid vidt kallet det VIP-økje, men rett og slett nok backstage-barren. Og til her steg som her tonelagere, teknikere og andre som arbeider som har festen og holdt til. Og her mætre for om dagen og kveldet bar. Og Ragnhild Ellingsgård, ja, to skipper hese backstage-barrene, og to års øyne tøymer som hun vil vi av sommerfestivalen, og så igjen han begynner jeg, for ja, nå det jo 22 år, så igjen i 2004. Og to har haft nekvar imser oppgaver, og to og medvetøyne har råket seg i nekvar. Han har øyne vært på, han er timpermøver. Og Kjammer sitter og æsner dette du inn ved hun. Hun 13, vi 14 kjøtt. Ja, god morgen til på her.
13: God morgen, og velkommen til Klaksvik. God morgen.
12: Ja, tid, kan man kalla tikkun en sommerfestivalfamilie, halda ditt?
13: Ja, det er alltid godt at man kan, ha. Ved hun, kan du? Jo, enig, alltid.
12: Ja, hon, kan man säga att vi ser att du blev född nästan?
13: Ja, det är alltid. Det kan man också säga. Det är att mamma och pappa det är arbetare så kanske. Och jag har, så vi tar väl en pju här. Och, ja, jag har alltid. Jag har varit nästan sedan jag blev född. Mm.
12: Ja, Ragnhild, du nevnte at Rasmus Sebak har til dem skinnet vi henne i ørmen.
13: Ja, Rasmus Sebak har vært her før fyrre år, ja, og da var vi å minne. Jeg minnes at han gikk vi henne og gav henne et etter. Og jeg var ikke med å minne det så rærlig vel, men hva skal jeg synne til? Men det er også en av stortlige søvet, da Mika var her, da var vi henne, og jeg ordet pikler til mamma Mika var vi. Og hun var nesten nøyfengig, og hun var så kritakvitt, og hei kritakvitt her. Og mamma Mika var nekka så forlippet på henne. Hun tjekk vi så store smykken om det, halsbånd og armringer og klirre i alt som hun var. Og hun var så forlippet på henne, øyreringen og halskjeden. Så det var noen sånne stortlige løter, og vi bøtte noen. Det er ikke alltid, eller det er ikke alltid ringt noe. Det er nesten alltid godt vil at jeg var bøttene visse, vil jeg si.
12: Ja, og derfor har vi da pratet sinde mer om, men om vi vender etter til disse hølene som vi er og støtter i backstage-barrene, så har vi jo Ragnhild haft til oppgave at gjøre henne honelige og hemmelige. Ja, hvordan gjør du det, og hva er det du husker om?
13: Ja, som du, nå sitter vi den her i morgen, og en etter ikke særlig honelig. Det ganske sinde sterilt enn, men vi er ferdig. Tar vi det litt lærere og prater ut til, så får vi det gang til at gjøre etter honelig. Og her er Lukas som steg her til honelagere, og de som er til Arbøys, Atlanfestivalen, kunne komme om dagen, kunne komme inn og ha en pause for å gå og mæt. Og om kvalitet så er det... Hva skal til noen som har haft ljøren, du har flore timer å bo i etter Arne skulle i paddelen, så kunne man igjen her, sitte hun oss her. Så om vi er kveld, ferdig det å være ordentlig hyggelig. Da kommer vi en bar kommer opp og stande, her kommer flore perer opp og henge, blommer kommer på båret og ljøs. Og for jeg kan høre tydning at dette er et sted, hver oss de som er til arbeids kunne komme inn og slappe sin til av en løte. Så man blir sånn mor av å gjenge ut i øynene og være til arbeids alle tøyner, og være midtlig sånn jeg folk. Så det er også steg her som man kan trekke seg sin trakter og få en pers av festivalen og vi i Østen. Du kan si til og prate med dine vindfolk, eller til som du arbeider sammen med. Utan å skulle gjøre oss redan ikke mye. Og om kvalitet tar jeg bare opp. Vi tar jo et anlegg sett opp på Østene, så ofte tar jeg tøvnager litt når jeg spiller, så kommer det nye her ved instrumenten, og så sitter fløyre og spiller sammen. Ta er det ordentlig hona litt. Så det er sånn lytel festivaler og i festivalen.
12: Altså, det er jo bare hona litt. Jeg har stendt at tver mikrofoner og hattalere og anlegg. Det kan jo imynda meg se det hona litt og festligt. Men hvordan er vi en sånn større utlandsk og stjøtten, kan man säga, komma till oss här eller halda till sig sin fyrsig självan och ja, göra sitt arbete och till det här, eller hur?
13: Ja, det är inte ofta att de kommer ner ner. De här var självan till oss, det är fullt program, de har kommit till förrgär, de har några andra ting som de vill uppleva och det är ju torra, alltså det här spela är torra dagliga loiva. Så ofta när för att jag paddlar någon och inte kan ska bara få fri och för att vi är i hotellet eller kan det någon för bekva. Men vi först får vi då sen det stora någon den nya ner till er som jag då man är har kanske hot att möta de lokala och mäska stämningen i byn någon så omkring dem är kommit igen.
12: Ja, og tid har vært med til, man kan få med at hvordan er stemningen annars backstage? Og, ja, hvordan vi tar, kan man bli sånn starstruck til man arbeider så sted? Eller hvordan er det der? Er det bare hun har lyttet på noe gå og prate og høre gå en tone, like, som du sånn sier?
13: Ja, jeg vet ikke om jeg blir så eller starstruck langer. Det er ganske vært, men morgen for 22 år siden. Det er jo bare folk, Lukas, med og til, som du har noe helt fantastisk ting. Og det aller fleste av dem så fint når jeg gjør det, at om man så kanskje startsvakt i 2 sekunder, så ganger det kjøtt over til det så fint å bli. Så jeg har alltid ikke at det blir ordentlig til jeg langer. Jeg kanskje blir for gammel.
12: Ja, til som jeg nevnte, så har du jo vært på siden början og har haft nekvar imsar oppgaver. Med annet at haft kjeldinger ikke om hente, og her fortalte du meg at Selja, det første årene har gjort ditt serianek på sjur. Jeg kan så greie sent fra hver oppgave du har haft, og hvordan du har kjipet det?
13: Ja, jeg har haft alle mulige oppgaver. Jeg har minst det første årene, ta hver selve paddelen, ikke store paddelen, men at de smerre paddelen og presentere jeg. Så har vi haft hine backstage-hølene, begge ta til store paddelen og til lukla paddelen. Det er noe av han som har fyllt mest sjokken. Det var kanskje det vi bryr vi på, at det var kjeldinger og ikke mye å bo innom. Det tok jeg og med over noen. Det var noe gode folk og noen er. Og for dere var det øye tøtninger med ikke at hvis man skulle ha kjeldinger og ikke mye å bo innom, at det var hona litt, at det ikke ble bare et ruddelig ruskplås nesten, som man ikke kunne se at kjeldinger ruskplås kunne være. Og det var også øye Det är ju en tydning för oss är att hvis man bjöd i unga folk att kjeldingar plåsen lade så centralt så skulle det också vara kipar eller gåer och trygga karmar runt om. Så för oss var det en tydning att vi tog ett ordentligt mät till dig. Det fick enska morgonmät och morgonen kunde köpa bojliga mät in i ögonen och grydrätt och trådla på att huset stod här nere och säljde frukspressad juice och kaffe och läckert kaka. Och så hade vi ett hitapottar och sauna. Og øyelig godt samstarve vi samaritter og liv løyve til blodet krosset. Du vil ikke si at det også ble en sort, at det ble hjertet i Kjølmån festivalen. Det var en øyelig krevende oppgave som vi ikke har vært langer, som vi har lastet fra på åkken til at hun krever så mye enn kvart 2 og 4 og 5 årske, hvis man vil ha det. Så jeg tror vi ikke si at det er det.
12: Ja, du nevnte jeg også, du fikk stå i vår 5 timer av søvn i Atlantfestivalen. Det var øyeligt.
13: Ja, det var en rik kvart 2 og vi kanskje begynner med 2 veker av festivalen på Atjeres. Vi tøtte sånne store trefigurer som hette Jan Nyström, en lokal liste med hver han maler jeg. Så 2 veker av festivalen, det var huset jo også fullt. Vi følte som var i sving, vi alltså hammar och sä och maling och det var ett öle sorts upptag 18 festivalen ösne och mer festivalen var så hej ösne själv och sen direkt där vi hade ett dotter sudla för hem av urge någon iron to free a challenge or någon till det var så omrande för mig att det var gott att vara ja så det näck vi festivaler för när här som vi har sovit och mindre lite ta och sig kanske slog
12: Ja, tid har vi ju 3 bönt, det första kom alltid i 8 och som du säger så har det så tidigt inte smärre uppgaver av artikeln senaste åren. Jag kvitt här och hur har det så helt sommarfestival i senaste åren kan man säga?
13: Ja, jag har alltid vi finkat det. Nu bygger vi ett olja tatt och på med på en. Vi bygger bara ett härnaklöv härifrån som har fällat någon. Men i olja nek var här har vi till dem så inte haft gäster av sommarfestival. Någon fast skulle färd in av vi tjockon men annars nu blir inne när grann du och jag hade vet tack som vet jag kanske sakna tandpastan och synd det som annars snack om är så hyggligt att som har för svall någon att komma ner fast ska vi igen. Tandpastan har vi saknat synd det kunna vara bara inne. Tack mot gesten som komma och vet att föräldrar har alltid har ringa samviska till man Iber neck för det har vi alltid haft i för botten någon. Så vi har valgt att trappa sin det nya och sen för jag kunde vara sin det på schema vi tar imorgon och gänga ut jag och någon och hålla festival samma vi på någon nu tajt det blir inte äldre. Men spyrst du det åkte jeg visst på Østens bostad om jeg skulle gjøres, men det vil jeg det ikke.
12: Det vil jeg det ikke, men jeg kan jo spørre jeg til Eva, hun tog 13 ved 14, og jeg vil jo i alle døgnene, alt er løy, kan man si. Hvordan minnes du at du er til, hvordan hever den tøyen kring sommerfestivalen ved 4T som baden, hvis jeg skal minnes at du er til?
14: Ja, jeg tror vi er en god hundre tøy, og jeg har også til at jeg sier at mamma og pappa det er kanskje han ikke var gjerra, han ikke var gjørs nå, et eller annet. Men det er ikke alt noe som vi føler til tøy, at jeg har alltid hukk som at jeg ikke orker visse her. Så det er vi tar ofte hjelp til at det er klart, og så vi det er ikke om vi ikke gjør så nøy til, da vi var yngre. Så har vi vært nok så pass av du, og mamma og pappa, altså, det var just så som vi vet alle tiden kommer vi. Og så om kvelden der, da kommer her vi da nok gå ommer og apper, som har oss sikre av oss. Mm.
12: Ja, og hva er det til dømes vil jo prøve at gjøre, hvis du minnes at du tar seg til dømes om? Att göra en standmyndare att hon lär hon och ett mom i hus. Vad minns du att du har?
15: Jag tror att jag hade huset. Ja. Det minns du väl, det är ditt värre. Nej, det var ganska så lydligt där, men tid det var att du har varit inte öl när du har gjort det ut. Du har inte blommor som du har pyntat vid och du har hjälpt mig att pynta forskjelligt. Och så hade det varit öljare och ska rädda öron dig. Det har varit bruk för en egen hund och egen hund också. Så har vi drinkt till dig och...
12: Ja.
14: Ja, så nu så måste vi köra några ordet vi har blomster, vi tar vaska, rutta och helt hus. Vi tar bara just det som vi finns att vita och det är väl hyggligt så. Mm.
15: Till dömes in i här så har jag ofta varit klar till att ta ett bord, någon vaska golvet och ja, ta och nu tar det blir inte äldre och ta i barren här lockar tar det stad vid uppe tar det eller röst la komma jobba med att rota av. Det där var bort en rik vi av tänkon. Mm.
12: Så hur ser väl till Luisa stämningen av sommarfestivalen hon vill?
14: Det är god stämning här. Hon är näkst stort lätt och ja.
15: Du älskar sommarfestivalen.
14: Ja.
12: Ja, det är min spurning. Nu är du just fyrstan. Hur ser det ut att finna propp nog av sommarfestivalen? Eller damer tar väl en?
14: Jag älskar den. Man har ju kunnat sagt att det finns nog att ut till att vi ska hänga på mamma och pappa och tejer i alla sådana som vi är. Men vi är inte uppvuxen vid någon öron än akkurat tog. Og jeg har alltid etter å la hona litt, og nå vet vi alltid hver mamma og pappa er. Vi tar oss der, vi kunne komme inn her som heter Sveng, vi sitter Sveng, og farves, etter at hvis nå det regner ute, så kunne jeg og vinkene komme inn her. Ja, og som jeg minnes vel, det var i fjør, så skjer. Det var det jeg og når vinkene, vi bestilte pizza, og sette dere inn i køkken og får ned at det er så kaldt ut.
12: Mm. Så det är gott att här vet hur steg backstage barna kunna föra in i kusse vi i år kusse först ju att hålla som en festival i näka namn eller näka som du att där glädje sälja näkt till kan man säga.
14: Ja, jag glömmer till Rasmus Sebach. Jag får ju känna såna fräs. Och så alltså Tobbe nej
15: jo, Andreas
14: Oddbjerg. För vi då så lustigt han spelar ju kul.
12: Och vad gör man annars av sommarfestivalet som 1300 gånger?
14: Du gånger om, du är med på innan. Här är nästort lilla sklimmer. Här är vi ofta i tjejpa. Och så kan Anker Björk ganska in och kurs kväll så får man ha hjälp till tej eller upphjus eller kurs. Så gör man sig för klaran och hona sig vid kronören.
15: Det börjar väl om gud jag är att jag kan klara till sommarfestivalen.
12: Ja, kostar det här. Jag såg ju mitt land och näckar näggel, flotta näggel vid SFA.
14: Ja, tack. Jo, i körskvalitet här kom när jag kom hem till Åkon. Jag kom hem till Danmark gud jag, så jag köpte några näggla ting. Och så var vi hemma till Åkon och körde näggel. Och vi blev så lite när och vi funkade att vi tog inte toppkort efter. Så nu att den här hittar för er och tvär är där och kip att köpa. Och så får jag ta hem att lakna för att tjäda lite när.
12: Ja, jag hade hatt av en äcklund till er öliga välomtökt kött annorlunda och är sån öliga kreativt, flott med att säga. Ja, och är ditt tillfärre i svink nu, Ragnhild, vi att göra detta klart. Vi är det klart till ikväll?
13: Ja, det har vi. Det är ett höll och ett hus är så dåligt. Så här är alltså, det krävs inte så eller nej för att göra det klart eller för att få det hyggligt. Så vet jag, som jag nämnde så kommer vi ta hem ett här och sommarfestivalen ligger ju ofta så att vi är ute och landar på ett ärende och kommer hem. Lukas som är fjör kommer vi ta hem höstdagen och tanddagen där det börjar. Men vi tar sådana gav folk att rädda oss så det är gånger, det är inte problem. Klockan tror jag att vi är livet och klars till.
12: Ja, men Ragnhild Ellingsgård och Vån, stora tack för att prata och gå ett nu vid sommarfestivalen och arbeta här vid Backstage-bärdena. Ja, tack för det.
13: Tack för det själv och gå en festival.
14: Takk og gøyne festival.
10: Sommarmorgon.
9: Så har jeg datter å sette til reporter dere, Løyv, som av sommarfestivalet. Gjør så vel, Løyv.
12: Ja, nekk for klagsforsynker gjør han nekk på sjur av sommerfestivalen. Og en tørre Henny Vest, Malvinus og familien, de var tre bøten. Og jeg har løyt av meg nyan av Kroargøtt og Tudjo her til Bygva. Tror jeg at de får se da nekk hver gistende gester. Ja, god morgen, Henny.
16: God morgen.
12: Ja, her vi sitter her ved morgenmøterbordet, her rundstyrker kaffe, så her er langt og ordentlig hånda litt. Jeg synes ikke at noen luftmadrasser blåster opp. Men kan du lykke å forklare hvordan noen gjester får ditt du gjør?
16: Jeg har hatt 6 eller 20, så skjønner du pluss vidt 5. Så her er noen folk om å trykke noen. Men ja, jeg tror telt kom opp i kjørskvølte, og 2-3 kom i det. Og så har vi blåst 9 luftmadrasser. Ja, og så vi tips om apps. Anker stovne, anker gråkørsene, anker kontørene, anker gamerne. Ja, rundt alt i oss.
12: Til øljen, men så husene er øljen større og vel egnet til det, så gir det til å finne plass. Men jeg kunne ikke kjipa til det. Altså, sove for eksempel i hver en krogje nesten.
16: Ja, det gjør det. Det gjør det, ja. Men ja, så ble vi det at jeg var brunch av middag så syska, men alle jobbet sted, alle var med vi, og onker skramler egg, onker sitter bor, onker rotter av, onker vasker opp, og om kvelden så ble det grilla, eller gjør onker grudratt, eller også hørt. Så alle jobbet sted, og det er ganger øye smertefrutt, og ser hun av litt.
12: Ja, og som vi skiljer så er det en sivenja som er ved lunchen, nesten fra et sommerfestivalen bryr jeg, eller hvordan?
16: Ja, så igjen 2006 har vi haft gjester, og vi har hatt akkurat med Kreknius. Vi bor først av henne så inne, men nå bygger vi til nesten av Ørsjene. Og til er tar så med etterventende gjestene, og det var sånn nemmere det her 4-15, 16, 18 år så igjen, til at det var alle bøttene små, så det er pjøttes meg ikke sånn ikke madrasser. De svøber midtlen til foreldrene, men nå er de vaksen, 15, 16, 18, 20, 21 år gammel, og så er de vimfolkvisser, og ja, anker er vimfolk og kjalt, og, men til ser hun av ut. Så jeg gjestner er midtlen 8 og 5 år, tror jeg, halvtje. Så alle er allspolker.
12: Ja, og er dette mest familie og viner, eller hvordan?
16: Ja, altså til bortje til mannen og konan og torrabøten og badnabøten og kursysnabøten til mannen og så er det anker sysnabøten til ankeren av tøymen som er og vi fikk til ankeren av tøymen som er blir vera og ja.
12: Så nu har det läxat träat, alltså tar bötterna blir en äldre så har alla de nudgefolk vid vissa rösterna.
16: Ja, det gör det. Ja, och så ösnö omkvällde med vi sitter utanför er och så har det utgöken dagen. Så hittar jag ösnö, när gånger folk får bo i. Ja.
12: Ja, jag kan umynda mig att jag ska också nekva mätor till att mätta, ja, tjejer tjo folk. Hvordan skipar det kommer vi mäta?
16: Ja, men Jeg kjøper jo sin drinn og et lave sin vi, og mangler okker så hopper man om man er hebende, et lever bøn og så kjøper det som mangler. Ja.
12: Så det er sin kjoldtøka, kan man si?
16: Ja, det er det, ja.
12: Men du sier at det pleier jeg også gå en morgen med at, og er sånn soppe?
16: Ja, vi pleier at jeg scramble egg og bacon og sånt til morgen med at et eller annet middag i blodet kanskje mor. Og, ja, og soppe ofte møter kveld eller nåttene. Och så blev det att tända grillen att ta nostra till tjej åtta tyna, ja.
12: Så man spelar, hur snäck ägg ska man bruka till scramble klisché i tjej folk?
16: Jag var ju dusch med, det är faktiskt rättligen ägg. Så.
12: Men hej, jag bor ni på ett vis och du köttar att köpa mor visst det manglar.
16: Det är det, ja. Det är det.
12: Ja, och hur ser er annars sommarfestivalen Tjattikon komma tid i behöver om man har festival ökje eller är det mest här?
16: Nok mest her e-playet for Åman og Lursta. Marilyn, han ofta hjemme. Og jeg er den yngste døtteren, så får man løsning en tur i Sylvaland til henne. Hun er nødje. Mm. Ja. Men, nei, e-playet er en konsert, og han pleier at jeg vil være verst hjemme av oss.
12: Ja, og er du falskene som er, jeg kan umynda meg at hei er du glad for at her var et sted at just da uklagsfugt av festivalen er.
16: Jo, jo, det er det. Det er det. Og så tatt jeg færa sånn at det er sånn at det så ja, men i byen blåst til neste år, det blir det, sier
12: Ja, og hva vant at dette heter helt frem, og hun er ikke bare trett?
16: Jeg vet ikke, men det er det, det vi. Ja.
12: Som du säger så tittar jag på en sån i vinkelhus och här eller hon har lite bönt och stannar för det här terrassa, liksom mittlen, ja, liksom, ett oja i huset. Och så är det en stor havet vid trövån och runden. Och hur ser vi kjölden till att sätta folk själva upp och liksom, ja, kiva sig här själva?
16: Ja, ja, det gör jag det. Och ja, så blir man ganska tagga någon hånd och just nu. Jag hällde ju omkring stånk och hjärtat att jag sätter upp. Mm. Och, ja, och så blev det mest när det sista tältet kom upp. Så var det om man har lysa. Det blev inte mest av gräsplänen.
12: Och hur ser vi sig riktigt vevor? Är standardtälten vid alla östen att ta? Alltså hvis det regnar eller kommer det att ta? Rönna det att släppa sig in i husen?
16: Nej, det är nog så stilt här på ett och tröjen är väldigt gott le, men så om du ska lägga vatten och grunt helt så är det inte golfer med det här. Man kan alltid lägga madrass i golf. Mm. Ja.
12: Så när du råkar lir men gauer och hon har lir och stått lir det är lite för framman kör tickon.
16: Ja, ordliga. Vi är ordliga spänt och ja, den yngsta hon gläser kvarna här till Flora från Marie. Hon spyr, hur snäck det är nu efter till festivalet vi rätter? Hur snäck det är nu? Så jo, allt gläser och allt lånar sig.
12: Och nu börjar första tilltäget ju Silent Disco till halvdje klockan halvgång tjej och så första konserten klockan tjej och första konserten och stora paddlar klockan tutsjo till Hamra Dom. När kommer första gästerna i det?
16: Första gästerna som är vårt dom, det kommer att när börs då. Och eller inte, jo de flesta av folk, det är faktiskt hana folk. Och vi har en festivalsang som hör till åkra matrikel och det är det är välkomst sankren och han vill spela till Flora för Jöknen festivalen och jag vet inte om jag tar sig det, men det är kjurskåle och haunen socker, klagsvig rockar.
12: Så en ordentlig gav och välkomst sankren till andra följande. Ja, men Henny West, stora tack för att prata och ordentlig gav en sommarfestival.
16: Tack som löjus.
17: Sommarmorgon.
9: Så færre vi datter er sett til reporterokkara Løyv. Gjør så vel, Løyv.
12: Ja, nå har vi løytet meg iver av Biskopstorg. Vi stand til 8.4 her. Jeg og Erik Biskopstø, fyrskipare av Sommarfestivalen. God morgen, Erik.
18: God morgen.
12: Ja, nå klokken 20.00 og første tiltaket av Sommarfestivalen, altså ordentlig tiltaket til klokken halvgående tjej, Silent Disco i Kjaldenån, så gjerne i Torfri Tausen, Samuel og Benjamin, Going for the One og Skrønne, og så blir første konserten av Støyrapaten klokken 20.00 i kveld til Hamra Dom, som spelar. Och så att han att här är Elias Morera, Signar och John och Italo Brothers av Skronne. Jag måste spela Erik, hur ser ut till att vara nog så klart, men hur är stövande på att nu är det inte klar till första konserterna och till kväll, ja, till att sommarfestivalen börjar?
18: Jo, ja, det ser gott ut. Her är om att vara klart. Onkel Snöklar är som alltid är på ett punkt. Jag har alltid vet det är sjura utland fronton. Och verkligen vi och när det är vi där rika till så det är ordentligt hålligt och näckbar badar kommer ner och det är ordentligt festivalstämningar. Och nu nämnde du att det blir kvällt, men det blir fyra på dagen till det som vi har till Östland i andra att baden glädser till. Det Silverland blir ju nog så väl. I mojnet i klant tror jag, tar man lukat uppkäka, i mojnet i klant tror jag långt det här blir här. Och bottenjocken här tar slopna det är så häpnas lite på Reina är så mycket hoppar som vi kommer där många där uppe för och det är simpelt så spänt och nästa på att hoppa nästa på så det är ju en festival som lever sitt äkta liv för det unga och det gång för sig innan då så det är nog snäck fjällbrott som är skrån nästa den här och jag minns vi har ju trutchar stora det är så.
12: Ja, nu nämnt du Silverlandet och några nya hoppeborger. Jag kvekvät är annars jag skrån i Silverlandet någon?
18: Jag har tvär hattler, den gamla Kajadlen som jag känner. Hon är att trämmer vid Hoppeborgen. Faktiskt är det en snäck Hoppeborgen som vi har. Och det ser gott ut. Och så är det hin hattlen, alltså hin hattlen, vattenhattlen som är näka nuttjärre. Det är så samma byggt där. Och i sin samma byggning är det så här en djuragärer som man kan köka djur och satsa sin dörvelse upplevningar. Och så i vattenhattlen här är bara framförsler som... Ja, så kanske sauna på en annan mat än med en aktivitet när det kanske är morgon i kaj eller så är framförsler och kanske pinkabatten och ökar och vattnar eller så. Det syns upp då alltid eller så.
12: Ja, och det är ju en god festival till familjer. Har vi tagit tutning för tycken att ta ut en ägg till bötterna?
18: Ja, jag har gjort och det är något som man rötter där fest alla tog innan så vi tar öliga bröjan skära. Det är simpelthen all familjen som kommer, ja. Och det är så starkt det, ja.
12: Ja, och... Vi har ju hört att det kommer sedan en utgör till färgar i år. Vanliga för att trutja trailare vi utgör till den där stora paddeln som är ja, största scenen i färgen. Men Rasmus Sepak och Andreas Oddbjörk har trutja trailare i Parst. Du tar inte att ha så stor framförsel som i Danmark och i Örlondon. Du säger i allt av Rabbi Eiffen i en samråd att det kan ska vara en logistisk erbjörning för att plås till trailarna för att det utgör på plås. Hur ser du inte vi tog?
18: Ja, absolut. Det är absolut en erbjörning och en spännande erbjörning. Det är särskilt ivra några trailers som att det är här. Men vi vet att vi har en också större flöt här som är asfalterad. Alltså här är det också gör omstör till logistik. Och så är det så att man röjner för några trailers innan ökje och så tar det tömt och så får det ut efter. Och så innan det att få utgörande pater och så vill det ta flotter och så kommer man nytta trailers in. Och jag nämnde att Sepak har trutja trailer och Oddbjörk har ösen trutja. Men till Peter så har jag frågat att Oddbjörk tar kanske en bärat för så tar jag på lösen pata. Men vi är inte vana vid att ha så mycket utgör. Så vi hoppas allt för att klappa och vi har alla några goda tunnelar, tekniker och svink med däner och föringar. Så vi väntar därför att det gänga väl.
12: Och Rasmus Sepak, han spelar frutja kvällt och Andreas Oddbjörk lejar kvällt. Men hur ser riktigt att man häver ja, framförsligt vid sådana kvar utgör? Är det bara till att häva? Eller hur ser häver man ära framförsligt av paddeln och arden? Och hur ska man bruka till så öriga klarskull till de nästa större konserterna?
18: Ja, det är öliga spurningar. Och i halvdet som jag har skyltat så häver Rasmus Sepak fullständigt separat sett upp bär vid strämtalv och ödlund. Så det blir nästan som att från A till B eller så att säga. Och paddeln är så mycket större att man kan... Jag är klart till den nästa bölken Holgun att han fyrir mian han ser att vi rullar ut och så är det nästa jag klart och skiften är öllig stort så det är väl en erbjörning men det är män som är vän vi gör det och så men vi är bara inte vana vid så stor skift så sommarsvalen är för några bjöa det mest fjällbröta paltsjåen är det och vi vet att komma vid fotlån kolissen och sätta upp så är det nog spänt på vid Gustav Fredrika Jokon heter han erbjörning helt säkert.
12: Ja, men varst du mera om vad det är för en framförsel, för vad det är för en show tar vi kunde vänta oss för att ta imorgon, alltså ta sig vid dem vårt eld och eller jag show eller kvart, vad är det för utgör som ska till då?
18: Ja, så jag har inte sett mig så reella när jag kommer ut om, annan till att man tar sig, vi vill komma i foten sätta uppe, vi tror som det är här vissar och så är vi, ja, kärs väl, här är karmander och imponerar också när vi tickar och så är det lugga spänt som att landa. Jag vet inte exakt vad vi får uppleva, men det är rätt för en rättlig fältbrott. Det är så helt säkert.
12: Ja, det här är spännande. Vi är här, att de plejer ofta när jag har störst allt show av namn. Tidigare har haft någon som Scorpion, Smokey, Westlife, Toto, Alan Walker, Europe, Uriah Heep och UB40. Och så har de haft flera aktuella utländska namn. Men jag är här i hösten ur Danmark, alltså Rasmus Sebak och Andreas Oddberg. Och så har vi Italo Brothers ur Tyskland. Och så har vi goda förskarbalkar och önsäklingar. Jag får ju valt inte att affära efter någon sån här stor och allt tjoa ja, utländska namn kan man säga och jag.
18: Det som är området är att det här var balk som klarar att leverera och som folk kunde glädja sig till. Och det här såg jag vid vi Ahoan som är nu och folk är öliga spänt på att det här var skrån nu. Och flera som säger att det är det bästa skrån jag har gjort. Så det är så här ulimiskt då att hur folk reagerar på den här skrån. Och det här blev så här löjt sammanfattat att det blev två av de största danska ujar. Det är ett fältvis

0: Ett fantastiskt samstarv vi han och till ett slags alldeles stämpel till att han vill komma efter er och ända vi alla utgörande som han kvar nu just nu vill levera allt som man kan.
1: Ja, och här är plats för Nekvon campingvåknen, en 200 plus av fem Imsons stövån. Ja, kvart ger vi till festivalen att det här var sådana campingbilar, det är inte till det här något sådana till dömens familjer.
0: Ja, ja, ja, og æsne nekve batar, og som er kylja några kundgar så er öll batarplosser fyrir her, og jeg halte til fløyri er enn fjör, og som du sier, vi tar fem økjelig kampvognar, og teg har faktisk öll veri morlig min uselt, vi tar så leis kjiv i okkurt nu i morgon som vi hadde lagt av, og så her er ganske ætla tvei plass etter, så ja, teg er kjivir, at man fyrir nekva lommar av smarri festivaler rundt om, og æsne som man hon säger fortalde Jan och så tej hade fullt hus och jag vet inte folk som har fullt hus och har nästan trouble vi har fått en ut till konserten där jag vet en man som säger nu släcker jag malar det vill säga på höra vi kommer att så försvann livet så äckla löv på nekomater och tera en passa skärmen och fuck komma vi ja shit fuck och vinner och så vidare till just have looked at your store pastor Atlant
1: ja och nu stannar vi och hitta iver att spelade nytt hotell kake kan tutning helt och te här för sommarfestivalen.
0: Det här är ju så lite alternativ upp i mitt på någon och det är fantastiskt hotell som det finns ju och det är ju långt nu att vi får gång att servicera och kara be tallagar och tackningar och och miss justice för kall bojen så att helt nu inte möjligt ju och är nog ärna att vi tar klara helt hotell ut och så det är ordentligt stort lite att det är ordentligt färs en eld upp nu kan man säga för vi trust rätt.
1: Ja, og jeg kan nevne at vi færre av godt til å ta imen i morgen og ta oss av visøldagjeren her om hvordan det er fyrreggelse til sommerfestivalen og hendene eldtåpen, kan man si. Ja, og Erik, hvordan ser ja, sommerfestivalen annars ut til å ta her?
0: Ja, altså, ja, jeg har ikke så godt til familien, men konen blir fra Nyasildaland vi bøtte noen. Og jeg skal så faktisk framføre i andre kveld av større på alle sammen mitt, for det første ferie vi ikke var, så Så festivalen är sin rörelse i Arshamer.
1: Ja, men och inte det att nu förstår du sving tur och snäga Jerry där.
0: Ja, jag har akkurat fått en flight mode och nu får jag veta kvart ligger och bojar nu för att aktivera natter.
1: Ja, här vill jag se hur snöker du uppkall. Stora tack för dig, Erik Biskopsö och gåa, ja, etno, gåa en sommarfestival.
0: Tusen tack för dig.
2: Sommarmorgon.
3: Vi tar vårt en sammanrottur sommarmåttene fra Umorkon og tar vår Rune Jakobsson og Liv Mikkelsen i Kjørtesendisjena.

Tema plade plade barn är Shaky som Shaken Stevens gav ut den 4 september 1941. Ett är enaste album Let's Go This som Stevens har haft av bräska UK Albums Chart. Med en platan undan hesare och den som kom att han var ju avvägavis nummer 2 och tror jag är som samma poplista. Färger till singleplatna så är poplista så att han sade först någon en gläsligare. Du har oss dig hudde hemsnön som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode och Rick Astley. Värsäken Stevens till bräska artistnavne som säljde flest singleplator i 80 år. Då kom detta första temaläge från Shaggy enas ut som singleplata i Japan. Och det är Mona Lisa.

Tema plade plade barn är Shaky som Shaky Stevens sang nu i under furs. Fyrsta verliga hit då är honom. Men rätt ska vara rätt. Hava sangaren inte var. Vår en kändur nu i under furs. Hever heidesleie fra Marie Marie utgavn i furs eisen i ena goa Asu Jesue. Det var topp 20 i Bretland i Åtorskland i och topp 30 i Jurland. Och i Norrland var Marie Marie eisen spelt. En förske plattevändare har sagt mer att han tog singelplattorna visser ur Danmark och Jönder Fors och förengar tog och ser det väl emot ett tog och i diskotekshöpe. Framman ont antolje och Jönder Fors har i Kjegin Stevens varit nummer 24 i Bretland vid Hot Dog som Buck Owens annars sang i Jönder Sex Altrus. Så å kunne si at Nujandre Forsvær og Arie tog glikom og at jo he som valisiske sangare som omvar i Nujandre Eine Fors blei et heimsnavn, da This Old House for sin asierskongt om land og høv tog ikkje i USA. Her vet du en sanger, Cry Just a Little Bit, som var Billboard Top Hall Fjers i Nujandre Truje Fors. Betre hitliste avrik hever Shaky ikkje haft i USA. Og i Kanada var ikkje nok friere, tog This Old House var top 20 her. Me and Cry Just a Little Bit rakt til topp 30 i heimsins nestusta lande. Kanada omleid 20 millioner ferskilometer til stuttar. Til stuttlaga kan jeg nevne at einan ivliti her sjålsturrandi ikkje fullveldi eisnir til jami, det fyrjar i stutt nummer 140 av 200 tjei London, og Grunland nummer 13. Vatikani nummer 200 tjei, og så stat minst. Men at til tonleidjum. Her til Lager har tvei albumløv fra fyrre Shaky Elbesuyene, men til han nesta vir fyrste sangeren av Eri Elbesuyene. Han skriva i Don Gibson Sale, som var alder til mann, og eisne i Gjerraur i amerikanska staten om North Carolina. Gibson skriva i rettelig noga sanger som ånder eisne av innspelt. Tvei av lønnen er i I Can't Stop Loving You, som hun best kjenner fra Money Ray Charles, og Oh Lonesome Me, som Gibson innspelte sammen med Chet Atkins. Anne er at Don Gibson gjør det første innspillingene av to kjente sangen om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangere, Shaky Stevens, har en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1924, da artistnavnet var Shaky Stevens and the Sunsets. Nå måtte jeg vasse ut av så mye djupen sjokk at jeg ikke rakk land i atter. Lær dere nå bare høyre sangen som jeg begynner å bjøre. Nujandra Nujoltrus var det Don Gibson og Nujandra Einar Forsvedda Shaky Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

Tema plattan är plattebarnen Shaky är den enaste som Shaky Stevens har haft främst av UK Albums Chart. Eisen var hon i Plätskod i Österrike och nummer 2 i norra och Sverige. Av utlandet med många Shaky Stevens i utgavnen är Shaky Eisen i hans mest sälta album. Fyrir svölna var platinplata Latin honom i Bretlande, Australia, Österrike, Norra og Sverige. Men en guldplata var metallet fyrir stor svölna i Tyskland, Danmark, Nye London og Schweiz. Åttan Iva hei just spelde sangur You Drive Me Crazy som eisne var fyrsta singleplatan fra Shaky, stor avirskan av albumsvölna. Jeg vet ikke om det er et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkur helt anna, så var Shaky Stevens en gifte maur då han var kjentur, eller blev kjentur. Han så Bonnie Tyler vet det. Og samma kan sigast om annan valisare Tom Jones og enast var 16 år då han gikk inn i tjuna lær. Shaky var 19 og Tyler 22. Tog hette i fyrsta Shaky Stevens temaplattan i Plattebarnen, nekran tog har vi sagt helt fitt om hans era tonlaga suva. Stått saman om tidsi var en longer vision i tonlaga som ungur tannaringur. Ein lokalt og i Wales kjente bokker som han så opp til tog han via sitt li og sett ned brøtte bokkerne han så ut til Shaky Stevens and the Sunsets. Den første ombudsmæren Paul Legs vil de hava til å spille 50 år kjente han rock'n'roll og til leie lukka som lunnar under alle tonlaga framtøyene til Shaky. Og nu kjenner Shaky fjersvekka ombudsmæren Jack Good er jo han, da han sammen vid Sunsets spilte i London. Og hesa sette han i Fyrbrill Star som Elvis-sangare og i musical og West End i London. Tre ombudsfolk i røyene, Freya Miller, gav honom en værende platesottmala, og sammen med fremleieren og Stuart Coleman grunnlegger hon et glaset og tøtjøret sky i tonleitje, som til avtattene er enda i via at Shaky Stevens var 80-årig av Bretlands store singleplatekonkur. Håast han spilte i omoderning av tonleik. Det er undrende verst og kjølsant, men kanskje tøyta var vi 50-årig og utblåstre ved malbalkgrunn ser av breier, og grunnen til store platesølene. 50 år var det som början till poppen som vi känner en idé. Och till dömens värld The Beatles något avgörska av någon som Bill Haley, Elvis Presley och Chuck Berry. En tilltidsen gå Beatles-inspelning av Chuck Lennon rock'n'roll music är det utgående. Beatles for sale från 1944. Bara för att nämna döme. Tack för att du lustar er och spelar nu enda läge i er som tematotte. Tala ner om en amerikansk popklassiker från 1935 som nog har varit sina ägna utgav i av. Till dem styrde Paul McCartney en adjessote inspelning i 2011-12. Och nu känner sig allt så runt Bill Haley and the Comets ger vi en rock'n'roll version av I'm gonna sit right down and write myself a letter. Och det var det samma som Shaky Stevens styrde, bara 1941.

0: Goan der og velkommen og sommerbøyte. Nå klokken ferdig av 8, hent han Lutla Frutjadein, kan man sige, Trønder.
1: 7. august, og hentan næsta tøyman, eller så, for jeg vet at Fylkjadikon, vi ser selv vid det gode selskapet nå.
0: Ja,
1: det hoppa vi.
0: Det hoppa vi.
1: Hatt jeg en framur der i jar, en framur der torsdagen, og jar fink vi dois.
0: Ja, vi kan lykke til å stotta oppsummering av den i jar. Hentje jeg sindra av kvar.
1: Soft ice med la Chris.
0: Vi tatt å fare one inne.
1: Fare one var det, ja.
0: Og så blev det en spontan kapping via få soft ice nye i Studio 4, ja. Ja. Og det visste seg sjående. Sjående var ukatt lære av bransjen.
1: Slutchly og pasta vunnet kappingsene.
0: Mangla soft ice, og man kringer spør. Og ta jeg med over ølige kjøter. Jeg hadde ikke jeg mer enn for en halv minutter, så stod jeg med over her gansjene. Og sier jeg husk, jeg vil absolutt ikke.
1: Nei.
0: Og point, i hølen av hånden, kom så pasta.
1: Ja.
0: Blenland.
1: Ja.
0: Vi soft ice.
1: Og tann med over fra pasta nek etterspurder sms-kibbanene.
0: Ja, jag också han var lägga ett spår det där och packar ut. Men så är det nästan då.
1: Och apropå vi pratade om att det i Markon faktiskt Örn samman den där där han kanske nämnde his här där han nämnde det här som vi gjorde vi just någon helt där stark och hon hade och så fortalte han en annan söv att det var en för

0: en tar skulle spela dist du tre där Humboldt i höllen Holse.
1: Ja.
0: Och mal vergen som skulle vara mal. Han mätte sig fingern med det hit upp och hade ju hugg i Humboldt där, hvis man kan kalla det där. Så ringte där till en annan som pratade om mal. Han säger varska är drunn ner på vägen. Och han drunnar ner, tar spelar en Humboldt dist och han frågar stä som jag säger i Owen Verskon första som man säger att jag får slappa av skunda ju när han är pizza bin han kör han pizza på ju pizza shit så så han spaltar en Humboldt dist med och jag hade tagit den sista pizzan han kör ut så bonan det var inte så mycket jag
1: nej och apropå ja pasta hur ju är en kort pizza ut det så
0: Pizza pasta, pasta pizza.
1: Pasta pizza. Ta pasta. Så jag husker visst att hon kallar pizza så kunde det nästan kallar soft ice.
0: Ja. Ha? Och hade klarat loge. Och ja. Där får jag det där vi kvar så när gånger sig till sommarfestival.
1: Så inte för att säga att jag blir någon service här ett värst.
0: Nej.
1: Alltså en pasta och utspiller.
0: Duschchep service ut för 500 kronor per pop. Men det är affära.
1: Det är affära.
0: Hade det här ska hända. Och vi har ju sett det som är skibanda. Efter det.
1: Vi ska bara ta det. Och vi tar efter en kapping där.
0: Ja, alltså kapping ganska för exakt.
1: Ja, så du ska faktiskt inte göra.
0: Sända ner sms på 124.0 där vi drott under vart ägång mest till sommarfestivalen.
1: Den första lukning.
0: Och eftersom det är höst där ska vi köra ett hotell upp i allt på Gärsne. Där ska vi...
1: Sjallvann.
0: Vi köra hotell på Gärsne.
1: Sjallfilslet.
0: Ja, Hafnia säger kom om att locken sova. Två folk vid morgonmöte. Ja. Så sända jag på 124.0. Och vi drott under ägång mest sommarfestivalen och en natt för två. Och hotell Hafnia
1: ja.
0: Vid morgonmöte.
1: Och jag sagt ni har ju rösten, nu har jag hört öllan ägg för Klagsvik och kanske hur mister jag rösten.
0: Ja.
1: Sordagen, Sandagen,
0: ja.
1: Hitchiness, jag vet inte.
0: Här frier, här valda frier.
1: Här valda frier.
0: Vi faktiskt stört vid denna röd att få en heim med den mannen sjur.
1: Ja, vi tog sig sin status.
0: Ja.
1: Status och sjur.
0: Och det här var blänkt. Tigger är några helvete svänare. Släpp ett tigg.
1: Nej.
0: Nej, och det checkar inte. Men så kom vi till åka folk vid färra att prata med mannen i den skysa oss och det
1: här. Ja.
0: Sätt nu sändning.
1: Det här har vi.
0: Sjån där den norr Klagsvig. Ha aktueller, mamma säger.
1: Ja.
0: Ha aktueller.
1: Ja.
0: Alltså, vi tänker att ha aktueller. Ta gleda dokum sannliga tid. Tum kjekur der.
1: Nei.
0: Og sjåan det en parstri av samrunden vi sjåan jordenskum.
1: Så du sagt okkst?
0: Ja.
1: Ja. Ta sier vi for fyrst, Trøndur. Jeg halte vi brevet nøkron tøvnen her, og så innskjer vi bare til kun ætlun velkommen og samarbeid.

0: Jeg med oss som 100% eier et jo-jo, neo. Vi sa ikke noen dance right now. Og hvor ikke...
1: Obegrublet dårlig.
0: Men minst du tar jo-jo hver...
1: Det var det jævlig størst, en ivergeng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Öll hött och ett jojo.
1: Men det här sådana renaissanser var det. I minnes att vi tog in i 3-4 flotje. Ta vår jojo. Öliga störst. Och så Jack ett år. Så kom det som man kallade det för S. Det var så stor man spalte vid. Sån, det var S. Formas som ett S. Så kastade man mot vetsna. Så minns du det? I minns jag hade ett S.
0: Ett S? S?
1: Ja. Det var, och i minns det ett S.
0: Ja.
1: Plastik. Så väckte gulon och grön och stötter. Och så kunde du klissa det samma så häkta. Som en sån längd tjeta. Och det spalt man om. Man börsar i det.
0: Ja.
1: Men jag fick kvita för det här. För vart du tror i gul från här. Och sådana. Och så kom man vid påsen. Och så blev det här skiftet ut vid tändstickar. Spalt man.
0: Ja, tändstickar.
1: Holkontölv om tändstickar.
0: Man åtte jag som...
1: Ja, en bonuspåse av tändstickar.
0: Pura svagt.
1: Där står pusharen i högerskolan. Ja, där har det.
0: För äldre
1: ska jag kan få fjärsta tändstickor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man kommer hem. Jag snackar tändstickor jag vill.
1: Alltså det var det.
0: Jag är så skåp. Lägna det upp i sessionen.
1: Alltså det var det helt stora. Och så kommer jag ju en andra banan.
0: Ja. Så kommer klistermärket, Turtles klistermärket och allt det här. Minns det och wrestling.
1: Men jag minns jag ju var ganska mer en sån konstnärst. Alltså det var flera i skolan som dött rattliga väl.
0: Standar vid 2 månader och gör en brick.
1: Ja, det var cool var det.
0: Ja.
1: Så vi ska snacka om hoppebond och allt det här som eisen fyllde vi.
0: Ja, men här får vi bara lukka an oss om att ni och 80 hattar läge. We dance right now. Point.
1: Och här ser man skibande. Vi har väl låtit knäckt hotell upp i Alta Hafnia för 2 vid morgonmöt. Ett som det höst över och sommarfestivalen med skåten gång till det. Och så var det eisen i ett jag gånger till sommarfestivalen. Och jag testas att du i skibande. Halt vi kunde stäffesta.
0: Ja, man måste säga, ja.
1: Och här är en som säger sommarbeide bjauar, ser det väl till jauar. Sommarfestival gratis tjever om du sms skriva hev. Så hafnja jag sova om jag vid etno här var där lova till havnar i färre jag sova. Wow. Att det var gott nog kött heter som ojsande. Att det var kött är grejt.
0: Att det var kött är grejt. Ja. En annan säger tack för gav sändning. Alla dörren i jar check vi har munka efter ojse. En tar vi lakrespulver. Hör oss det slett inte då med lakres. Det är väl så gott av vunnit. Han den gav vinningen nu väckres här. Nej, Peter ut en vanta. Och så kommer lycka en gå i ändan här. Öll kom sikkurst. Iver om hav. Utan Jannik, han tog Titanic. Wow. Wow. Tunder?
1: Ja. Yeah.
0: Hade han vinningen?
1: Hade han en namn. Hade han en namn för showböckerna.
0: Han har ju.
1: Så den säger att du var rättliga gammalt och du minns här sig S-ne. Nej. Vi är först och främst första 15. Nej, jag minns det väl. Det här menar vi. Det var stått litt.
0: Ja. Jeg sier her i Kallbakk, vi er malet, og gikk over kronen, og hadde vunnet en sommerfestivalbillett, jeg var super. Og så sier han bare, ja, det er helt å høre, og bare, ja, men takk.
1: Jeg fikk nesten dum. Jeg sier ikke at det er ikke helt å køre til Hamburg og lortet frem i Appkatton, så vil jeg melde til, vi kommer til kanskje prøve kring det før, ja.
0: Og jeg spør om Trøndervatnet med hvor kjøpt kjørstabletter.
1: Nei, han ligger ved kaj.
0: Ja, ja, til det, du har vel langt siltan.
1: Ja, ja. Han är sildenor.
0: Ja.
1: Han ska sura att det med ta GD att det har varit tunta med öl för.
0: Ja.
1: Så to och så är det en som säger att så är snart stort och grejt är det avis norr efter sommarförsvall har vi av fisk i Oppar Sky här där till mitt land om drukna mannlokor som är vinner så ska jag komma mest vara vi snorskle syns ni.
0: Ja. Ja, men det är spurningen hur ska det vara nu? Ha? Alltså det är näck fler än vad det är. I början av vikna.
1: Alltså är det inte alltid bara så att vi måste boja en konsert för gång? Aktet.
0: Jag husker, det är väl som det är. Ha?
1: Ja, jo. Ja. Det är inte långt det.
0: Nej, det är alltid. Kan jag säga ronker här? I orsk inte. Jag finner på en ischning.
1: Nej.
0: Men kött vid solarmischning kan jag få hotell upp igen. Det passar. Hur finns det här vid Trönder i nästa gång?
1: Alltså, jag nu spyr jag bort. Är det hit efter om igen?
0: Nej.
1: Ja, oh, okej.
0: Okay. Nästa.
1: Att han blev det gott och mischt.
0: Ja. Jag står bara inte vid några att
1: jag står bara inte vid solen, men det gör du inte.
0: Nej, jag står bara inte vid några hönor som för in.
1: Allvara?
0: Ja.
1: Tog Jens Jakob, eller hur? Jens Jakob Hansen fyller mig i ett land.
0: Ja, det var så här. Ja. Nej, det upplevde jag simpelthen. Och detta var ju i 2015, 20 mars.
1: Kan du spela hur du står vid några hönor då?
0: Det var bara till fältet.
1: Okej, okay, tills jag är... passa til den daglige rutinene?
0: Alls ikke.
1: Jeg befattet det vi hørte.
0: Nei, det var rett av tilvilt. At det var noe gjør.
1: Og kan du spørre hvor du var rett tilvilt vi hørte noen ta solarmissing til man reklamerer vi helt år?
0: Jo, men...
1: Leid du det bak den kallet, Matt?
0: Jeg var i her kartemombo innom.
1: Ja. Så
0: tjengte vi nian etter noen sted. Her var den her boen, jeg har hørt.
1: Og på handen måtte han, ja. Ok.
0: En hus her. Ta bara tog.
1: Ja, men det är intressant.
0: Ja, men som för jag svär att en spurning så vet jag inte just som det. Det är inte en full solar machine i Färjön. I mean att hotell i Ryssland och som skiljer så är det en flyg för en affär i Ryssland.
1: Att det är det
0: en full solar machine.
1: Okej.
0: Ja, men man är inte tog, alltså jag tycker vi att detta är en full
1: skor skor för att säga så för man har flott är det inte. Det mist.
0: Jo jo. Ja ja, jag vet inte, men det är helt av en ordentlig upplevelse.
1: Ja ja, men som vi smäcker uppleva det så är det ganska fint för Ryssland.
0: Ja. Att du också är, nu har man upplevt det.
1: Ja, ja.
0: För att vara sin sort, nej.
1: Ja,
0: okay.
1: Det har jag också.
0: Ja, ja.
1: Men, så det är en som säger, hej Titti, jag heter David, jag är 6 år gammal. Det är inte så mycket för en tur hotell, men de har en tonlägg och ois, säger vi kommand.
0: Ja, vi sänder bara hans där.
1: Och hotell.
0: Föräldrarna vet inte.
1: Nej,
0: ja.
1: Och ni är enkla bara någon kväll. Den blir svär.
0: Den blir svär.
1: Ja.
0: Men han har helt sikt för några föräldrar som helt sikt är sin gärna vilja.
1: Jag gick det då. Jag gick det då.
0: För en tur.
1: Så är det en sån kundning här, Jakob.
0: Ja.
1: Och det är samband vid Europacup-fotboll. Det är bara festlig för er. Distrin tjock har ju kväll vid Vuster och i Varspen och i Klagsvig.
0: Okej.
1: Klockan 18. Och ägångmärsken tjejpas ägångmärsken.fo. Det är dejligt om det tog ett av vi. Stora tack för dit. Och kajr och kajr så vi kommer att den. Så har man hos så kända distrin här. Allt kända distrin. I halte till Postnad där spärmåter i Polen. Det är svälskäver. En tabber, en immunfull kan man säga.
0: Okej.
1: Det är torrt först.
0: Men att rösten är fralluk början på.
1: Yes.
0: Man först vann. Man bjuder sig över Klagsvig för affärer och stola.
1: Nej. Det är säkert du visst.
0: Säljat i Europa.
1: Jag hade alla föreningar hoppa och var en av de bästa för linjer som kappas ut i Europa. Så det är alltså kvällt klockan 18 i Varspen. Och jag kommer att kunna få oss ägångmärs.fo så är han kunnigen färden vågare.
0: Förlåt. Ja, vi kommer att ta ett eller två sms att säga att vi tar nästa läge. Här är en som säger att en brukare ringde till Kate och säger Fältanvärskars. Och så sa han till henne där han första spåren är alltid trendar. Är hon tändra? Och så säger jag, hur ska jag veta det här? Här som är strömmen färgen. Han har rejst ner nere. Han tar värre nere vid Jan.
1: Vi skrävar botten då.
0: Det här kommer igång.
1: Ja, jag är rätt.
0: Det här kommer.
1: Så den så jag spelade S, vad fightas att spela i forsknån. Man fick eisen C i 8 flera hundra. Det var inte som kongaspel. Man sände ett S efter gulden och skulle hinna en räka där. Rakte man S efter hinnan så åtte man det. Pass här, så är svaret.
0: Ja, nu fick vi det som vi hette i forsknån, tror jag.
1: Ja, ja. Vi är fötter i fors.
0: Okej.
1: Okay. Och så ser vi komma till nummer för oss lofta lejta.
0: No?
1: Det är funky, visst du är S och C uppe.
0: Jag har inte känner så väl att det är. Vi spalte glaskuller, östen. Kör dit denna kan du? Kappas någon glaskuller, man skulle komma till dömes.
1: Glaskuller?
0: Ja. Man har helt dömes några luttlar och så en stora som lajmin skulle man, nästan som heter Boccia, man skulle komma tattas på.
1: Alltså rutla där.
0: Och så vann man alla hinner.
1: Kan vi glaskuller hade tid av kampställer som vi under förrigen inte känt till? Är det hinner och hinner någon spel någon...
0: Speciellt inflottar.
1: Ja, ja. Hattaläge.
0: Det var skåntland.
1: Det var skåntland. Så den säger Högnu Jakob. Fick nu vara vi. Högnu Jakob i KVF. Sida och mängd och kvätt halda sig vita. Det är gott där. Söver om hundra sommarfestival med gamla alluta. Högnu.
0: Alltså, men nytt.
1: Nej. Jag säger att det ska se så nu. Så.
0: Okej. Nå, Trondor, skulle vi tagga en sankarträtt. Och så färre vi möjliga att rinja att lända ner hemliga Justin-tjocken.
1: Det har också vi.
0: Ja.
1: Det har också vi.

0: Og her sin snakker jubelidiot, han heter bare jubel.
1: Du hørte en helt ned i botten. Du må få luft på en tørsmål, Jørgen.
0: Sagen heter Ocean
1: ja,
0: House.
1: Ja, hengen er norskast da.
0: Ja. Yes, og vi talte fram i sommerarbeidet her. Og sånn, Dorm, ja. Ujoar.
1: Ja.
0: Ta høyt og vidt denne spontane kapping. Vi til her at vi ble under soft ice tister. Det var sånn det skal inn, det var godt, det var lukt i vekk noen, og en unger herre ur posta
1: ja.
0: Kom brølande inn, rennande inn, han helt annan forsøgner, men vid vår og fitter, lån, så fortalte han en synder om hvordan det kjekt han skulle kjøpe seg her soft ice. Han drøna inn i makt, sier, jeg skal trykja soft ice, vil jeg kres, og så finner han det av at alt som arbeider av maktens døgne, tås ikke følelse, det tås engst.
1: Ja.
0: Det säger sorry så han måste röpa om att han dotte inte visste inte ordlöst det så han röpte bara three soft ice with like Christrus
1: with like Christrus
0: och det är nice.
1: Ja, det är nice. Det är Jack.
0: Det är Jack och apropå det här att är man ska låta oss ängst imsa stan. Det häver ösnen fyllt ett lite center och i landslänen och vit bit oss mest ju i en statsuppdatering av Facebook. Vi har en liten løt så igjen.
1: Det gjorde vi godt nok, og jeg husker at vi tilfære og tog sambandet at bjøa vedkommende var kommet, og Herman, how are you doing, my friend?
0: Hello, everything Herman. Good? Where are you, Herman?
1: Where are you right now?
2: Come on, daddy, boy.
0: We're going to take it in English.
2: That's it, yeah. That's it, yeah.
1: Det är alltså Herman Samuelsen, löktingslimmer, som... Ja, jag kom, men Herman, vad ska man säga? Jag går om först, kunde jag inte ut och skjuta. Jag kunde inte sagt shitstorm, men det kan skjuta så ängst till dig. Men det är ju sånt att det man för fram att unger, tänk man vill under... någon omstånd slett inte ta sig ängst över höver. Och kanske du lycka... Ja, fortell jo om hva vender opp og ned i oss nere. Du ofte kan tenke ved å teach noe til kontekst.
2: Ja, nå det så å si at man vitser løkmannsrådene hver en herre. Og ta og jeg nikla seg ned til Jore, så ber vi merskjeng til rådene til hånden her vitser det med landa utlendinger. Og ta kommer det nære her, at nå nøys man snakker engst, da man får inn i matstøver, inn i matstøver. Og at han satt her som en trobløyka. Og ta på en vimmerskjeng og sier til at ta jeg for inn av Maxstø og han snakker engstig med, så sier jeg etter først og er nok til at jeg sverer om det engstig om. Men i stedet så sverer jeg vinner jeg etter av først om hva det er som vi ikke har fått, og så pleier vi fingrene om hvis en person ikke forstender det. Så, at, så kanskje han forstender det neste ferien.
1: Kjem det nærkende fyrir at du ikke først er som skal tæva?
2: Jeg må si at Aksum er så unga det kommer, finnes han trobløyga. Jeg pleier ikke nok så bare lagt igjen etter, hvis jeg skal ha brei, så pleier ikke at det om, og så skal jeg ha brei. Så forstender jeg personen vi har kalt mann i vi.
1: Ja.
2: Ja, altså, hvis personen er, da er jeg ekkelig fyrkommende, hva som arbeider, og så skiljer jeg det ekkelig vel. Og til tillegg så ekkelig støtt til det at han snakker forutsvittet.
1: Så, men kan det hoksas at to i her som får bare æste gjerst, jeg synes det for jeg fremmer at hun er, hva skal man si, det er kanskje ikke hun sæk egentlig, men har du lintet til å gjøre det tvør, æste tvør, nekvast han?
0: Ja, og hadde ikke vært lykke lagt at her har sagt bare bredd, altså stedet for å teke at han har kampen, to dora sier bredd. Är det nejot att halta så fast och i hinnan?
1: Brej.
2: Ja, jag blir rättliga principieller att det kommer till sådana mål. Ja, jag kan säga det. Jag är alltid hamrande tör. Det är alltid. Och alltså, det är inte för att fräka eller näka som helst. Det är inte på andra vatten. Men det är som är principiella av dem. Alltså, det första målet det är en lista till UNESCO över mål som är sarpar. Det är ju all fjärsta som folk som snackar först av alla klotorna. Och vi får bara mer och mer utlänningar in här i arbetet. Och vi tar bruk för oss arbetsmän. Det är väldigt viktigt att vi får oss arbetsmän in till förra som vi får. Men det kommer till sådana mål. Det är för att att flyta mig är sån front någon här. Jag får bara via snacka först lite. Och jag kom och när jag tror bara att det inte var jag. Och han kände för närmare.
1: Och då då tvör Herman, ta GD är väl kort hur en passa du ifrån. Men ta lädda väl lite. Jag huxa, vi ska ha en hot dog. Gå sid och så.
0: Vi catch up. Han det släppt.
1: Här då tappt det va.
2: Ja, det är det.
1: Men du vet,
0: och en softdice som han har.
1: En softdice som han har. Och en slush-ice.
2: Akkurat att det här bekräftar. Han tror på det som vi har. Vi lär dock en avvarska av angliskon mättarna imperialism som ivetäger och kan vara spärkligen. Så tänk om vi hålla fast.
1: Oj, just det. Jag ser det här först. Men vad om allting är, Herman, så häver ett här, alltså heter allt till tjeck och vi kommer bara stärfast att här att tjeckmentan för hon kanske inte kom så länge än till ett år som rasism och bäj ett och annat blir slant till höger och vänster och är ojmynt mer att du inte är rasist.
2: Nej, det är absolut inte. Jag har faktiskt större vering för det saken och annars, hvis jag har bruk för en långare samråd vid personerna vi att lära spela dock, så skiftar jag givet till ångest. Alltså, hvis jag känner dessa personer och personligen, det ger ju självande. Men det är bara lycka att ska in och tjejpa och så är det något principiellt och jag bryr sig förrest. Och det är omgående vägen som blöds. Det är faktiskt fyra kommande fritt och röjna till dig till alla omstånden som är ger. Det är allra flesta av dem.
0: Hur ser du annars uppleva att det här tjejtjas? Nu kommer ett allt på sig ur löggmansrövene som annars player, kan man säga, blå vittjör. Och nu hetta knappliga VRT som ju nästan finns ju allt fokuset. Hur ser du uppleva det här?
2: Ja, jag var inte så upplevd av det. Det är nog snäga av inmärkningar. Man finner Junker Bo som kanske har varit syndicerlig. Men alltså, jag har aldrig generellt... Det som jag har snackat av, jag har varit positiv om det. Och alltid det är något gällande vi. Jag kallar det rasismen. Det är ärda bestämt, inte?
1: Nej, och vad är det för rasa äntligen vi snackar om här? Det är ju kärvet det. Det är ju bara kvitt och grön och blå och svarsfall som är kommande att följa arbeta.
2: Ja. Ja, det är folk som kommer till en passtrackskipan för det mesta. Och att det kan ha släckt upp till större tjeck om att vi här får vojkar till den för som annan mal till en ekvar vanligt för att vara en tillbåd till sparsen som kommer. Till en ekvar vanligt släpper sig fram ett och det är synd utan dem. Det är inte få det tillbåden. För det skulle vara ett larpa i sås och lunch och det kunde inte vara färre gänga till för som annan mal och medan det, alltså, det stärker inte fyra sig medan det är larboj, så.
0: Jo, troblösen är ganska större än tant. Vi tar också en dömer om folk som är blivit väl integrerade. Jag vet inte, jag har lärt sig att det för ska mal och ha god uppbyggning som stadväck här, va? Tar först vi att komma fram här.
2: Ja, och det är det som har stått om och medan någon. Och får ju mamma kanske för att hitta efter utlandiga lån och ger dem kartillängar så att man är sån flexibel, ja.
1: Och vi vet eisen ut här, Herman, att politiker generellt är nog så business-säger. Ta där vi märkte att tingsens råa paddle. Är det här eisen en, vad ska man säga, det är inte nödvändigtvis dolt, tror jag, att du har lagt fram av blik, men är det eisen för att sätta år och äta tjärtje här, och nu blir det kanske, nu tänker man det kanske inte ur kontext?
2: Ja, så det kanske var en tillfälligt jag drack och hatta vid tidsju och slej upp till att man tänker en vimärsing och man huxar så när gomt att man gör vimärsing. Men jag hade att det är sånt för det första mal är att vi sätter det här brettan, alltså går så viktigt med det som mal till att vi, alltså värja vid inte det första mal, snackar vi inte först i färgen, jag kanske skulle suggera det.
1: Ja, det är sånt här gångt här. Och det här blev så mycket allvarsamt att du måste komma vid en evolution, kallade vi kunde kalla det. För det är faktiskt en timme så igen, du gör det här. Här du säger att nu när vi vill skriva om min person vill först och främst säga att det är dagliga samskifte vid näckfolk och enskån. Och jag har stora viring för den här människan som väljer att komma till för det att arbeta. Nu citerar jag bara ur här. Ta det här sagt. så vil jeg ikke en tomme fra mine utsettelige, utsettelige mine. Flere har sagt meg at det virkelige og folkelige måtte følge til tennesvinnene, da jeg halte jo på at det også først. Og så heldet du av frem ved å si at det er jo en mer kompleks trobelag som er. Men det er alt for en just, det er avskående at du har nødt til å komme ut og lukke som simitere det, som du sier. Og du venter ikke.
2: Nei. Nej, jag är lite mycket inte just när jag hjälper mig att hålla fram vi att snacka först ta en utlandig ständig när vi kassan eller skjuta men jag har vi inte sagt någon och det är inte för jag vill att fastna det eller och vi är ner och skulle det vara så att jag brukar att ha en längre samråd och vis person så kan det show on shift i utlandig det men bara så är så tur av vanliga tingen som att köpa ett brej, köpa en hotdog och annat. Jag borde kunna klara av att det är forskjelliga önskehöjden.
0: Ja, och så var det en annan politiker säger, so be it, so be it.
2: Ja, jag har alltid lejat ut av Facebook för att lycka som att alltså så jag helt att någon grön var teacher den också rumliga ser runt upp i glans så är att jag sa sin chili ut och att jag bara förklara hur kan det vara det måste vi ja.
1: Ja, och väl legend han här en rikva folk som är skibande som gott kommer filtrat här och i tog som du säger en vill vi vet utländska lära allt som först om vi bär att oss ängsvitt dig och en handel som lömmer smaken F och Milner som framvägs är det ärmarska och snäck man tossa samman till bara få år och fyra det mesta om det är så mot tingsni vi säljt här och lära dig och i arbetar här heter och tack och kom dess lära på unga tog så är ungen trobladje iver höver och det är ganska essensen och du lär dig några få sättningar så gånger allt näx smidligare men du är inte så harrender att du nokta blänktat hos ängst. Är det nej och suggest du det? Det skiljer jag där.
2: Ja, visst du tar bra när långt och samrå så kan det gott skifta i ängst.
1: Ja.
2: Men det ska jag nog snäcka till. Det här må jag väl känna. Det är nog stor.
1: En big mack så här är det stora Mitchell Burger King.
2: Ja.
1: Nå, men i ödlefören så är det välkomna här till att du över ödlefören skapat sin där röring om ett amali här. Och vanande för det här kanske ber också gott visser. Det här ber sig om allmänna myndläggande för att sätta mig in och här som front någon här. Til andre sommerfestival.
0: Just så. Vi er her med første sommerfestival.
2: Sjålvande ferdig, ja. Jeg er statter i Hamsens Nalva, som er Klaksvik. Og jeg har akkurat vært i Aura Flasker og kjøpt noen kasser og øl, og nå gjør jeg klart til første sommerfestival.
1: Og er det noen uthørste navn du gleder til?
0: Bare først.
1: Stein Tor, Frantur,
0: Aura 5.
2: Dynamit.
1: Ommes er kjattlere, Grammas Basement.
2: Ja, jag vet inte så att Pedro är jag hooks jag för att ta och så framtör till onkel Klaxbackar. Bara Klaxbackar.
0: Klaxbackar. Det går gott nog för.
1: Går ju med danskon, det som ser bak och ödö och allt det där.
2: Nej, jag var inte till akkurat det som jag fäller sätter men. Nej. Det kanske danskonkra.
0: Konkret.
2: Det bränner rast.
0: Visst du skulle valt att välja mellan oss att dansa engelska väl då så. Kan det være?
2: Ja, men varske, det er ærlig, så lar man bedre snakke dansk. Det er nok så stereotypisk at vi er en samtalsmann, men det lar man bedre.
0: Sånn.
1: Ja, ja, så finner vi det her på det regnet. Ja, ja. Hatt det her som kan hende av hvert hjemme. Vi skulle bare vite hvor standen vi er nå til å leie denne statusen opp, og er vi samtrum at hun føler etter tid, kan skal pykle seg ut av kontekstleisene?
2: Ja, det er alltid det er. Och jag finns ju som bor här där jag sett mig upp som en rasist och en som hatar utlänningar och det gör jag slett inte. Tror att han arbetskraften som är utländsk och det är en större pastor av alla arbetskraften och boskaparvaksare har inte varit åttan hos utlänningar.
1: Nej, tillräckligt dem. Vi har haft stora troblaggar, avbjörngar och i fall.
2: Gigantiska. Vi bättre vänner och tärnas vänner som har hållit oss. Det är större passat.
1: Det är rätt. Hey boy, ni är från Färjar Herman och vi får inte här en gång där, gå en sommarfestival och sjön inte inte vi där bäst ett nu politiska löv någon isne och ta vara bra ta check vart här vidare vid. Till så snart bara.
2: Ja. Jag tackar så där kommer och annars tack för ett gott prat.
1: Ja men tack som lies.
0: All the best.
2: Allt det bästa till dig.
0: Allt det.
1: Herman.
0: Ah ja, men jag vill så säga att SMS skickar några trender här och Nick vill lustra samt vi Herman i halte, Nick och Herman i ger akkurat det samma själv, ger det för att lära dig att synter av först kom till kontel för och ja, tog i, kan man säga, lära dig så vi och som, tajst, som Herman säger heter rösk och flintlig folk som stannar. Okay.
1: Ja, ja. Og så det en som sier, jeg synes det omvendt av for noen annen siden bor jeg igjen, Osterburgere og i SMS, da spør unge for, skal gjenta han mener en cheeseburger. Det er så eisende det som kan hende.
0: Ja, og en skulle kjøpe softa, så det er han at det som arbeider er ikke skilt først, og hvis det er så stinner i enskolen, så han spørte så i mann, ja, ser du noen softa, så er det i enskolen.
1: Ja, god spørning. Sånn er det. En annan lussar sig, Haldun Ekko Herman, jag ger akkurat det samma själv, ger det därför jag lär dig. Har du lyssat där?
0: Ja, men annars är det som jag hatt en av för Herman. Jag ger akkurat som han, kunde inte fatta mig in att inte jag tar sig för att stäffa in i Magnetla och i Burger King och det är allt upp blöj och fitt halvtige. Ja.
1: Ja, alltså jag måste säga akkurat som är att mer damar väl att släppa att ta sig ängstan lutt.
0: Ja, men här är Östen Ekvar, kan man säga, går hinvägen, ta föringar så skulle röjna sig av enskån. Vi tar vid lunch för Jon, länge vi tar sig, så färar vi den tur åt hans.
1: Ja.
0: Jag var en tur vid pappa min, familjen vi får till Torskalands.
1: Ja.
0: Och det bästa föringar är ju vita till att komma, och bara flå färre nu är det där. Ah, slik
1: I'm Bloody Mary.
0: Ja, och detta var Turkish Airways. Och nu kommer vaknaren, minnen Ekvom. Oh, still listening since I'm too. Yeah, can I get one beer and can I get one gin tonic? Yeah, anything else, sir? Yes, can I also get snaps? Sorry? What? Snaps? Sorry, shit. So you're speaking me. Jag hugger sånt där då där. Jag hugger bara att det är fantastiskt. Så jag får lucka vita också här spelar jag. Is it nervous damage? But no. I got them you know aqua wheat.
1: Torsky share lines.
0: So you want water? No! I got it, your vodka.
1: Your vodka. Universal mål.
0: Aqua wit. Snaps.
1: Ja, det är...
0: Det är snäppt av
1: Nej, hatt er framgjord.
0: Ja.
1: En sidig bunt i en av trotter som döttern Atlas Rui av sommarfestivalen. Jag har inte jag kommit till sommarfestivalen, så det är väl super om vi vann ett för att det kunde ha ett för ett gott på, kan man säga. Det är och till Nekva Diamond. Det är Ratle Nekko och Bo Nekko Ischinger.
0: Ja, Ischinger börjar snart komma in.
1: Ja. Ja. Det var en fitt om en indianare och en son.
0: Okej.
1: Som var farner in i bojen för första fär. Där kom in i en elevator. Där såg en gammal rockot skrockot nerbakt kona för in.
0: Ja.
1: Tölln i uppe i elevatorn talte upp i tutsche och så ner att rätt där standa ut kommer en läcker smäcker dama. Ta sig pappen med sonen ren hem med mamma då hon ska prova det. Först för att se en lyft. Hade det ska hända.
0: Hade det ska hända.
1: Mån ska lite in i den elevatorn.
0: Nej, hon är perfekt som hon är.
1: Yes.
0: Ja. Hej det var nu är en ischink man sent dam så tid härna få upp att vänta. Som med pojkar fingrar hade chepa. Er tæm og et lop om loa gæren at leipa. Imiskar er bjongar vid at leva, men vid er kvarjon øron væra. Kvæt heidi svir lekkust at vunne, nu er Klaksvik endelig her vi funne. Eina notta hotell i æsni ofra kan, om er nu bæra vann. Er godt vikskjøtt til tikkon i Ischavil, takk og lov at hit er og til.
1: Wow.
0: Flott.
1: Men for menn er grad da.
0: Ja.
1: Lippa. Annars apropå för jag rundar det här ängst ja, inte nödvändigt att vi är just att komma från Frakland just det var just vi går och här var vi så struttja tojmar sådana fyra parois och ut i Böland mån halvdi man kan se vi får oss in i Tavis och Carrefour eller Supermarket det lokala Chapman det tar sig alltså inte ett
0: år ensko. Nej, nämligen
1: noll 0-0.
0: Det tog man helt ikke, altså.
1: Nei, så spørste du om ekvart, og hette det cider, og det produserer cider. Så spørte vi, do you have the local cider? Og det var bare å prate av fransk om alt. Åh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kan folk snakke om?
0: Cider.
1: Cheese, seven and cheese. Nå, da må, da må, da må. Og her står vi. Så må man så bedt.
0: Vi må ikke fukle. Gjør alle jo.
1: Her stendte han slakteren inn, du vet, og disken er bare, ha, du vet.
0: Hvordan gjør du så, oss gjør du så, mu.
1: Ja, man måtte peika. Nå, det er noe, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, vi, vi. Du vet, det er ikke bare, bare.
0: Nei.
1: Det er nok da blengt. Ja. Rattelig bevust. At du er engst.
0: Det passer, ja.
1: Så det man kan komme, ikke ut av skuddene, men innkjøper vi en heiland er langere, vi skulle kjøpe mer til 20 folk, til å slakte her nå.
0: Ja.
1: Omkring skulle de ha kulling og spjåd, hva skal du si?
0: Men hva vi gjør til denne hentløkene vi har der vi AI, og man har jo sånne
1: apper,
0: live omsettere,
1: ja,
0: enten at du kan ta seg, så blir det live omsett.
1: Ja.
0: Det kan man jo bruke.
1: Det er for sent nå, Jakob.
0: Ja.
1: Jeg brukte ikke det, men jeg har sett det i Asiedlum, så brukar man det. Så er det sånn jamt og samt.
0: Ja, ja, du har bare fondet fremme, og så tar det bare, og så blir det beinløs i seg. Så testet jeg CVT, så først til...
1: Til kold. Til kold, men det skjer... Nei, her var det ikke.
0: Nei, neste vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Annars minns jeg også en særlig gav og fikk inn om et her føringer i Rotanlands. Og etter våre nekker unge fyrer som var i Torskalandet. Alanya, eller hva er det unge nå, færa, ut av danskholdet, for han er lukka, finnes jeg med å færa, så ut av danskholdet, ja. Gjør det sånn vanlig mos her, kom så opp av Lien og Einar her, og det danser han løtt, og så spør han til, så man råper sin ginn her, where are you from? Og så sier han den her snøkka unga damen, I'm from Faroe Islands. Kjeft! I'm from Faroe Islands too! Det är så förrest. Det är ärliga gott. Kjalt man höster Torskalland. Käft! Men lät oss att gå en gåansank och så hörs vi datorer heter er Coldplay.

0: Vi der og samarbeide hentan høstdagen satta august og jeg tror ikke vi tar Tossa syndrom etter her at Tossa engst og føringer ta vidt æsne her utenlands og jeg tror nevnt æsne her nå to varst det i Fraglandet.
1: Ja.
0: Så er det også en dusje etter franskom utvarspe.
1: Ja.
0: Og blir nesten inspireret av det. Ja. Ja. Skal du skilt jeg
1: kvekk. Morgen utvarspe.
0: Ja.
1: Tonaleg.
0: GMF i Fraglandet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså det bare...
0: Var det bara
1: nej next level. Det så det till meteorolog alltså väckre det fick vi.
0: Men var det bara stämningen.
1: Ja. Ja. Ja. Alltså det var no rätt igen bara techno style.
0: Okej.
1: Ja, det var funky var det.
0: Ja, man får en lust.
1: Ja, det var verkligen gott.
0: Men något stolt det att du ser ju lust efter fransk och mark och det
1: där. Ja, men du vill teach vi av tonalärnum.
0: Ja, det är nok.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Man ser att ton det och kroppsmål och allt det här till ja. Nick Morrissey är en orne.
1: Så den säger I want the Osterburger. I don't understand. See, we come on the another edition. Kiss me with seven. Cheeseburger.
0: Oh, cheeseburger.
1: Det var bara så ordentligt. Kiss me with
0: seven. Nej, det var gott. Ja, cheeseburger.
1: Han säger kiss me with seven. Oh, cheeseburger. Annars är det flyer som spyr jag. Kan jag ska skriva för vi är kappingsna? Alltså, det är inte en kapping. Skriva bara in.
0: Ja, ja. Jag tror att folk halter att det är halter att man ska skriva nischning.
1: Nej, det ska man inte.
0: Alls inte. Det vi skulle bara höra från dig om.
1: Bara höra från dig om. Och det är glädjligt.
0: Her det dem anker som færen i camping av sommerfestivalen. Vi gjør vi gjør vi kåpa kona, hun er flott sjående. Og så sier Mavlin, spørska bopp. Oh my god, sjående er hun det. Man får ikke gjøre en kåpa kona vi søyen bopp. Ok, nå.
1: Hva er galt vi søyen bopp?
0: Hva er galt vi tog? Hva er galt vi tog?
1: Nei.
0: Ja, vi drar oss an.
1: Ja, nå. Jeg var fungerer til siste måned for Nekonarensrian, og jeg har fyrt å komme til dødsen av Mina Li. Hun får beint ut trampolina, her flere bøten våre. Jeg først under helse på Sverfamilien av til siste, som var vel møtt, og sier skal i alt som jeg har møtt hjemme før. At når han løter som dødsen gratan til intervju, hun er ved pisse buks. Jeg først under vese, vi er bena leder seg ur buksen og under buksen, og det gjør hun. Hun misser fotofeste, og loftet seg ved å teke med så midt og middelen bein. Jeg kvartjer vi for i ilt, og hun gjør sattelig kløkk. Så leder hun igjen, «Bappa, hva er det her?» du har sett dem i støvene. Jeg spørte så, hva mener du vi? Hva er det pisslinger, pappa? Jeg sier, jeg og jeg tar hverdag, og pappa fikk så øyligt. Nå, jeg skålte henne, gjev henne tørre klær, og sendte henne inn i støvene med henne tætjes vidt jeg var til klærne. Så høyre jeg hørst i støvene, vidt at de kvært. Jeg rørte vi pisslinger, ja, pappa, og jeg vet noe. Jeg hadde aldri når jeg var så heiter om høtt i løyvn og måtte så penner den stående og forklare konteksten. Her var tøkken da jeg kom inn og lukte etter meg.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja, men vi som her var småbøtt, eller her var haft, kunne sette oss i nøye der.
1: Jeg får ordentlig spørsmål bare lese etter.
0: Det som bøtten kunne finne på er at fortell hvor er det?
1: Ja.
0: Ut fra omkron som, hva skal man si, kanskje kjeisnek passet eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hatt er
1: det. Nei, hatt er det.
0: Ja,
1: att hata vet jag. Jag har ju nog för innan att det är så gott mer resten lov. Men så måste bara tänka det.
0: Ja, ja.
1: Vår sjön, det vill komma ner och fortalt kontexten.
0: Man gör det nästan värt att man så inte minut förklara. Jag är så bra läge.
1: I did not have sexual relationship with that woman.
0: Läggs upp i gär. Jag ska lycka förklara det. Nej, la vera.
1: Nej, la vera. Ja, men i ödlen för hon så är det här öliga rådet. Det kommer bara stäff för stäff.
0: Ja, så har vi finnit ett sms av sin första släck. Jag kan leva hotcha.
1: Och sitta
0: efter och lustig efter tikkon går och värster. Ja, men inga such.
1: Det är gott nog forskar något.
0: Ja, och så är det nek som är sin råkast vi ber jag måla en här som är ute och smöjar en terrasso. Och har vi super vi en blätt till sommarfestival. Ja, jag har alltid att nek har ganska starkast dessa här går och stäna vi akkurat har haft och så ganska göra sig klar till
1: utskift. Ja, och vi tar så stäff för att stakaren är av ötlund stakaren. Ja. Han har en kullskap i tjassar. Vi går och någon jar.
0: Ja.
1: Han får simpelthen vaska kullskap.
0: Det var som med det bit mest vi tar att Lina först för att måla och göra sig. Jag var färdig när simplarna var ska kunskap.
1: Och
0: det har hörs ni, det finns ju 8 meldingar på att det ska liksom inte medast. Alltså det är nek som kommer sända sig nöja där.
1: Ja. Alltså vi har hört, nu måste jag säga att vi har hört upp i coachen i kring oss.
0: Ja.
1: Från flera åkare kvinnliga
0: starfellån.
1: Att här är det inte några fler nätter.
0: Nej, att det ska inte medast. Att han säger att det är släck som är rent kunskap hon kände ordla det där snabbt. Ja hick kom lucka hick. Kom lucka hick. Så att det
1: Karmjölsen hon är kölskapen. Oh ja, så förstår och då sårst det att hon är grett där nu.
0: Ja.
1: Så att man kan nog kölskapen.
0: Ja.
1: Nej.
0: Han köpte några puter. Men just det, vi kunde oss finna på att göra det här. Vi tar slik gräsblendet, vi tar mala, bunch och tonsla för.
1: Ja.
0: Så får man ju till vinter. Kom nu, hick.
1: Ha? Jag har många gräsblendet. Jag slår. Ah,
0: du gör det en terrasso. Kör du
1: stäck? Ja, ja. Det är ett lag. Det är som vi tar låt i att vi baten så svajen. Jag var ombord.
0: Du var ombord?
1: Ja, och jag står av terrassen med mig. Ja, ja, jag är här.
0: Ja, ja, du rattar brätter och...
1: Kona fänkar mig jar. Minns du, och det här var... Har du sett myndena?
0: Ja. Det var något som vi tar sin tos om.
1: Vi tar som, ja. Och bara för att jag stäffas, jag ligger inte här i sidan.
0: Nej, nej.
1: Sol. Och jag ställer mig och jag gör den utanför.
0: Och att det är akkurat den här positionen som jag vet ni har hört någon. Som alla förra engagerade. Ja. Det var lyckan när jag själv skulle komma. Det är en helt särlig ställning. Och man, ja. Båda armarna sträckta fram. Och ärmarna bär upp till nock till bära.
1: Ja, alltså man ska säga allbäckvan.
0: Ja.
1: Här la, ja.
0: Och så tiltar man hötte så är 40 grader upp
1: ja.
0: Och en i attr.
1: Ja, njota bara en liten lutt.
0: Ja.
1: Och det blev så myndtisen av dig och stäffest. Och ni har funnit en ärmynd.
0: Nej, gammal mynd.
1: Från 2000.
0: Ja, snäck månader.
1: Här stannat vackra samma mat.
0: Mm-hmm.
1: Och jag helt det var faktiskt att jag stod till sjön. Hon är inte kört av, hon vill inte prata om det.
0: Okej. Okay. Så det var ute i kontexten.
1: Jag kommer inte vara det.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Men hade det här? Hade det här kan hända?
0: Ja, men för alldeles.
1: Särskilt två damer annars? Ja,
0: ja alltså här upp till.
1: Ja.
0: Akkurat här, armarna och, ja. Och anledda.
1: Alltså bronner?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så tjån det inte alltid.
1: Nej, det släpper du inte.
0: Låt oss tagga några tonar. Vad är det här? Bebe.
1: Det är bebe. Det är inte baby.
0: Bebe Rexa?
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: One Day har hørt vidt Bebe Rexha.
1: Ja. Og vi her som tål nå, Jakob, så vi langt kommet her til at vi så smått for at det gikk av en tøy med ganger av sånn noen kjøtt man hona ser.
0: Sannelig, ja.
1: Vi bare hona åkne alle for, det jeg vet ikke om det det viktigste, men
0: vi... Viktigste for Jakob.
1: For Jakob bare.
0: Nei, jo, ja. Jo.
1: Jo, jo, så er holdkvitter privilegierer med alle andre menn.
0: Akkurat.
1: Holdkvitter, altså jeg ikke kritisk kvitt langt.
0: Nei, jeg er
1: ikke veldig. Ja, ja, to vel andre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ene av 2014-0 sier stolt å høre deg om. Vi av Havnabaten. Jeg har veldig klakskere helst på Herman og Kampanøy. Hei, det godt. Og så en vimersning er som tar for leide til klakskjen, ikke vet man kommer noe med all.
0: Ok.
1: Not bad.
0: Nei, nei. To annars var det ene for... en mus som datt ner i en ölbron.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer en chatta fram vi. Musen blir så innerlig i chatten om man hjälper sig upp. Och chatten säger att jag vill släppa äta det att fyr. Okej. Okay. Till läge, men hjälp mig så bara upp först. Chatten hjälper så musen upp. Och musen spålar på ett sted. Chatten hjälper sig, hej du lovar jag kunde äta det. Så säger musen, ja ja, man ser ju snäckna man känning.
1: Och apropå känning, man blir skojt i övrigt av det igång. Man höll till vikskiftet kvann där, fantastiskt. Så just, ja, färgulövning klagsvig, säger Slotan här.
0: Ja, ja, och vi här som så halvtid är vi färra, inskja öttentan med många som nu färra av festival, ett som kött färra i vikskiftet. I morgon är att bara simpelthen inskja öttentan ett fantastiskt vikskifte. Hur spelar det sig ansvar väl ett kvarn öron och vilka
1: öron? Ja, vi, ja, faktiskt, vi bara färra vikskift nu.
0: Ja ja, vet du inte morgon
1: men vet du för torsdag natt.
0: Vet du att torsdag, det torsdag mig då hörst då.
1: Det är ju inga trades.
0: Nej, det är super.
1: Ja. Som vi plattar sig nu vikskifte. Ni har det tack för det så men det blir ju där. Vi är för att tacka för och se vad som du säger jag minns Ötlund en gång för svall. Vi får se dem samband vi kan häpna vinnare.
0: Ja.
1: Ja, vi kommer med sig till sommarfestivalen och isne en hotell upp i Alte. Ja. Hodla hafnja, fyrir dvei.
0: Og så kunne vi kanskje si han, altså, nu man Rasmus Sebak vel lenter.
1: Kan du høre oss, Rasmus?
2: Ralle.
1: Ralle.
2: Du kommet i bilen hos...
1: Jakob.
2: Limmerservice. Vi tænkte, den her, den skal gå ud til dig.
1: Den er til dig.
2: Selvom det er din egen sang.
1: Ja, ja.
2: Men velkommen til Færøerne.

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du sige farvel ved mittlom framtid, og hessens sangren hever haft en seljan tutning for det.
1: Heter en sanger som... Som jeg lurte henne hva etter ta i hev utfømmen omfør om bo i Åttalandet. I et halvt år bo i England og så et år i Tyskland. Og ta lurte henne om henne hva etter først kom til henne. Jeg er en sanger hver og en atreventende sanger som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok som jeg har hjemme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, eller nei, kan ikke gjøre det si jeg farvel. Før jeg er bare så døylig, og ganska särskilda klagsvöke. Jag tror jag ser att det är en klagsvöke vid stora kvar. Gunnar, känner du det?
0: Jo, just så. Just så. Och apropå kvar, nu tackar vi 2K in. Du tog över Östern Ginja Kocka skola vid klagsvöke. Och om du är 21 år att gå med låka du hälsa uppbyggd Ginja, vi är minst ombord och en segelbåt som heter Alba Explorer i Trutjar Vikor. Kvose kom till här, Vilja?
1: Det var nok i enden om ta i skolen hver elever, at lærere kom inn, og så sier han, det noen av tikkene som har hod til at færre vi gjennom seglbadet? Og jeg var kjøt akkurat hånden opp, det helt det jo er veldig spennende. Og vi var tvær, og det var bare tvær plass, så vi var tvær som kjøt hånden opp, og, ja. Og så var det en dronkere træt, så da vi var tre år førjon, som det var BP oljefellet som bjøet i Trimon Unkon till att kunna färra att uppleva det affär vi en säckbade och vi fick allt betalt och lomma mäggar och så hette kund man inte nöjd till detta var ordentligt spännande och vill säga hette det var ett av min topp upplevningen när han dör att vara vi en säckbade och att bara ta frier en som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta säckl och skriva lockbok och att styra och att knutar. Och så köpte vi så om att göra mät och snö.
0: Hur snäckte vi över dit ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här i och det var folk ur Skottland och ur London minns det och Orland i allt det. Och så vi trutsföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sin äldre som lärde jag om det som vi skulle doa.
0: Kvar siltigt?
1: Vi får till Glasgow, flog till Glasgow och så får vi till omkring Haunabo i här tatt vi omkostande. Och så siltade vi härifrån, först får vi till Färja, så får vi fisktagsfuggar. Och i minsta så får vi in till Åkon och mamma i Kirsten, goa måltoj. Och vi bjöd alla människor in till Åkon och här var sånt just tonlager och gitar och sanker och... Och så för vi till Ronavikar här som hinjentan bo, Alberta. Och så var det oss in till henne och ta bara samma mat. Och så ändrade vi så i havn till Tudrönsson som oss var vi. Och så för vi vidare till Shetland. Och här var vi oss in för vi land också, eller vi kallar det bestämt. Och så för vi vidare, minst det härifrån var det också riktigt väver. Så jag minns väl att här följde vi ordla, okej, nu kommer vi ordla pröva det av det som vi hade lärt. Det här verkar som vi skulle vara det inte någon. Det här var ringväver, myst. Och så skulle vi hitta efter. Okej, okay, så tjade Nicole Jones. Och som vi skulle ha ordentligt egen i åpen. För att vi inte rände gärna alltid och sådant. Och så minns jag att okej, okay, färdigt fram och skifte och kurset säckl. Det här var ordentligt spännande. Och det här var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen. Där som åker bor och vi följde ner. Och så flog vi det till färg.
0: Så hun nevnte at hun lager var sjålende i Østen ja, skrånne ta og gjøre manningen lente har man ikke tikkene enn å løte. Du lærte i Østen manningen, synes jeg?
1: Ja, og så måtte man gjøre meg om å si at det er ikke noen og det var nok så kaldt ofte og så sier jeg fint, nå får jeg lære at det er en høtt aksler knø og tær så kunne man røre seg sin trimme igjen og jeg hadde ikke at det var ikke noe tonskap der, men det var snøvende litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ånglandi, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i Ånglandi, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med andre, det er vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker jeg opp, og skjøpte av senkron, og vasker jeg alt for det. Så sang jeg i Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her Anna kvinde halte jeg. Og innenfor så kom en kvinne som heter Linda Pierce at det var en konsert, og henne manglet jeg så tver kørstemmer, og det var helt jævlig fint. Jeg ble så spurt om jeg kunne gjøre det, og at denne konsertene kom hon så till mig och spurte om jag var AH och att komma hem till henne att meddela henne att få sin undervisning för henne. Och hon bor ju under 5-6 timmar härifrån som jag var. Så det har också att det är helt jag är väldigt spännande. Och jag får så till henne kanske några vikrattarna och vi är känd i en hela vecka här som hon undervisst med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana grejer. Jag minns akkurat som Arjen är för här till, där har vi alltid också sagt, jo, alltså med dem har det väl Sanche och tog mig ordla väl och tar gem med värsta glädje Sanche. Men allt att han är över till henne så säger jag okej. Jag har alltid hon gammal Sanche har skjuts alldeles att han är över till henne. Och jag har alltid till hjälp med så vi är ju i löven att vi fick också själv från henne.
0: Ja, vi väntar till det att du har bo utanlands. Nu är det där fyrst mittlen fram till och kan du säga farväl.

0: Kan du sagen, lebe vole vi Astu Høygård, som vi der vil sjanger ur sju noen løyve. Tanna, så neste sangren du to har valgt, Fields of Gold, vi Evo Cassidy, og en sanger som Sting har skrivet. Hva en tutning har hessen sangren haft for det?
1: Jeg tror en sanger som av vilda mørskere vinkene kommer, syk vurs mer første fer, vi tar sikkert sjunkjens hjemme nok, du. Men jeg har alltid som Jeg tok han ordentlig til dem min. Jeg spalte han ikke av gitar og til imisk tiltøk til akkurat av vuxle. Og det tydde jeg at de som kjenner meg ordentlig vel, de er også sikkert om etter det høyre enda sannsyn. Jeg har alltid bedre enn så pener og jeg slapper over og lekker sjanger.
0: Vi kjenner det som sanger inn, men nå nevnte du gitarerne. Det er kanskje ikke noe som vi i allmenne rom nå setter oss noe samband med det. Du spiller noen gitarrøsene.
1: Jeg har spalt nok snakk fyrir gittar, og sånn til da jeg har sunnkje sjål, så har vi ofta spalt gittar. Og jeg har alltid til rødt som jeg har hjulpet meg nok, så alltid jeg har sittet og gjør sjanger, så har vi sittet og haft gittarna og kjammer. Jeg fikk mine, eller kjøpt meg aller første gittar, en Ibanez, først i 2000 fra en vimmane, og hun er ved vimmar atlasen, bæg og i England og i Tyskland, og og Nærberg og alla med nästan tar jag bo i havn så och hon är ständigt hemma till mig än så
0: Ja, kvar ju är du annars på paddla samma vi för tyna
1: Vi ser vi bin om att komma sin jonksanna så man är alltid säker med att massa hetsen med en chassist men är han är en fram urskrande goer gitarrspelare så tar jag ska spela la sinja till och kort så vill jag ordla gärna ha att han kommer att spela under kommer
0: Ja, nu är det Eva Cassidy och Fields of Gold.